0: Hrvatski suverenisti, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
2: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. U nizu kateheza o dokumentima Drugog Vatikanskog koncila Papa Lav XIV. Govorio o liturgijskoj glazbi. Sutra će Sveti Otac posjetiti San Marino i Rimini. Ovo jednodnevno putovanje bit će obilježeno mnogim susretima. Uz blagdan Velike Gospe iz hrvatskih marijanskih svetišta poslane snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu. U Lanišću i Svet Vincentu obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će sutra pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maslju. Misu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra u 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Iduće ljeto u Maljevcu se očekuje dovršetak izgradnje Islamskog centra. Kako teku radovi i zašto je ponosan na svoje vjernike i volontere, u emisiji govori nam imam Efendija Admir Muhić. Više o ovim i drugim temama iz života Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica poslušajte u današnjoj emisiji.
1: Trag vjere.
0: Na početku vijesti iz Vatikana i Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Svijetu ne treba umjetna inteligencija koja umanjuje čovječnost, nego ljudska inteligencija prosvjetljena mudrošću, politička vlast vođena savješću i tehnološka inovacija usmjerena ljubavlju. Tek tada umjetna inteligencija neće biti suparnik čovječanstvu, nego poslužitelj općeg dobra. Ovim je riječima Papa Lav zaključio jutrošnje obraćanje sudionicima 17. godišnjeg susreta Međunarodne mreže katoličkih zastupnika. 200 parlamentaraca iz cijelog svijeta okupilo se u Frascatiju pokraj Rima, a tema susreta bio je suodnos ljudskog dostojanstva i umjetne inteligencije. Veliki je odjek ovog tjedna dobila i opća audijencija u srijedu, gdje je Papa Lav, nastavljajući kateheze o dokumentima Drugog Vatikanskog sabora, govorio o crkvenoj glazbi. Glazbena tradicija crkve je blago neprocjenjive vrijednosti, a glazba nije ukras, već važan dio liturgije. Riječima svetoga Augustina, pjevanje je svojstveno onome tko ljubi, zato glazba otvara srce Božjoj milosti i gradi zajedništvo. Simfonija glasova nadilazi razlike među ljudima i postaje očitovanje crkvenog zajedništva. Liturgijska glazba stoga mora biti plemenita, jednostavna i kvalitetna, te lako izvediva kako bi cijela zajednica mogla sudjelovati. Papa Lav je istaknuo i vrijednost gregorijanskog pjevanja, te potaknuo na promicanje glazbene formacije u sjemeništima i katoličkim školama i formiranje glazbenika i pjevača.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: draga braćo i sestre, očevi crkve su veliku važnost pridavali liturgijskom pjevanju, simbolu crkvenog zajedništva. Zato možemo zaključiti lijepim riječima svetog Ignacija Antiohijskog. Vi, jedan po jedan, postajete zbor kako bi skladno, hvatajući Božju intonaciju u jedinstvu, jednoglasno pjevali po Isusu Kristu, Ocu, da vas On čuje i iz dobrih djela koje činite, prepozna da ste udovi njegova sina. Jučer je Papa Lav u posebnu audijenciju primio libanonskog predsjednika Josefa Auna. U središtu razgovora, prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, bio je trilateralni sporazum Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Libanona, usmjeren na stabilizaciju južnih granica Libanona i postizanje mira. Izražavajući zadovoljstvo zbog potpisivanja tog dokumenta, Sveta je Stolica izrazila i ozbiljnu zabrinutost zbog teškoća u provedbi sporazuma i zajamčila svoju potporu naporima koji idu u tom smjeru. A sutra će Papa Lav otići u jednodnevni pastoralni pohod Republici San Marino, italijanskom gradu Rimini, gdje će sudjelovati na tradicionalnom 47. mitingu za mir među narodima. Godišnja smotra u organizaciji udruge Comunione e Liberazione, zajedništvo i oslobođenje, održava se pod geslom Ljubav pokreće sunce i druge zvijezde. Papa će obići sudionike, njihove izložbe i radionice, a posebno mjesto imat će bolesni, invalidi i siromasi, s kojima će se Papa Lav tijekom poslijepodneva susresti u katedrali. Završnu svetu misu slavit će u Luci u gradu Rimini. Istog dana ujutro Sveti Otac će posjetiti Republiku San Marino, gdje će uz susret s vjernicima, državnim i crkvenim vlastima u privatnoj formi posjetiti i samostan sestara Augustinki u Penabili.

0: Tisuće vjernika svetkovinu Velike Gospe proslavilo je u marijanskim svetištima i prošteništima diljem zemlje. Uz poruke vjere i nade s propovjedaonica su poslane i snažne poruke o odgovornosti čovjeka prema životu, društvu i zajedničkom nam domu. Od Marije Bistrice preko Trsata, Sinja i Aljmaša, hodočasnici ujedinjeni u zajedništvu i molitvi.
1: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se za zdravlje svih obitelji.
2: Dolazimo iz Splita, inače svake godine ovako trudimo se doći u Sinj iz Splita, došli smo pješke.
3: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
4: Pa ljubav prema svima, mislim da je to najviše, ne treba biti mržnje ni ljubav u svemu, to je najvažnije.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
6: Utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale.
7: Dolazimo iz Borova naselja i evo došli predati sve svoje Gospi.
0: Misu u Nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša počeo je pozivom na molitvu za stradale u požaru i sve one koji su im bili na pomoći. U homiliji je poručio:
8: Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani, potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi.
0: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi koju je predvodio na Trsatu vjernicima je govorio o važnosti općeg dobra te brizi i odgovornosti prema našem zajedničkom domu.
9: Nezakonito odloženi otpad u Gospiću kao i druge slične rane našeg okoliša izgleda da je ovo samo vrh sante. Upozoravaju nas koliko skupo može biti kad privatni interes postane važniji od dobra svih. Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme, požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života. Tlo, voda i zrak nisu ničije isključivo vlasništvo. Primili smo ih kao dar i trebamo ih predati onima koji dolaze poslije nas. Ljubav prema domovini zato se ne pokazuje zastavama i riječima. Dokazuje se tim kako čuvamo svoju zemlju, kako čuvamo zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka. Dokazuje se i time kako se ponašamo kad je zajednički dom ugrožen. Jesmo li ravnodušni ili spremni učiniti svoj dio kako bismo zaštitili ljude, njihove domove i prirodu koja nam je povjerena. I treće, što gradimo u crkvi? Ovo pitanje posebno boli kad se suočavamo sa zlostavljanjima i drugim neugodnim istinama o nama samima u crkvi. Papa Lav XIV. Traži od kršćanskih zajednica transparentnost u komunikaciji i iskreno traganje za činjenicama. Ovdje mogu samo s tugom zašutjeti. Crkvu Kristovu gradimo kad slušamo žrtve, kad tražimo istinu, kad preuzimamo odgovornost i činimo sve da oni najmanji budu sigurni. To nije samo obveza biskupa i svećenika, to je obveza cijele crkvene zajednice.
0: Hodočasnike okupljene u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić pozvao je na odgovornost u očuvanju života i brizi za mlade i budućnost zemlje.
10: Budućnost ima onaj narod koji se zauzima za život i promiče ga. Narod koji se zauzima za smrt osuđen je da nestane. Zamijenit će ga neki drugi narod koji njeguje život, jer život uvijek pobjeđuje.
0: Uoči velikog nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji će se održati u Aljmašu 19. i 20. rujna iz tog Marijanskog svetišta na istoku zemlje, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić poslao je poruku.
11: Ponavljam poziv hrvatskih biskupa svim vjernicima, svim ljudima dobre volje kojima je stalo do bračnih i obiteljskih vrijednosti da dođu ovam u Aljmaš.
0: U Marijanskim su svetištima mnoge poruke izrečene, mnoge molitve uslišane, a hodočašće nije samo put prema nekom svetištu, nego i povratak svakodnevici, u kojoj bi te poruke trebale postati dio života.

Obilježava se 79. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića misama u Lanišću i Svet Vincentu. U nedjelju možete pratiti svetu misu od 10 sati u izravnom prijenosu i u programima Hrvatske radiotelevizije. Porečki i pulski biskup Ivan Štironja predvodi misu u Lanišću i u 19 sati u nedjelju, a u ponedjeljak na spomendan blaženog Bulešića u 19 sati mise u Svet Vincentu i predvodi je zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije te ostalim svećenicima. Nakon misnog slavlja bit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića. Blaženik Bulešić rođen je 1920. u župi Svet Vincenat. Za svećenika je zaređen 1943. Komunisti su ga brutalno ubili u Lanišću 1947. želeći spriječiti održavanje krizme. Budući da je podnio mučeničku smrt dajući život za crkvu i vjernike, Papa Benedikt XVI. Blaženim ga je proglasio 2013. godine. U svim župama Požeške biskupije slavi se danas blagdan Gospe Voćinske, a vjernici iz župa katedralnog, posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata hodočaste u Voćin. U ovim trenucima slavi se središnje hodočasničko misno slavlje koje predvodi požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise bit će procesija s likom Gospe Voćinske. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu iz provodne obrede ispred crkve Muke Isusove sutra od 10 sati predvodit će vojni ordinar Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. A predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša sutra će predvoditi misu na groblju mira na Bilima iznad Mostara, mjestu počivališta žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Tom misom, koja počinje u 12 sati, obilježit će se dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, a događaju je pokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine.

0: Slavonski Brod dobiva novi kamp za mlade, Davidov šator. Organizira ga zajednica Dom molitve koja djeluje od 2011. godine i koje je poslanje nova evangelizacija i buđenje crkve u Hrvatskoj. Kamp će se održati od 4. do 6. rujna, a više o ovom projektu otkriva osnivač i voditelj Doma molitve s kojim je razgovarala Mija Cerovečki.
1: David Pešvarda, jedan od organizatora kampa Davidov šator, opisuje taj vikend kao nadolazeću evangelizaciju za mlade.
2: Želimo pridonijeti nekako izgradnji službe Boga našoj crkvi, tako da može se reći da je to jedan vikend, jedno vrijeme koje želimo iskoristiti da mlade približimo Bogu. To je nekako prvotni cilj, da im produbimo njihov odnos s Bogom i da dožive Boga na novi način.
1: A od potrepština navodi.
2: Ono što bi trebalo praviti s ovom, znači to su prvotno šatori, večer za spavanje, također topla obuća za večer, s obzirom na to početak 9. mjeseca, vrlo moguće da će noći biti malo hladnije, primjerena odjeća za kamp, isto tako biljeznica, biblija.
1: Dobni je raspon za sudionike širok, no mjesta za prijavu je još malo.
2: Mi smo stavili dobnu granicu od 16 do 35 godina, to je nekako najšira moguća granica za mlade. Prijavljenih je trenutno 42, 50 je maksimalan kapacitet, tako da evo još 8 mjesta za sada.
1: Prijaviti se možete putem poveznice koja se nalazi na društvenim mrežama Doma molitve, kao i na njihovoj mrežnoj stranici. Pešvarda nam je otkrio što će sve kam pružiti osobi, te zbog čega nosi taj naziv.
2: Ono što je nama želja je da taj kamp bude stvarno jedno mjesto susreta sa živim Bogom. Naša glavna vizija je svakog ko dolazi na bilo kakvi naš susret, približi ga Bogu na način zaista da iskusi živoga Boga. I gdje god mi nešto radimo, mi želimo da bude mjesto prebivanja živoga Boga. I kad razmišljamo o nazivu Davidov šator, je mjesto prebivanja. Mjesto gdje Bog prebiva. I za sve one koji žele doći na mjesto gdje Bog prebiva, gdje se zajedništvo moli, gdje se dolazi do većeg iskustva živoga Boga, a kroz to naravno i to se dijeli s drugima, zbližava se sa drugima. Tako da ja smatram da bi to bilo jedno jako, jako dragocjeno iskustvo, jer je to jedna odlična prilika da se upravo upozna nove ljude, razmijeni iskustvo vjere, iskustvo života i da se doživi Boga na jedan dublji način i jači.
1: Točnu lokaciju kampa svi će prijavljeni dobiti na mail adresu tjedan dana prije početka, a sve dodatne informacije o aktivnostima možete pronaći na mrežnoj stranici Doma molitve Davidov šator. Trag vjere.

0: Koncem prošloga mjeseca delegacija Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj posjetila je gradilište budućeg islamskog centra u Maljevcu. Kako teku radovi i kad se očekuje završetak izgradnje centra, pitam imama džemata Maljevac, efendiju Admira Muhića. Dobrodošli u emisiju Trag vjere.
1: Pozdrav, dobar dan, selam aleikum, mir i dobro za svekoliko slušateljstvo.
0: Dakle, kako teku radovi i kad se može očekivati dovršetak izgradnje centra?
1: Pa kod nas je dinamično svih ovih godina. Ušli smo u 40. mjesec, znači tri pune godine odvijaju se radovi na izgradnji džamije, odnosno islamskog centra, na vratima Republike Hrvatske, odnosno Europske unije s Bosnom i Hercegovinom. Do sada je urađeno puno posla, nekih 70%. Mi se nadamo ovom dinamikom kojom idemo da bismo mogli do sredine sljedeće godine imati i svečano otvorenje, odnosno puštanje u opticaj za korištenje ovog Bogu ugodnog objekta.
0: Sam taj islamski centar, osim molitvenog prostora, on će obuhvaćati i prostor za kulturu, za različite druge sadržaje, je li tako?
1: Naravno, koncept našeg zamišljenog jeste da ne bude klasična bogomolja, nego da ovaj centar bude svima na usluzi. Prije svega za duhovnu nadogradnju, ali i za sve druge aktivnosti, i vjenčanje, i igranje, i zabavu, i za kulturnu nadogradnju. Jer u bližoj okolici mi takvog objekta nemamo. Zapravo mi na selu nemamo ništa. A sa džamijom ne dobivamo sve, ali dobivamo jednu platformu koju ćemo svakodnevno koristiti. Ova džamija je nekako najzanimljivija od svih džamija u Hrvatskoj, od svih vjerskih objekata, crkava, jer smo na ulaznoj kapiji Republike Hrvatske i mi smo kao reprezent naše domovine na ulazu ili izlazu. Ova džamija će biti džamija i za turiste, i za putnike, namjernike, i one koji ciljano dođu i oni koji dođu slučajno. Tako da će naša vrata biti otvorena za svakoga. Imali smo čast pred samo obilježavanje Oluje ove godine primiti hrvatske branitelje koji su biciklima putovali iz Zagreba prema Kninu. I ovdje je susret međureligijske naravi. Dakle, dolazi nam različite skupine drugih vjeroispovijesti. Dakle, nije samo za muslimane, ali može poslužiti kao model za reprezentaciju u smislu i naših aktivnosti, onoga što kaže i naš uvaženi muftija dr. Hasanović, da smo model u Europi kako je Republika Hrvatska riješila pitanje muslimana.
0: Htjela sam zapravo i naglasiti da vaš džemat Maljevac u javnosti nije trenutno vidljiv samo zbog evo izgradnje tog islamskog centra koji evo vidljivo raste, već je 70% izgrađenost, nego i po tome što vrlo rado uskočite u pomoć ljudima koji prolaze kroz vaše mjesto, bilo da su gužve na granicama, bilo da su neke druge neprilike, vi sa svojim vjernicima ste u ljudima uvijek na pomoć.
1: Naravno, i ono po čemu se Maljevac razlikuje jeste po jednoj grupi volontera koji srčano uskaču u pomoć, da li kroz izgradnju islamskog centra ili neki oblik druge pomoći prema ljudima, putnicima, namirnicima. Želimo to i potaknuti u društvu današnjem da volonteri iz Maljevca jesu jedinstveni. Oni pomažu ljudima u nevolji. Ukoliko auto stane na cesti, oni pomažu. Dijele ljudima vodu. Mi smo evo 4 godine kako dijelimo ljudima vodu koji se kuhaju, da kažemo, u koloni, čekaju na prelazak granice. Nekoliko puta smo imali, dakle, da spasimo čovjeka, jer džamija je spas kao i crkva. Dakle, u tome se Maljevac razlikuje i mi probijamo te barijere i te stereotipe da selo ne može parirati, zapravo sve iz sela i sa sela. Tako da smo mi ponosni što smo korisni članovi društva držeći se svojih moralnih, duhovnih vrijednosti i da nas ljudi prepoznaju kao takve u današnjem svijetu. Što je, hajde kažemo, i porazno u smislu da takve stvari trebaju biti normalne, međutim, kada se tako pojavi, kažu, ovi nešto rade. Dakle, to je standard. Mi želimo ovdje biti reprezent i države i naše vjere.
0: Hvala vam najljepša na ovim informacijama i na ovom kratkom razgovoru. S nama je bio imam džemata Maljevac, efendija Admir Muhić. Hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama, Bog vas volio i blagoslovio.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Tomislav Šamec, emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Sport.
0: U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Global iz Kroacije.
7: Kroacija global.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
8: U povodu obljetnice rođenja Marka Marulića u nedjelju 16. kolovoza u Parku skulptura u Santiagu održan je program posvećen ocu hrvatske književnosti i njegovu najpoznatijem dijelu Juditi. Događaj je na inicijativu profesora hrvatskog jezika Vatroslava Hercega okupio polaznike njegovih tečajeva te članove hrvatske zajednice. Mjesto okupljenja bio je spomenik Marku Maruliću, rad hrvatskog akademskog kipara Vaska Lipovca, smješten u jednom od prepoznatljivih dijelova Santiaga, nedaleko od najviše zgrade čileanske prestolnice. Marulićev kip već je sam po sebi poveznica Čilea i Hrvatske. Identičan odljev nalazi se u Vukovaru, pa isti Marulićev lik danas povezuje hrvatski grad na Dunavu i čileansku prijestolnicu. Herceg je okupljenima predstavio Marka Marulića, povijesni kontekst nastanka Judite te značenje dijela napisanog 1501. a prvi put objavljenog 1521. godine. Nakon uvodnog dijela, osmero polaznika tečaja hrvatskog jezika čitalo je odabrane ulomke izvornog Marulićeva teksta. Program je bio nastavljen glazbom i folklorom. nastupila je grupa Daleko, dok su članovi folklorne skupine Baština udruge Domovina predstavili hrvatske plesove i narodne nošnje iz različitih krajeva Hrvatske. Pod Marulićevim kipom u Santiagu potomci hrvatskih iseljenika čitali su tekst napisan prije više od 5 stoljeća, a oko njih se odvijao uobičajeni nedjeljni život grada. Judita je tako nakratko izašla iz književne povijesti i postala dio suvremenog Santiaga.
1: Globalna Hrvatska.
8: A sada iz Hrvatske. Oko 3 milijuna 200.000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka živi izvan Hrvatske. Za mnoge od njih veza s domovinom ne prestaje odlaskom. Čuvaju je kroz obitelj, sjećanja, povratke i priče koje prenose novim generacijama. Jelena i Šime Čerina iz Australije tu su vezu odlučili proći pješice, ukupno 1200 km, od Iloka do Savudrije. Vanessa Kupina.
9: Počela sam plakati.
10: Više od 4 desetljeća njihov je život u Australiji, ondje su Jelena i Šime Čerina stvorili obitelj, ali ono od čega su potekli ostalo je ovdje, u Hrvatskoj. I koliko god ih kilometara dijelilo, ta povezanost nikada nije oslabljena.
9: 2 doma je isto kao 2 djece. Znači, ne možeš voliti jednom više nego drugo, nego voliš i isto.
10: Ta ih je ljubav povela na put kojim Hrvatsku žele upoznati na sasvim drugačiji način, korak po korak. Iz Iloka prema Savudriji prijeći će oko 1200 km u 50 dana. No nije riječ samo o hodanju.
9: Što želim postići sa ovim putom je zabilježiti priče naših iseljenika, ne samo iseljenika, nego i naroda otkuda su oni došli. Ko su oni, ko su bili, gdje su sada?
11: U svojoj zemlji slušaš svoje narode, priče, ljudi, događaja. I to je nešto što nas vuče svake godine tu zadnjih 20 godina.
10: A sada, dok prolaze Hrvatskom, oko sebe okupljaju obitelji i prijatelje čije su životne priče isprepletene s odlascima, povracima i ostankom.
12: Nekim čudom sam izbjegla da Australija bude i moj drugi dom. Za vrijeme rata je bio poziv da dođem živjeti u Melbourne, ali ja se nisam dala, uprkos granatama. Ali evo, čovjeka, neke stvari su suđene.
9: Gdje ste odrasli i kako pamtite svoje djetinjstvo?
10: Njihov je cilj upravo takve priče pronaći putem koji ih vodi u Hrvatsku, koji tek treba otkriti.
13: Svaki dio Hrvatske, od Slavonije, Srijema, Baranje, Međimurja, Istre, Gorskog kotara, Velebita, Biokova, ima svoju dušu i samo treba malo zakoračiti van glavnih puteva i doživit ćete nevjerojatne ljepote.
10: Pred njima je još gotovo cijela Hrvatska. 100 kilometara i još mnogo ljudi čiji će priče ponijeti sa sobom, korak po korak.
1: Globalna Hrvatska.
14: Obitelj Jukić, Ivan, Marijana, Mijat, Josip, Klara i maleni Bruno prije 3 godine stigli su u Hrvatsku. I djeca i roditelji rođeni su tamo daleko, na drugom kraju svijeta. U Australiji, na kontinentu gdje je svaki 100. čovjek, kao i oni, hrvatskog podrijetla. Svi oni odrasli su iz iste priče i s istom mišlju.
15: Uvijek nam je bilo u vidu da se vratimo, nego je više bilo u koje doba i u koje vrijeme. A pogotovo djeca su nam još bili mali, pa nam je bilo baš taman za vrijeme da se vratimo prije nego što nam kćer počne u srednju školu. To je nekako teško objasniti taj poziv, a uvijek u nama usađeno je bilo da bi se uvijek htjeli vratiti u našoj Hrvatskoj.
16: Na početak sam bila jako sretna, kao jau, idemo u Hrvatsku, ali onda sam bila vrlo tužna jer morala sam ostaviti sve prijatelje, školu.
17: Došao sam iz Australije završetak 4. razreda. Prilagodila sam se dosta normalno, lagano. Čim sam počeo školu, 3 tjedna kad sam ovdje došao, prvi dan u školu sam našao prijatelja. Njima je svašta bilo zanimljivo, najviše o životinjama, ajmo reći. I najviše su im zanimali životinju klokana.
14: No, australski životinski svijet je upravo ono što im najmanje nedostaje.
16: U Australiji sam doslovno svaki dan vidjela pauk. Kao, jao, sad moram ubiti pauk. A to baš nema tu. Isto sa zmijama. Bojala sam se ići vani kroz ljeto zbog kao zmije, a sad to baš nema tu, pa mogu slobodno.
14: U Hrvatskoj pak najopasniji predator vreba iz birokratskih dubina.
15: Muž mi nije imao hrvatsko državljanstvo. Sad ima hrvatsko državljanstvo, a dok smo sve to napravili, uzelo nas 2 godine. Ali uvijek šteka još jedan papir, uvijek još jedan papir, a više ne znam koje papire da imam jer nemam ih više dat. Ali s time se prilagodiš i, kak bi rekla, i onda dođeš do toga di... Sada znam, kak bi rekla, sve već na pamet šta očekivaju od nas.
14: Nakon 3 godine života u Svetoj Nedelji, početna iskušenja sad su tek zabavna anegdota.
16: Početak je bio vrlo težak, jedva sam razumjela, ali sad više kontam stvari danas. Sad mogu vidjeti druga polovina obitelj, mogu sad, ne znam, razgovarati na hrvatskom, što sam željela u Australiji. I sad mogu reći da sam čak iz Hrvatske, normalno.
18: Mi smo na engleskom the returning diaspora. Dakle, mi smo djeca od tih, od diaspore što je otišla i mi se sad tu vraćamo. Sad gledam svih tih hrvatskih obitelja što se vratili iz Australije. Svi smo se vratili zbog svojih osobnih razloga. Neko se vratio zbog posla, neko se vratio zbog možda žestokih mjera što je postalo u Australiji za vrijeme COVID-a. Neko se vratio zato što je to uvijek bio taj san.
14: Razdvajanje od ostatka obitelji često je jedna od većih zapreka kod povratka druge, treće generacije iseljenika, no kod Jukića to nije bio slučaj.
18: Meni je otac, on je uvijek ima taj san da se vrati. On je uvijek meni rekao, Ivane, ti se vrati, ja sutra s tobom. Dakle, mogu reći, uzelo je mom ocu 3 godine od kad smo se mi vratili, ali on i majka su mi isto sad napravili tu odluku da se vrate u svom rodnom kraju i da žive svoj život ovdje u miru.
14: A što im onda najviše nedostaje iz Australije?
17: Meni ništa ne fali, iskreno.
18: Nogometni klub u kojem smo mi kao obitelj odrasli, to mi fali.
14: U Svetoj Nedelji im ne nedostaje ni društva s južnog kontinenta. U posljednjih 5 godina u Svetu Nedelju stiglo je 5 hrvatskih obitelji iz Australije s ukupno 21 djetetom.

0: Globalna Hrvatska.
1: Sve više potomaka hrvatskih iseljenika iz Sjeverne i Južne Amerike kao svoju novu europsku adresu bira Portugal. Što ih privlači toj sredozemnoj zemlji s pogledom na Atlantski ocean, ispričali su Ivanu Milonu i Dijani Čović.
2: Portugal, izgubljeni mediteranski rođak. Iako njegove obale ne zapljuskuje Sredozemno more, nego mnogo hladniji Atlantik, kultura, povijest, gastronomija i opušten način života čine ga duhovnim dijelom Mediterana. Stoga i Hrvatska i Portugal privlače ljude zbog sličnih razloga.
3: U današnje vrijeme kada se kultura izgubila, posebice u Europi, mislim da je Hrvatska i dalje vrlo tradicionalna zemlja. To nam se sviđa jer smo se na to naviknuli u našim obiteljima. Sviđa mi se što je to katolička zemlja. Sviđa mi se hrvatska kuhinja. Njegova obitelj još priprema neka hrvatska jela kojima se ime zaboravilo, pa nismo ni znali da su Hrvatska dok on nije počeo to istraživati.
2: Laura i Levi u Lisabon su stigli prije 2,5 godine, no ne namjeravaju ondje ostati. Obitelj žele podizati u zemlji Levijeva pradjeda.
4: Ja sam četvrta generacija iseljenika u Brazilu. Moji su se preci doselili iz Osijeka. Bavili su se poljoprivredom i došli su u potrazi za zemljom. Stvorili su obitelj i život ondje. A ja sam uvijek imao želju vratiti se u Hrvatsku i povezati sa svojim korijenima. Predao sam dokumente za državljanstvo u siječnju i sada čekam.
2: Među postaju na putu od Amerike do Hrvatske, u Lisabonu je pronašla i Amber Knežević. I ona ovdje čeka svoju domovnicu.
3: Sada kada sam napokon predala sve dokumente, u veleposlanstvu su mi rekli da će proces trajati od godinu do godinu i pol. Ali više od godinu dana provela sam kopajući po arhivima, pokušavajući naći točne datume rođenja i smrti mojeg pradjeda i prabake, popis putnika s broda kojim su došli i tako dalje. Bila je to velika avantura.
2: Amberin pradjed u novi svijet stigao iz Šibenika kako bi ostvario svoje snove, a prabaka s otoka Suska. Ona danas pak sanja o novom životu u Hrvatskoj.
3: Želim postati Hrvatica kako bi mi srce bilo napokon ispunjeno. Mislim da je bilo lijepo što su moji prabaka i pradjed došli u Ameriku pronaći bolji život, ali osjećam da danas mnogi od nas ne znaju tko su. I sada kada imam priliku, ako Bog da, postati Hrvatica, jedan dio mene osjećat će se potpunim. Dobit ću priliku biti ondje s ljudima, jezikom, hranom i sjetiti se tko sam zaista. Mislim da je to nešto što su mnogi Amerikanci izgubili, jer kad su njihovi preci došli onamo, bili su prisiljeni promijeniti se, prestati govoriti svoj jezik i integrirati se, prihvatiti američki način života. Nažalost, smatram da je američki san mrtav i mislim da se mnogi od nas žele vratiti u zemlje svojih predaka kako bismo se sjetili tko smo zaista.
2: Andreja život u Hrvatskoj već iskusila, a u Lisabon ju je odvela ljubav. Rođena je odrasla u Peru, svjesna svojeg hrvatskog podrijetla.
3: Moj otac posljednji koji je nosio prezime Grgurević i on je počeo istraživati kako su naši preci stigli u Peru. Priča počinje 1840-ih kada je moj prapradjed Ivan Grgurević stigao svojim brodom zajedno s braćom i sestrama. Raspršili su se diljem Perua i tako su se od njih razgranile brojne loze Grgurevića. Nastala je vrlo velika obitelj i zasigurno imam mnogo rođaka u Peru koji i ne znaju za cijelu tu priču, ali dijelimo zajedničke korijene.
2: Broj Hrvata u Portugalu raste oko 10% godišnje, ponajprije zahvaljujući potomcima naših iseljenika iz Južne Amerike. Privlači ih ponajprije jezična sličnost koja zasigurno olakšava prilagodbu na život na novom kontinentu. Neki od njih na posljedku će stići i u Hrvatsku. Ako već ne oni, možda njihovi potomci.
3: Jednog dana kada budem imala djecu, sigurno ću im reći da imaju priliku i za život u Hrvatskoj, zemlji svoje majke.
2: Poput odlaska i povratak ponekad potraje generacijama. Uz usputne postaje.

0: globalna Hrvatska.
1: Eco Heritage Task Force jedna od omiljenih ljetnih programa Hrvatske matice iseljenika. Mladi volonteri hrvatskog podrijetla svake godine okupe se u drugom mjestu. Mladi volonteri hrvatskog podrijetla svake godine okupe se na drugom mjestu. Ove godine to bio Gospić, gdje smo ih zatekli u čišćenju područja uz rijeku Novčicu. Matija Matković.
2: Ove godine imamo 10 ponavljača od prošle godine i 14 novih. Pola od tih novih je zapravo došlo na preporuku ovih koji su bili prošlih godina. Task Force ima čak i jednu Task Force bebu koja bi sada trebala imati, mislim da, 4 godine. Ljubav se zapravo dogodila između dvoje polaznike sa različitih strana svijeta i zapravo su ostali živjeti ovdje.
3: Rekla nam je Sara Marđetko, voditeljica programa Eco Heritage Task Force, jednog od omiljenih ljetnih programa Hrvatske matice iseljenika. Mladi volonteri hrvatskog podrijetla svake godine okupe se u drugom mjestu. Ove godine to je bio grad Gospić. Tamo ih je Matija Matković zatekao u čišćenju područja uz rijeku Novčicu.
4: Ovi mladi naraštaji Hrvata izvan Hrvatske sa svojom pradomovinom upoznali su se na intiman način, čisteći rijeke i livade te obnavljajući dom za starije u okolici Gospića. Projekt Eco Heritage već 30 godina okuplja mlade Hrvate iz cijeloga svijeta, koji s veseljem žele, barem na neki način, pridonijeti domovini svojih predaka.
5: Došao sam ovamo jer su se moji roditelji doselili u Hrvatsku iz Perua prije godinu dana. Moj djed iz Hrvatske, prezivao se Vučetić. Otac mi je govorio o ovome mjestu, pa sam odlučio ljeti raditi kao volonter, pomagati ljudima, bolje upoznati hrvatsku kulturu i učiti jezik.
6: Od malih nogu učim pjesme i plesove koji su dio hrvatskog folklora. Ovo mi je treći posjet Hrvatskoj. Moji djedi i baka doselili su se u Detroit iz Hrvatske prije 100 godina. Ponosna sam što sam došla u Hrvatsku i što mogu dati svoj doprinos pradomovini.
5: Ovo je sjajno iskustvo jer se upoznajemo s hrvatskom kulturom, učimo jezik i pripremamo hrvatska jela. Veoma mi je važno i korisno naučiti više o svojem podrijetlu i području s kojeg potječem. Mi bi preci bili ponosni jer ovdje čistim rijeke.
4: Hrvatsku je većina do sada znala samo iz priča roditelja, djedova i baka. No ovdje biti uživo posebno iskustvo zbog kojeg se osjećaju bliže svojim precima.
6: Volim sve u vezi s Hrvatskom. U Detroitu smo naučili pjesme i plesove. Pjevam od malih nogu i članica sam tamburaškog orkestra. Tek sam ovdje naučila značenje stihova, pjesama koje pjevam cijeli život. Ovdje sam okružena hrvatskom kulturom i jezikom, pa mi je sve jasnije i stvarnije. U SAD-u sam samo sanjala u Hrvatskoj, a sada sam ovdje.
7: This is my third time in Croatia.
6: Ovo mi je treći posjet Hrvatskoj. Prvi sam put došla jer sam na Facebooku pronašla rodbinu koja se preziva kao ja. Došla sam kako bih naučila više o kulturi iz koje potječem. Primjerice, naučila sam pripremati jela koje je pripremao i moj djed. Ovdje sam pronašla dom i zajednicu kojoj pripadam.
4: Mladi koji jednom dođu, ovom se projektu rado vraćaju, a često i povedu rodbinu i prijatelje hrvatskih korijena. Svake godine domaćin je druga županija, tako da je ovo savršen način da se upoznaju sa svim ljepotama Lijepe naše. I u ovoj generaciji polaznika ima onih koji planiraju nastaviti život u Hrvatskoj.
6: Početkom ove godine odlučila sam promijeniti život i preseliti se u Hrvatsku. Dala sam otkaz u Kolumbiji i napustila zemlju. U Hrvatskoj ću početi iznova, povezat ću se sa svojim korijenima, zasnovati obitelji i zaposliti se. Vratila sam se ovamo gdje je sve počelo. To su moji planovi za budućnost. U Hrvatskoj se vidim u budućnosti. Htjela bih podnijeti molbu za stipendiju i ovdje se školovati kako bih bolje naučila jezik i više se upoznala s hrvatskom kulturom. Sanjam i o tome da ovdje zasnujem obitelj. Voljela bih se baviti poslom koji je spoj marketinga, društvenog angažmana i fotografije. Ne znam kako će sve to ispasti, ali potrudit ću se pronaći posao koji me nadahnjuje. Neću pokušavati promijeniti svijet jer je prevelik, ali mogu nešto promijeniti u zemlji ili gradu u kojem ću živjeti.
4: Tragajući za svojim korijenima, neki su ovdje pronašli razlog da puste nove.
0: Globalna Hrvatska.
1: 40 djece i mladih iz Županije Zapadno-Hercegovačke ovoga tjedna boravi u Novom Vinodolskom u sklopu projekta Korijeni i budućnost. Edukativno ljetovanje donosi im druženje, igru, nova prijateljstva i brojne aktivnosti. A jedan od glavnih ciljeva je povezivanje mladih iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom. Zabilježili kolege radiotelevizije Herceg Bosna, obradila Slavica Štefić.
3: Projekt provodi Crveni križ Županije Zapadno-Hercegovačke u partnerstvu s Crvenim križem Zagreb, a uz sudionike je u Novom Vinodolskom pripremljen sadržajan program koji objedinjuje edukaciju, druženje, odmor i zabavu. Riječ je o besplatnom edukativnom ljetovanju, a reakcije djece iznimno su pozitivne, kaže Josip Zelenika, tajnik Crvenog križa Županije Zapadno-Hercegovačke.
0: To je odlika ovoga projekta, upravo je to besplatno ljetovanje i edukacija tijekom ljetovanja za 40 djece i mladih s područja Županije Zapadno-Hercegovačke. Danas je s nama ovdje 27 djevojčica i 13 dječaka i zaista imamo pozitivan feedback, nemamo nikakvih problema, iako smo se naravno i na to pripremili, zbog toga imamo stručni nadzor. S nama su tu psiholozi i socijalni radnici koji evo svaki dan biju nad našom djecom.
3: Cilj je da djeca kroz druženje uče, stvaraju nova prijateljstva i ono najvažnije, provedu bezbrižne dane ispunjene smijehom i zabavom. Psihologinja Andreja Leko.
8: Mislim da je putovanje iznimno važno za njihov psihosocijalni razvoj. Projekt je dobro osmišljen, djeca su već prvog dana ostvarila međusobne odnose. Isto tako boravak im pruža osjećaj pripadnosti, osjećaj kompetentnosti, da zapravo samostalno mogu i boraviti negdje.
0: Osigurane su radionice, stručna pratnja. Također posjetit ćemo svetište Majke Božje Trsatske, na što je naravno u dogovoru sa gvardijanom njihovog samostana.
3: Izraz sreće na dječjim licima ne prestaje, a djeci je ovakvo iskustvo puno više od običnog ljetovanja, jer dobivaju nova poznanstva i iskustva koja će zauvijek pamtiti.
9: Pa evo ovo ljetovanje koje nam pruža Crveni križ Županije Zapadno-Hercegovačke daje nam mogućnost bezbrižnog odmora, zabave i poznavanja novih prijatelja.
10: Moji prvi dojmovi su pozitivni i baš mi je drago da je ovako nekako edukativno ljetovanje organizirano u našoj županiji. Gotovo da sam i sve upoznao s nekima, sam baš se sprijateljio i eto, nadam se da će ta prijateljstva ostati nakon ovog.
3: Iz Crvenog križa Županije Zapadno-Hercegovačke ističu kako ovakvo ljetovanje djeci pruža mnogo više od odmora na moru. Uz nova iskustva i znanja, ono im daje priliku upoznati druge mlade ljude i izgraditi uspomene koje će dugo pamtiti. Vrijednost projekta Korijeni i budućnost nastoje dodatno razvijati, a projekt je prijavljen i prema Ministarstvu demografije i useljeništva Republike Hrvatske, uz očekivanje da će nadležne institucije prepoznati važnost ovakvih programa povezivanja i potpore djeci i mladima.

0: globalna Hrvatska.
1: Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Davankuta ove godine slavi 80 godina neumornog rada, strpljenja i ljubavi u čuvanju tradicije i time se svrstava u najstariju udrugu kulture Hrvata u Vojvodini. 80 godina uz tamburu, pletenu slamu i srce puno ljubavi prema hrvatskoj baštini. Uz ovu veliku obljetnicu slave se i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, o čemu govore Ivica i Ljubica Dulić te Ladislav Suknović.
2: Ja sam Ivica Dulić, tajnik Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec iz Davankuta. Ovo nam je godina ponosa i slave, što bi mi rekli, 80 godina postojanja i rada Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec. Kada to kažemo, ne smemo zaboraviti godine koje su bile prije tog osnutka. Znači, Matija Gubec je samo nastavio na temeljima Hrvatskog seljačkog prosvjetnog društva koje je utemeljen 1927. godine. Tako da evo jedan možda veći jubilej će to biti sljedeće godine, kada ćemo možda slaviti 100 godina organiziranog kulturnog djelovanja u Davankutu. Ali evo, znači, pošto je to 86. i evo, prošlo ove godine nam se dosta jubileja, ili kako mi ga još moramo reći, i okrupni brojeva nekih manifestacija dogodilo. Pa pošto se evo nalazimo sada u Zagrebu na jubilarnoj 60. smotri folklora, ono bi istakao da smo naše društvo bilo na prvoj međunarodnoj smotri folklora. Jako interesantno, kada je sadašnji selektor gospodin Vido Bagur bio u Davankutu, rekao da te godine, 1966. godine, bilo 60 i nešto društava. Od tih 60 društava samo 20 i nekoliko radi, među kojima smo i mi. Oni su pozvali, naravno, sva društva koja djeluju i danas su svakako oni gosti na ovoj smotri i mi smo ovdje. Šta je još interesantno u našem društvu? Društvo je djelovalo 20 godina do te 66. pod tim imenom, ali mi nismo imali tada folklornu sekciju. To je bilo sve na temelju dramske sekcije i neke sportske sekcije. Folkloraši su se skupljali tamburaši po potrebi. To je tada bio u tih prvih 20 godina stvarno izvorni folklor. Mi sada volimo reći da je izvorni folklor, ali kada je folklor počeo se imati svoju kontinuiranu sekciju, onda se već učio od nekoga. I možemo reći da ova proslava smotra folklora 60 godina i nama 60 godina folklorne sekcije unutar našeg Gubca. Što je još interesantno, u našim ovim jubilarnim događanjima 61. godine je organizirana prva likovna kolonija kada se grupa šestorice skupila akademskih slikara u Davankutu i rekli našim slamarkama, pored svojih radova, kaže, radite te predivne slike od slame, krune od slame, mogli bi se obušati i napraviti neku sliku od slame. Tako da evo, 62. godine je napravljena prva slika od slame i mi ove godine, 65 godina, te likovne kolonije kada je organizirana u Davankutu.

možemo reći da je slamarska umjetnost danas jedan identitetski element za bunjevačke Hrvate, kako uteva u kuku, ali možemo sada već reći i dakle, u širem području Subotice, okolice dakle, Sombora i okolnih mjesta. Slamarstvo je na neki način najviše u Tevom kutu nekako izraslo taj brend i sama galerija, odnosno naša institucija koja je utemeljena 2011. godine, radi intenzivno na promoviranju dakle, ove vrste stvaralaštva. U Hrvatskom kulturnom prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevog kuta i okolica okolih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju u ovoj tehnici. Naravno tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije. Novinarka Glasa Hrvatske nju je prozvala dakle, šoptačicom slame. U kulturnom prosvjetnom društvu Matija Gubec, evo već dugi niz godina djeluje slamarska sekcija koja objedinjuje veliki broj žena iz Tevog kuta i okolica okolih mjesta Subotice, dakle žene slamarke koje stvaraju u ovoj tehnici. Naravno tu je naša Jozefina Skenderović koja je dugogodišnja bila voditeljica kako sekcije, tako i kolonije.

0: na neki način i tu titulu. Što se tiče galerije, dakle ona djeluje i na promoviranju slamarstva kao nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako hrvatske zajednice u Srbiji, a jednako tako galerija zajedno sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata radi i na procesu da se slamarstvo stavi na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Republici Srbiji.
1: Kazala nam je Ljubica Dulić. Uz ovogodišnju proslavu 80 godina Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matija Gubec, društvo slavi i 40 godina kolonije Naive u tehnici slame i 15 godina seminara bunjevačkog stvaralaštva, tradicijskog skupa kojim se želi sačuvati i prenijeti znanje o plesovima, glazbi, običajima i drugim elementima baštine bunjevačkih Hrvata. Polaznici tijekom višednevnog programa i ove godine usvajali su tehnike izvođenja bunjevačkih plesova, među kojima su bunjevačko, momačko i gajdaško kolo, uz naglasak na izvornu plesnu tehniku, dinamiku i stil izvođenja. A vrijedan trud, entuzijazam, znanje i neumoran rad prepoznat je i cijenjen. Za svoj rad Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta u svojoj bogatoj povijesti primilo je dvije ključne povelje kao priznanje za svoj rad na očuvanju tradicije i razvoju lokalne zajednice. Povelju Republike Hrvatske iz 2011. za izniman doprinos, višedesetljetni rad te izvanredne zasluge u njegovanju i promicanju tradicijske kulturne baštine Hrvata bunjevaca u Vojvodini, te srebrnu povelju Suncokret ruralnog turizma Hrvatske iz 2023. za uspješno povezivanje kulturne baštine, poput poznate tehnike izrade slika od slame, s turističkom ponudom i razvojem ruralnog turizma u Stavankutu.
2: Ladislav Suknović, član Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec Stavankut. Ono što je nama vrlo značajno je da mi nastojimo sada sa novim modernim trendovima, ali isto tako i sa velikim izazovima očuvati kulturnu baštinu, što nije ni malo lako jednostavno u ovom novom dobu, pogotovo digitalnom dobu, ali smo mi evo pokušali da zapravo kroz naše sve projekte svo naše internetsko digitalno znanje usmjerimo zapravo na prezentaciju naše bogate kulturne baštine. Mislim da smo u tome jednim dobrim dijelom i uspjeli, dakle ne samo u prezentaciji, nego postavljanju naše kulturne baštine kroz sve manifestacije, aktivnosti, projekte koje mi radimo i sve ono što činimo u Stavankutu. Ponajprije to, ja bih rekao možda i najvažniji segment, da smo kroz turističke aktivnosti postigli to da mi zapravo kulturnu baštinu živimo jedan kulturni turizam u Stavankutu, što je doprinijelo razvoju naše zajednice u tom dijelu. Dakle, tu nije samo više stvar prezentacija kulturne baštine, nego doista jedan ekonomski segment koji mi nastojimo da podržavamo naš lokalni živalj u Stavankutu, a naravno i šire, i naravno kroz sve to upakiramo jedan dobar i kvalitetan turistički projekt koji je postao vrlo atraktivan. O tome govori i podatak da smo ove godine, evo nakon 10 godina bavljenja seoskim turizmom, dočekali i 20.000 turiskinju u Stavankutu. To je zapravo jedan za nas vrlo značajan broj ili jedna lijepa brojka, kada znamo da prije 10 godina zapravo smo bili na jednoj početnoj razini bavljenja seoskim turizmom. I kroz zapravo evo jedan doista širok spektar bavljenja, dakle ne samo turizmom, ekonomskom osnaživanju seoskih žena, bavimo se marginaliziranim grupacijama u našoj zajednici, potom radimo projekte koji su vezani za poljoprivredu, za ekologiju i brojne druge projekte, a kroz sve njih zapravo pokušavamo pronijeti nit vezano za kulturnu baštinu, svim onim segmentima u kojima je zapravo su naši ljudi bili itekako prepoznatljivi i u kojima se očitavala ta bogata kulturna baština i bogato kulturno nasljeđe kako u svakodnevnom životu, a naravno i onom reprezentativnom. Trudimo se i radimo na očuvanju tradicijske arhitekture i ono što s ponosom ističemo, mi u Stavankutu imamo jedan salaš koji je proglašen za spomenik kulture i to od strane Vlade Republike Srbije 2001. godine. Što je još važnije jest upravo to da je naš salaš u Stavankutu sa još jednim u Nosi, to je jedno mađarsko selo, to su dvije jedine salašarske nastambe na teritoriji grada Subotice koje nose ovakvu vrijednu kulturnu zaštitu. U tom smislu smo se potrudili da zapravo to, taj salašarski ambijent i salašarsko arhitektonsko nasljeđe očuva.

0: i prezentiramo kao jedan muzej na otvorenome i dakle smo i taj dio navezali na našu turističku priču i na naravno očuvanje kulturne baštine, tako da je to postalo jedan stožer okupljanja jako dobrih ideja i upravo taj salaš je sada ispunjen sa brojnim predmetima i to etnološki vrijednim predmetima gdje su nama zapravo sada ljudi sami donosili i poklanjali te predmete. Zapravo smo mi postali nekakva vrsta stožerne priče oko okupljanja svih tih etnološki vrijednih predmeta i jedne vrlo vrijedne etnološke priče. I vi sada kada dođete kod nas na salaš, vi možete da doživite jedan ambijentalni prostor, možete da doživite jednu tradicionalnu arhitektonsku vrijednost da vidite, a naravno i prebogatu mobilijarom i predmetima koje su naši ljudi, naši stari koristili u to vrijeme. I ono što je zapravo segment koji mi pokušavamo našim mladima i mislim vrlo uspješno osvijetliti, jeste upravo to da su naši salaši predstavljali jedan mini ekosustav koji je funkcionirao samodostatno i od kojih se zapravo sada ti neki elementi tadašnjeg života prenose na sada nove trendove u razvoju ekologije, u razvoju permakulture, organske poljoprivredne proizvodnje i to je ono bogatstvo koje mi baštinimo. I koliko god da smo mi sad mislili da je to nešto što je na selu, što je zaostalo, zapravo vidimo koliko bogatstvo mi baštinimo, dakle i u tom nekom realnom životu, a naravno i vezano za svu ovu kulturnu baštinu koju čuvamo.
1: Globalna Hrvatska.
2: Hrvatska je dobila još jedno veliko međunarodno priznanje. Grandmaster Kruno Jurić, jedini predstavnik Hrvatske među ovogodišnjim laureatima, uvršten je u Official Taekwondo Hall of Fame 2026. te je primio prestižnu nagradu Lifetime Achievement za životno djelo. Svečanost jednog od najznačajnijih međunarodnih okupljanja posvećenih povijesti, razvoju i promicanju taekwondoa održana je 14. i 15. kolovoza u New Yorku i u New Jerseyu. Događaj svake dvije godine okuplja istaknute svjetske majstore, prvake, trenere, suce i druge velikane koji su svojim životnim radom pridonijeli razvoju taekwondoa i borilačkih vještina. Posebnu težinu ovogodišnjem događaju daje činjenica da su među laureatima i neka od najpoznatijih imena u povijesti borilačkih vještina. U kuću slavnih posthumno je uvršten Supreme Grand Master Nam Suk Li, jedan od pionira i ključnih osoba u razvoju Chang Mu Kwon, taekwondoa, dok je legendarni američki glumac, majstor borilačkih vještina i višestruki svjetski prvak Chuck Norris također posthumno primio najveće priznanje kuće slavnih. Upravo u toj prestižnoj kategoriji našao se i hrvatski grandmaster Kruno Jurić, čime je Hrvatska dobila iznimno vrijedno međunarodno priznanje u svijetu borilačkih vještina. Kruno Jurić iza sebe ima 43 godine kontinuiranog treniranja, natjecanja, podučavanja i djelovanja u taekwondou i borilačkim vještinama. Tijekom svoje karijere osnovao je 7 klubova kroz koje su prošle tisuće sportaša i zaljubljenika u borilačke vještine. Njegovi učenici nastupali su na najznačajnijim europskim i svjetskim prvenstvima i turnirima, osvajajući brojne medalje i priznanja. Jurić je i sam bio aktivni natjecatelj te nastupao na velikim europskim i svjetskim natjecanjima u taekwondou, karateu i kickboksingu, osvajajući medalje različitoga sjaja. I danas, u 56. godini života, ostaje aktivan natjecatelj u masters kategorijama, čime potvrđuje da je za istinsku predanost sportu ne postoji dobna granica. Trenutačno radi i na više knjiga koje na više jezika prikazuju povijest i kronološki razvoj taekwondoa, te njegove poveznice sa srodnim borilačkim vještinama, uz sudjelovanje međunarodno priznatih stručnjaka. Posebno mjesto u njegovoj biografiji zauzima razdoblje Domovinskog rata, od 1991. do 1995. godine, kao instruktor borilačkih vještina sudjelovao je u obuci pripadnika hrvatskih specijalnih vojnih i policijskih postrojbi iz područja samoobrane i fizičke pripreme. Za svoj doprinos primio je visoka priznanja predsjednika Republike Hrvatske i ministra obrane. Kruno Jurić također je ugledni član American Croatian Kongresa i aktivno sudjeluje u međunarodnim projektima koje ova organizacija provodi diljem svijeta. Svojim znanjem, sportskim iskustvom i predanošću pridonosi projektima povezivanja hrvatske zajednice, očuvanju hrvatskog identiteta i predstavljanju hrvatske izvrsnosti na međunarodnoj razini.
1: Globalna Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: Global Croatia.
3: Global s Kroacijen.
4: Kroacija Global.

svira. Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negde su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas, velika pravost.

sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yossi Budge. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kırmızı kılıç. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas.

Quand même, ça.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti tijekom jutra. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana od kojih se dvoje nalazi u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog porijekla koje potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
1: Vijesti.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Jedna osoba je ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu izvedenom u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole, koji je uhićen. U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su putem automatskog hitnog upozorenja, koje je pristiglo na sve mobilne telefone u mjestu. Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Popodne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret, zajedništvo i oslobođenje. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele. To je ono što birači žele, rekao je unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
1: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
2: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
3: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta. Imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku. Bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
4: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Na zahtjev predsjednika Milanovića za četvrtak sazvana izvanredna sjednica Sabora. Oporba vladu optužuje za propuste i traži odgovornost. Premijer poručio, voda u Gospiću sigurna, odgovorni će odgovarati. Vlada daje 20 milijuna eura za sanaciju posljedica katastrofalnog požara u Omišu.
5: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša, koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađe je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Detalje donosi Aleksandra Funes.
6: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
7: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
8: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
9: Nadam se da će biti pomaka.
6: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
10: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
6: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
11: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
12: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
6: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
13: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
6: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
14: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
6: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
15: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
6: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
16: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
17: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
18: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
6: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
19: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
6: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
20: Njegov
9: ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice?
20: Pa mislim da je dokaz i danas. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori o tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ovoga, ove teme.
6: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koje se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odložen otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: U četvrtak su zastupnici prekinuli ljetni odmor i vratili se u saborske klupe. Rasprava je burna, uz verbalne napade i polemike vladajućih i oporbe, što se moglo i očekivati. U Sabor nije došao predsjednik Milanović, koji je zatražio izvanrednu sjednicu, ani premijer Plenković. Mirjana Grahovac.
21: Dok u sabornici više od 9 sati traje rasprava o 37 tisuća tona opasnog otpada nezakonito odlaganog na području Gospića, nema odgovora na pitanje svih pitanja. Kada će biti uklonjen, kada počinje sanacija? Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
22: Nakon što čitav dan pažljivo slušam i ministricu i sve okupljene, ja nemam blagog pojma kada ide prvi kamion i kada odlazi prvi dio otpada. Kada?
21: I dok se čeka sanacija, još se analizira i sam otpad, deponiran ispod i iznad zemlje. Dalibor Paus iz IDS-a i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
23: Mi ne znamo točno što se nalazi na odlagalištu u Gospiću, ali bi trebali barem znati točno što je deklarirano da je došlo.
24: Ovo je kriminalno djelo. Ulaz i izlaz su štimali u EUNT-u. Znači, potrebno je utvrditi stvarno stanje svih vrsta otpada. Će se naravno utvrditi i prilikom fizičke sanacije, za koju se nadam da će sada početi. Što se tiče rasutog otpada i otpada u vrećama, ne mogu garantirati dok nije završen postupak. Stvarni vrste i udjeli zakopanog će se moći utvrditi kad se počne otkapati, odvajati, homogenizirati i odvoziti.
21: Ličanima je voda došla do grla, čulo se u Saboru u kojem je oporba prozivala vladu zbog uvoza i nadzora otpada. Kako je 1700 tegljača dovezlo otpad u Liku bez reakcije institucija, pitaju u Mostu. Nikola Grmoja.
25: Neki su primali novac da zatvaraju oči, neki su jer su poslušnici kao što ste vi, dakle ministrica Vučković i vi ste zatvarali oči jer ste poslušnici. Vi se i danas ne želite odreći Andreja Plenkovića, ni danas ne želite preuzeti barem minimum Vrijeme. Moralne i političke odgovornosti.
26: Neću vam ništa odgovoriti jer moj vokabular nema ovaj aktivistički doseg do kojeg ste vi danas dospjeli.
21: Odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je najavio uvođenje novog kaznenog djela ekocida. Najmanja će kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor. Ekocid, počinjen u Lici, ugrozio je zdravlje njezinih stanovnika. Kakva je opasnost za građane, pitao je Zoran Gregurović iz HDZ-a, a odgovorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
27: Da li je zagađeno tlo u Gospiću ili nije, kakvi su nalazi? Da li se djeca mogu slobodno igrati vani ili se ne mogu slobodno igrati vani?
28: Mogu. Ono što ja poručujem građanima, vjerujmo nalazima naših institucija. Da mogu piti, da mogu jesti hranu.
21: Građani su stvorili najveći pritisak da opasni otpad postane glavna tema saborske sjednice. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
29: Da nije bilo građana i građanskih inicijativa. I da, stvarno mi nije problem pohvaliti Troskota. I Troskota da nije bilo. Ovo bi ostalo tamo gdje je bilo. Možda bi razmjeri katastrofe bili još i veći. Zašto? Zato ipak svi moramo shvatiti da ni zrak, ni voda, ni tlo zapravo nisu vlasništvo HDZ-a ni Andreja Plenkovića.
21: A premijer Andrej Plenković, koji u sabornicu nije došao, oporbu je prozvao zbog politikanstva, a medije zbog širenja dezinformacija.
0: Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti. Odgovornost medija ovdje kapitalna, dakle mediji ne postoje tu da prenose lažne vijesti, da šire paniku, nego da prenose pouzdane i točne informacije.
21: Iako je tražio sazivanje izvanredne saborske sjednice, na nju nije došao ni predsjednik države Zoran Milanović.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: U požaru u Omišu i okolici ozlijeđeno je više od 40 osoba. 14 zadržano u bolnici, a 7 se borilo za život. 4 osobe premještene su u zagrebačke bolnice. Evakuirano je više od 2000 ljudi. Izgorile su kuće, automobili, gotovo 1000 hektara površine. Požar je buknuo kod Lokve Rogoznice, uništavajući sve pred sobom. Točno tjedan dana nakon katastrofalnog požara kod Omiša, vlada je odobrila pomoć stradalom gradu i okolici. Odlučila je iz proračunskih zaliha izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta. Mjerodavna ministarstva pomoći će u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ivica Krišto.
1: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja.
2: Preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
1: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
3: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
1: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
3: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radi sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
1: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
7: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je Amorić pri kraju.
1: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
4: Na blagdan Velike Gospe naša su Marijanska svetišta bila prepuna vjernika koji su molili, zahvaljivali i tražili zagovor Majke Božje. U svojim porukama biskupi su se osvrnuli i na posljedice požara kod Omiša i opasnog otpada u Gospiću.
5: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske. Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

vrte na ražnju. Cijeli gledatelji, dobra večer, dobrodošli na utrku nad utrkama u kojoj ćemo posebno gledati na našeg Erika, posebno prase koje nije obično prase, on je vjetar, on je...

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrojao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači, i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u Jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potiču iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna, maratonska, izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
14: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
15: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
16: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
17: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
16: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mejra Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
17: To neće biti klasično večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
16: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
17: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
16: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
1: Jutarnja kronika.
2: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tobonal.
1: Prvi program.
0: I Lovorko Magdić.
18: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
19: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
20: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
19: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
20: Dvije, odmah. Pa ako? Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
19: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukijani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
18: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković nadomak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
21: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
22: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
18: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupo Gorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
23: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
18: Te Mario Cervić, velikogoričkog.
24: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
18: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
25: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
18: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
26: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
18: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Blaudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barre. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
3: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesemice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjesemice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.

sebi najavija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa Isko, molit ću lipo, evo prođe. Sva ljubav koju te da sam

Kakvom to kamene bi, da je bilo časa ti ja, sva ljubav koju

0: 8 je sati. Vijesti. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. U olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
1: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla, koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop će se održati dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Vijesti. SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine. Sport. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
3: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. 3 teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
4: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice, te Dinama i Varaždina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Sportski vremeplov. Gold medalists and Olympic champions representing Croatia. Medaljo!
6: Croatia! Mateja! prelijepi osjećaj boriti se za svoju zemlju. To je neopisivo.
7: Gold medalists and Olympic champions, Croatia.
8: Team medalisto, Olympic champion, Croatia.
7: Martin Sinković, Valon Sinković.
9: Hrvatska slavi, ej!
10: Bravo!
9: Ljudi, uživajte!
7: Gold
11: imati ovu zlatnu medalju u vitrinama je veliki uspjeh za nas.
12: Malo smo državali, smo veliki borci, imamo veliko srce i ovo su nevjerojatni uspjesi za nas.
13: Silver medalist, Croatia, Tonči Stipanović.
14: Medaille de bronze, Croatie.
7: Bronze medalist, Croatia.
8: Gold medalist, Croatia.
7: Damir Martin.
15: Medaille.

0: 32. ljetne olimpijske igre službenog naziva Tokio 2020. održane su 2021. u Japanu. Hrvatska je relativno malim brojem sportašica i sportaša iz 8 osvojenih medalja ostvarila odličan uspjeh. Najbolje su nam to igre odmah nakon Rio de Janeiro. Zbog koronavirusa gledatelja na tribinama nije bilo, no televizijski i radijski prijenosi rušili su rekorde, a primjerice samo jednu objavu na društvenim mrežama HRT-a. Razgovor sa Zlatnom Matejom Jelić pogledalo je više od 1.300.000 ljudi, 1/3 Hrvatske. Interes javnosti, kao i uvijek, velik je za olimpijske igre, točnije sportašice i sportaše koji se natječu, a upravo ćemo o njima posvetiti iduće desetke minuta našega etera u pregledu ostvarenja. U prvom redu hrvatskih, ali i svih ostalih 10.000 sudionika. Krećemo s jedinom našom zlatnom olimpikom u Tokiju.
1: Mateja Jelić, jedna super simpatična djevojka iz Knina, je olimpijska pobjednica u kategoriji do 67 kg u tekvando ovdje u Tokiju. Mateja, od srca ti čestitamo, bila si fenomenalna, nasmijana, vesela, iako tako nije bilo od početka današnjega dana. Ali finale i kraj je bilo nešto perfektno. Uživali smo gledajući te kako se boriš.
2: Prvo, želim se zahvaliti svima što su uz mene i hvala vama što ste me čekali oliko dugo, jer sam vam par puta rekla da neću davati intervju prije nego što vam ne donesem medalju koju želim, i nadam se da sam ispunila vaša očekivanja i da niste umorni zbog mene. Htjela bih zahvaliti svojima u Kninu i cijeloj Hrvatskoj. Prelijepi osjećaj boriti se za svoju zemlju. To je neopisivo. Meni je to neopisivo. Ne znam, ne mogu opisati sve ovo što se događa sad, tako da nadam se da će mi sleći večeras i da ću doći u Hrvatsku i proslaviti sa svojim Hrvatima.
1: Ono što si napravila u posljednjih 14 sekundi finalne borbe bilo je izuzetno. Gubila si, nisi posustala, vjerovala si i na kraju si pobjedila.
2: Mislim da ste sve rekli sad. Ne znam, to je najteži dio ovog sporta, isključit se i vjerovati. Nekako ne mislite o ničemu, jer svi ljudi možda izgube vjeru, ali ti nikad ne smiješ. I ja sam od uvijek znala šta želim i nekako se jednostavno vjerovala da će mi Bog to dati. I eto, zahvalna sam jako.
1: Tko je Mateja?
2: Tko je Mateja? Obična cura iz Knina koja ima obitelj, koja jako voli i volim ovaj sport, volim svoju zemlju, volim ljude koji su oko mene i nadam se da će inspirirati puno mladih ljudi s ovim.
1: Prekrasna si, najbolja si, čestitamo ti, uživali smo u tvojoj borbi, uživali smo u tom slavlju kada se svirala hrvatska himna i kada se vjorila hrvatska zastava. Ponosni smo na tebe.
2: Hvala vam, nadam se da je tako cijela Hrvatska, da se čekam vratiti kući i sve zagrliti i biti sa svima. Hvala
1: ti lijepa.
2: Hvala vama.
3: 24-21 ima prednost Mateja Jelić, sve je preokrenula u ovom finišu, 3 sekunde, idemo Mateja, izdrži, 25-21, 2 sekunda, prekida borbe, ali Mateja Jelić ima zlatu medalju, kakva borba, kakav preokret na kraju i sad su krenule emocije.
1: Toni Kanajet, mladi Splićanin, kategorija do 80 kg, brončanin, pobjedio je Uzbekistanca Rafalovića 24-18. Toni, čestitamo, bilo je odlično. Današnje 4 borbe, 3 pobjede, 1 poraz, vrijedno brončane kolajne.
4: Tako, eto, najavljivao sam zlato, ali eto, opet taj nesretni Kramcov me zaustavio u drugom kolu, ali šta ću stisati zube, rekao sam, ako uđe u finale, ide na sve osobe, pobjedi te 2 borbe koje mi preostaju za brončanu medalju i eto, na kraju sam uspio, to je ostvario.
1: Susret za brončanu medalju?
4: Bilo je jako teško, jer ja i Uzbekistanac imamo sličan stil, to nadmetanje prednje noge, bilo je pitanje samo ko će nametniti svoj ritam i eto, hvala Bogu, ja sam ga nametnio, malo sam ga istrošio, prešao sam neko vodstvo i sačuvao sam je do kraja. Hvala Bogu, eto, pobjedio sam.
1: Umor je više nego vidljiv, koliko borac na jednom ovako izuzetno napornom tekvando danu izgubi kilograma?
4: Kroz cijeli turnir sigurno izgubim oko 2-3 kilograma. Ja imam takav stil borbe da svaku borbu dajem sve od sebe i namećem ritam protivnicima da me ne mogu pratiti. I eto, hvala Bogu, to sam odradio, ove 3 borbe što sam pobjedio. Rusu nisam mogao opet nametiti ritam, ali nema veze, brončana medalja je tu.
1: Prva muška medalja u tekvandou?
4: Je, eto, stvarno sam jako sretan što sam prva muška medalja.
1: Toni Kanajet, kategorija do 80 kg, brončana medalja u Tokiju. Toni, čestitamo.
4: Hvala vam puno.

0: Braća Valenti Martin Sinković ispisala su povijest. Slavljemu dvojcu bez kormilara postali su prva posada koja je objedinila europsko, svjetsko i olimpijsko zlato u dva različita čamca. No veliki heroj igara je Damir Martin, koji je u finalu u završnih 500 metara nadoknadio čak 2 sekunde za ostatka i osvojio broncu, a da su se igre održale kako je planirano 2020. godine, na njima zbog operacije kuka vjerojatno ne bi ni nastupio. Hrvatska je tokijsku regatu okončala na 8. mjestu s 2 medalje. Najučinkovitiji su bili veslači s Novog Zelanda s ukupno 5 medalja, 1 muškom i 4 ženske. U kraljevskoj disciplini o smercu slavlje Kanađanki i Novozelanđana. Naslove svjetskih medija punila je Iranka Nazanin Malej. Na kraju 11. u samcu, no postala je prva veslačica iz te zemlje koja je nastupila na olimpijskim igrama. Dakle, braća Sinković i Damir Martin osvojili su 3. olimpijsku medalju u karijeri. Nadajmo se ne i posljednju, nova prigoda bit će u Parizu već za 3 godine.
1: Zlato lijepo sjaji dok je većina Hrvatske mirno spavala. Najpopularnija, najpoznatija braća u Hrvatskoj, braća Sinković, odradila su još jedan fantastičan posao u Tokiju. Čestitamo. Sada su se malo emocije slegle, ali i dalje smo uz medalju vas.
2: Posebno, evo, malo su se slegle emocije. Toliko smo, ja sam je znadio koliko ljudi je gledalo, se diglo u 2 ujutro. Dobio sam poruka, ne znam ni sam koliko. Gledalo je hrpa ljudi, ja sam mislio da neće toliko, da će ljudi odspavat pa ujutro pogledat, ali stvarno hvala svima, toliko predivno iskustvo, svi su nas bodrili, poslali nam i prije utrke poruke, podrške, ne znam što bi rekao, evo.
3: Ko što je brat rekao, stvarno osjećam potporu cijele Hrvatske, svi su bili s nama vesle i danas i fenomenalno osjećaj, strašno nešto, kad smo prošli ciljem, te emocije, opće teško je to objasniti sve, sažet. Šta smo napravili nakon dvojica na Pariče, sad u dvojicu bez kormilara, to je stvarno san koji nismo mogli sanjati prije. Evo, počeli smo sanjati prije 5 godina i nevjerovatno da smo uspjeli napraviti.
1: 3. su vam ovo olimpijske igre, 3. medalja, 3. disciplina.
2: Da, a ne, posebno, eto, baš smo sad pričali. Pitali su nas svi, razmišljate o tome, ispisat ćete povijest ako pobijedite. Nismo htjeli se puno upuštati u te misli, htjeli smo se koncentrirati na utrku, ali stvarno smo ispisali povijest. Ovo je nešto što u veslanju, mislim da smo došli i dotaknuli smo nebo u veslanju, nešto što nitko nikad nije napravio. Mislim da još imamo dinamita u sebi, možemo još definitivno za Pariz, nadamo se i za LA i za sad, vidit ćemo, ali mislim posebno. Mislim da ćemo još to proživljavati sad u svojim glavama, još danima, tjednima, mjesecima, baš jedan osjećaj poseban, mislim ono.
1: Da imate dinamita, to ste pokazali na stazi, projurili ste ovom stazom u Tokio zaljevu kao da imate dodatni motor, ali konkurencija nije bila baš bezazlena.
3: Je, naročito Rumunji, znali smo, nakon ovih prvih 2 utrke, znali smo da će Rumunji tu biti najjača konkurencija. I da imaju strašno jaki završnicu, znali smo da se moramo odvojiti. Mislim, stvarno, evo, odradili smo utrku, ko što smo se dogovorili sa Bralićem, od prvog do zadnjeg zavesla. Točno sve što smo dogovorili, to smo napravili od 250 metara do 1000, da stvorimo prednost, jednu dužinu, da imamo kontrolu i onda reagirati na svaki Rumunjev pritisak. Oni su malo ranije krenuli nego što smo očekivali. Ali smo odgovorili, kad smo odgovorili jednom, znali smo da je to.
1: Noć iza nas, da. Kada je Hrvatska povezana sjever s jugom, ostat će ova noć zapamćena po zlatu, braće Sinković iz spajanja sjevera i juga.
3: Evo, baš smo prije utrke smo komentirali, ja gledam kako su na most povezali, pa je bilo slavlje i to. Rekao, evo, povezali su Hrvatsko, mi imamo finale, moramo to uveličati to. Hrvatska slavi, ej!
1: Bravo!
2: Ljudi, uživajte!
4: Gold medalists and Olympic champions, Croatia! Martin Sinković, Valon Sinković.
5: Medaille de bronze, Croatie!
4: Bronze medalist, Croatia!
6: Gold medalist, Croatia!
4: Damir Martin!
7: Ne ide, bez drame, ovo je ludnica. Ej, ova medalja, ovo je, nakon 5 godina čekanja, u tih 5 godina, šta se izdešavalo? Promjena kluba, hoću nastaviti sa Srećkom, neću. Promjena ovog, hoću imati sredstva, neću. Sponzori otkazuju, sponzori novi dolaze. Stari ostaju, hvala svima, svim sponzorima koji su od početka bili sa mnom. Znam da ne smijem reklamirati nikog, ništa. Znaju ljudi koji su uz mene uvijek bili. Hvala vam, uvijek ste mi u srcu. Ja sam najmanje zaslužen za ovu medalju. Vi koji ste izdržali sa mnom sve ovo,
1: kakva skromnost. Svaka
7: vam čast. Da znate kak je radi sa mnom, onda bi vam bilo jasno da sam ja tu. Da je mene najteže pobijediti, tako da...
1: A samci su uvijek?
7: Sam sebe. Sam sebe uvijek najteže pobijediti, tako da evo. Nema. Svi koji su bili i fizički i mislima i porukama uz mene, hvala vam svima, hvala. Mrtav sam.
1: Onda da ne dužimo. Može. Još jedno veliku čestitke, svaka čast.
7: Uživajte, pustite kočnice.
8: Damir Martin na kraju, ipak Brončani. Treća medalja u karijeri za Damira Martina.
1: Pero Kuterovac, kondicijski trener.
9: Ovo mi je najdraža medalja u životu, jer prije godinu dana on nije mogao čučnju sam sa sobom. I bio je u kanalu 500 metara i dan po dan, trening po trening, vjerovali smo, radili smo i mogu samo reći da mi je čast da sam imao priliku raditi sa ovakvim sportašima.
1: Toliko ste emotivni.
9: Ja ću sad ići plakat sam sa sobom. Čestitam Damiru jer je pokazao još jednom. Mislim da bi ga trebali staviti u udžbenike da djeca uče kako se ponaša jedan pravi sportaš, jedan atleta. Kad je dobro, kad je loše i kako se postiže nešto u životu.

0: kakav je to dan bio u Tokiju, petak 30. srpnja 2021. u finalu olimpijskog teniskog turnira dva hrvatska para, Pavić i Mektić protiv Čilića i Dodiga. Uspješniji su bili Mate Pavić i Nikola Mektić i nije to bilo neko iznenađenje, jer 28-godišnji Splićanin i 32-godišnji Zagrepčanin i službeno su najbolji par na svijetu. Došli su u Tokio kao pobjednici Wimbledona. 32-godišnji Čilić i 36-godišnji Dodik, kumovi i prijatelji iz Međugorja, ne igraju parove često, ali kada igraju, igraju odlično. Srebrna olimpijska medalja dodatna im je nagrada u njihovim bogatim karijerama. Pojedinačno Čilić je ispao u drugom kolu od Karenja Buste. Turnir je osvojio Njemac Aleksandar Zverev, koji je u polufinalu izbacio Đokovića, a u finalu pobjedio Hačanova. Kod tenisačica Donu Vekić je u osmini finala zaustavila Kazahstanka Rybakina, a u finalu je Švicarka Benčić bila bolja od Čehinje Vondroušove.
1: Najbolji svjetski teniski par dokazao je i pokazao je to i na olimpijskim igrama. Nikola Mektić i Mate Pavić olimpijski su pobjednici. Svaka čast, bravo dečki.
2: Hvala lijepo. Hvala lijepo, jesmo. Lako je sad reći, uspjeli smo opravdati ulogu favorita, ali naravno od početka možda su ljudi očekivali da bi mi to mogli napraviti, ali jako je teško ovo sve napraviti, jako je teško iz meča u meč dokazati i pokazati dobru igru i kvalitetu i svaki taj meč pobijediti, tako da evo, iznimno smo sretni i ponosni na ovaj uspjeh.
1: Mate, imate veliki trofej u karijeri, ali olimpijske igre su uvijek san svakog sportaša.
3: Jesu, da, to je uz neke turnire koje smo već osvojili na našem turu. Prvenstveno mislim na ovaj Wimbledon posljednji je sigurno kruna naše karijere i za sada. Tako da imati ovu zlatnu medalju u vitrinama je sigurno veliki uspjeh za nas.
1: Možemo se malo vratiti na meč. Je li tekao prema planu onako kako ste zamišljali? Je li bilo nekih iznenađenja, Nikola?
2: Pa, generalno mislim da su bio dosta čudan osjećaj. Drugačije je to kad malo u nekim situacijama je se počeo meč umrtljavati, nema publike, čak i naša delegacija je morala biti tiha, baš je bilo jedan muk na tribinu većinu meča, sam sebe ne želiš isto toliko bodrit kao možda inače, tako da generalno mislim da je bio jedan specifičan čudan meč. Eto, u ključnim trenucima smo mi opet odigrali bolje taj kraj, mislim da je bilo, moglo se vidjeti nervoze i kod nas i kod njih, što je jednostavno i za očekivati bilo, ali evo, na kraju smo ipak u zadnjih tih 5-10 minuta mi pokazali bolju igru i na kraju pobjedili.
1: Mate, je li ovo bio najvažniji meč u najčudnijim okolnostima? Znamo, korona je, ali ipak na tribinama je bilo nešto gledatelja, ali niko se nije osudio navijati da ne bi ili vi ili Marin i Dodo mislili da se navija protiv jednih ili drugih. Kako je vama sve to izgledalo na terenu?
3: Pa jedan od najvažnijih, najvažnijih mečeva u našim karijerama. Malo je bilo čudno, evo, nažalost igramo bez publike, takva je situacija kakva je. I malo čudnije bilo nego prijašnjih dana, naravno. Nitko ne navija za nikoga, svatko, jel, to delegacije navija za svih nas, tako da bilo je malo čudno, malo se meč onako uspavao kroz drugi set, ali sve u svemu mislim da je bio jedan kvalitetan meč i stvarno smo super zadovoljni i tamo nisam stiga, samo bi volio iskoristiti priliku da pozdravim sve doma, obitelj, trenere, curu, sve bliske ljude i prijatelje koji su bili tu tokom godina, koji su me pratili kroz karijeru naravno i bez kojih ja ne bi bio tu gdje sam sada.
1: Hvala vam puno i samo za kraj komentar ovih olimpijskih igara van tenisa, odlični uspjesi naših sportaša. Danas smo gledali Damira Martina, borba.
2: Da, dečko je dao sve što ima, svaki ton snage i ja mu čestitam na tome. Veslan je generalno krv sport u mojim očima, tako da svaka čast i njemu i Sinkovićima jučer na zlatu i imate i na dečku, joj sad ne mogu se sjetiti.
1: Tonika najde.
2: Tonu je u tekvandovu. Malo smo država, ali smo veliki borci, imamo veliko srce i ovo su nevjerojatni uspjesi za nas.
1: Na tako malom prostoru toliko kvalitetnog sporta.
3: Pa je, mislim, to je opet, generalno smo talentirana nacija i uvijek smo bili uspješni u sportu i ja se samo mogu toplo nadati da će se nastaviti ulagati i da se treba i da će se ulagati još više u sport, da jednostavno u budućnosti nastavimo imati ovakve rezultate.
1: Hvala vam puno na svemu što ste napravili ovdje, sretno dalje na turu i naravno u Davis Cup reprezentaciji. Puno hvala.
4: Mate Pavić i Nikola Vektić, Hrvatska zlato, Ali, Marin Čilić, Ivan Dodig, Hrvatska srebro.
1: Srebrna medalja oko vrata naših olimpijaca, naših vrhunskih tenisača, Marin Čilić i Ivan Dodig, velika mi je čast biti u vašem društvu, vi ste olimpijski osvajači medalja. Ivane.
5: Hvala puno, stvarno sretni smo, ponosni, danas nezgodan meč za igrat. Nije bilo puno emocija, opet su sitnice odlučivale, ali svi smo sretni, ponosni na sve medalje koje smo napravili, spisali smo povijest hrvatskog tenisa, sporta, olimpijskih igara i stvarno mislim da je jedna vrhunska priča i drago mi je što ove trenutke sam ja osobno dijelio sa Marinom, kumom, prijateljem, velikim igračem s kojim smo prošli jedan mukotrpan put da uspijemo i ostvariti sve ove rezultate koje smo napravili u karijera. Mi evo danas imamo olimpijsku medalju i sigurno ćemo je s ponosom nositi i sjećati se uvijek.
1: Velikim igračem i velikim čovjekom i sad se radi u Hrvatskoj Kostajnici. Marine, sad smo u Tokiju pa idemo onda ipak ovom meču, vrlo čudan meč, možda i najvažniji uz najčudnije uvjete, mislim sigurno jedan od važnijih mečeva u karijeri, a atmosfera kao na treningu.
6: Pa jest, mi smo ovaj tjedan, cijeli tjedan od početka, od prvog meča bili vatreni unutra i stvarno je bilo genijalno na terenu, pokazivali smo emocije od početka do kraja i bilo je gromoglasno tokom cijelog tjedna i pogotovo u meču sa Britancima koji je bio iznimno težak, jučerašnji briljantni meč protiv Novozelanđana i jednostavno danas takav je to meč, respekt je s jedne strane, s druge strane nije meč bio na savršeno vrhunskoj razini. Odlučilo je par stvari, na kraju Mekta i Mate su pokazali zašto su u sjajnoj formi, zašto su osvajači Wimbledona i toliko turnira u ovoj sezoni. Pogodili su fenomenalne returne u ključnim trenucima i osvojili su medalju. Ali ako smo morali od nekoga izgubiti, nek to budu oni.
1: Apsolutno. Sjajan dan za hrvatski sport općenito ovdje u Tokiju. Sve je počelo onom herojskom borbom Damira Martina.
6: Pa jeste, evo ovdje smo dijelili dosta trenutaka sa njim, dosta smo se bolje upoznali iako smo bili zajedno i u Londonu i u Riju, ali Damir je apsolutna inspiracija, ja mu se divim kao osobi i kao sportašu i ono što je postigao na ova tri olimpijska ciklusa, osvojiti tri medalje i na način na koji je to ostvario danas je pokazuje kako čovjek ima srce i koliku volju ima i ogromna inspiracija ne samo za nas nego nadam se i za puno mladih u Hrvatskoj. No ja se nadam da će jednostavno i ovi uspjesi potaknuti još više ulaganja u sport. Ja sam siguran i svjestan da ima ogroman broj talenata u Hrvatskoj koji jednostavno ne mogu doći do izražaja zbog financijskih uvjeta, zbog nemogućnosti treniranja i nadam se da će to potaknuti puno njih gledajući nas da idu za svojim snovima i da pokušaju dosegnuti olimpijske zvijezde.
1: Na terenima koje radi zaklada Marina Čilića i vi pomažete u tome da se mlade generacije bave sportom. Hvala na tome. Što sad nastavak na turu? Igrali ste zajedno u Stuttgartu, igrali ste zajedno ovdje. Hoće li se možda vidjeti češće ovaj par, srebrni olimpijski par na turu?
6: Pa vidjet ćemo, ja sam više koncentriran na svoj single, Ivan ima svoje partnere i tu traži naravno i svake sezone dolazak u završnih osam, što je njemu od iznimne važnosti i u čemu uspijeva svake godine, to pokazuje njegov nivo i njegovo vatreno srce koliko je unutra svaki turnir, a sigurno da će biti prilika. Ko zna što će vrijeme donijeti, Pariz nije daleko.

0: Čestitke Tin, upisao si se među olimpijske besmrtnike, srebrna medalja u povratu.
1: Hvala na čestitkama i teško mi je uopće trenutno govoriti puno. Presretan sam, preponosan da sam u ovom trenutku, sada sam vidio kak teče finale, nije baš bilo bajno i puno je gimnastičara padalo sa sprave. Bilo je onako dosta napeto, ali ja sam se rekao sam sebi, sad ili nikad, ideš na sve i evo, ispalo je za mene stvarno sve, ova srebrna medalja mi je, sve mi znači. Znao sam kad je došla ocjena da je medalja, iako prije nek što je došla, nikad ne znaš točno kakav kriterij su suci uzeli, šta će se dogoditi. Ali evo, odsudili su evo, stvarno jako dobro, ja prezadovoljan sam ocjenom i eto, da sam možda saskok, kako mi kažemo, u potpunosti u kopu, bilo bi 15, bilo bi još bliže Japancu, ali evo, mislim da u toj situaciji stvarno nisam mogao bolje, dao sam maksimum svoje.
0: Kako bilo iščekivati finale, plasirao si se u njega još u prošlom mjesecu?
1: Da, plasirao sam u finale prije koliko, 10-11 dana i to je stvarno trajalo jako dugo. Bilo mi je nekad teško izdržati u smislu jer sam stvarno u jako dobroj formi i jednostavno moraš samo čekati. Onda ovak dođe taj dan. Odjednom i sve se došlo sad tako brzo da uopće ne mogu opisati. Ono, došli smo 3 sata ranije u dvoranu za zagrijavanje, evo već je gotovo. Imam feeling da je prošlo 5 minuta. I ne znam, dočekao jesam i prezadovoljan sam kak ispala. Ovo je jednostavno, ne znam šta bih rekao, u gimnastici iz takvih uvjeta i protiv ovakvih zemalja, protiv kojih se mi borimo, protiv takvih sustava, osvojiti olimpijsku medalju, nevjerojatno i druga u hrvatskoj povijesti. Ne znam, mogu samo reći fičo, sorry, ali napokon sam bolji od tebe. Kad tad mislim da će doći još koje zlato i odmorit ću se puno, malo rehabilitirati, ali vratit ću se u dvoranu sa još većim žarom, još većom željom da već za 3 godine dođem u Pariz pa ćemo vidjeti šta će tamo biti.
2: Ko si?
3: Silver medalist, Croatia, Tonči Stipanović.
4: Tonči, čestitke.
1: Hvala.
4: Medalja je tu, druga vaša i to drugo srebro. Kakav je osjećaj ovako imati je oko vrata?
5: Pa, ovo super, odlično. Bilo je stvarno nervoze zadnja 2 dana. Stalno sam imao svakakve ideje u glavi, ali evo, stvarno i tokom regate gubiš mista, srce tuče, hoćeš ići naprijed i uz par grešaka, eto, na kraju sam stvarno, kad sam shvatio da idem put cilja, kad sam se okrenio iza sebe, vidio Norvežani na 4 mista ispred mene, stvarno emocije su krenile i stvarno odličan osjećaj.
4: Znači, srce tuče i dalje bez obzira na 3. olimpijske igre, na 2. medalju, na toliko silno iskustvo svjetskih, europskih medalja, srce dalje tuče u finalu.
5: Pa je, apsolutno, apsolutno. Ne samo u finalu, svaki dan, svake regate. Ovaj medal race je uvijek stresan, kratko polje, 10 ljudi, svi nabrijani, tako da jednostavno samo tako možeš i ući u borbu za medalju.
4: Koliko je čestitke stiglo?
5: Puno, nisam stigao još odgovoriti na niti jednu, samo sam onako prolistao, ali ima i stvarno, stvarno puno. Hvala svima na podršci, to je baš lijepo.
4: Što kaže supruga?
5: Ha, sretna je, nakon što se prvo dobro iznervirala, onda je na kraju pustila suzu i sigurno da je sretna.
4: 2 olimpijske medalje, onako sve što jedan sportaš zapravo hoće je već u neku ruku ostvareno, ali ostaje još uvijek ta zlatna. Je li ona dovoljan motiv za još 3 godine?
5: Pa je, sigurno da je. Zlatna medalja je uvijek motiv. Neće biti lako, dolaze mladi i sada su već, flota je dosta mlada prema meni, tako da bit će sigurno teško, ali ima i dalje volje i želje, tako da nastavljam pa ćemo vidjeti će doći.
4: Gdje su mladi jedriličari u Hrvatskoj?
5: Nažalost, nemamo ih puno, ali onih malo što su kvalitetni, ja mogu reći za našu klasu u laser. Tu je Filip koji dolazi, koji svake godine sve bolji i bolji, tako da će biti ta borba za Pariz jako, jako teška. Nadam se da će...
4: Znači, za one koje ne znaju, treba pobijediti Filipa Jurišića za odlazak u Pariz.
5: Naravno, jer je to samo jedno mjesto. Ali ja se nadam da će ova medalja potaknuti mlade da se okušaju jedrenje i da će se kroz idući par godina stvoriti novi Stipanović i Fantele i ostali i da ćemo se u budućnosti opet ovako veseliti medalja.
4: Kako se ova medalja ovdje stvara 30 godina u stvari?
5: Pa je, treba stvarno puno odricanja, puno treniranja. Sport je takav da si na svježem zraku, stalno na moru, suncu, ok, bude kiše, nisi u zatvoreno, zdrav je sport i puno se putuje, tako da sigurno svako dite koje se upiše u jedrenje i krene ići na regate da će sigurno uživati, jer to kad ideš prvo na regatu u Optimistima, to je odlična zezancija s ekipom iz kluba. Poslije toga kad malo dođeš u seniorske vode, imaš druge brige kako doći do rezultata. Tako da uvijek se nešto dešava i uvijek je lipo i tako da bi svakome preporučio da se počne baviti jedrenjem.
2: Sa srebrnim Tončijem Stipanovićem razgovarala je Zrinka Grancarić.
6: Nisu ovo bile igre za hrvatsku atletiku, samo jedno finale i niti jedna medalja. Sandra Perković nije u Tokiju uspjela do povijesnog trećeg zlata. U finalu u bacanju diska na kraju je zauzela četvrto mjesto s hicem od 65.01.
7: Ja se nadam da vas nisam toliko razočarala, mislim da je meni trenutno najteže i da je ovo jedan mali reset za ono što ja se nadam dolazit će u budućnosti. Pa ja sam nezadovoljna svojim nastupom gdje se ne otvara prva serija sa 62, ne mogu kriviti, disk je bio mokar pa je skliznuo, to nema veze, drugi hitac treba biti taj koji treba biti 6-7 pa plus gore i onda drugačije bi se odvilo.
6: Druga naša diskašica Marija Tolj nije izborila finale, u kvalifikacijama je bila kratka za 4 cm. Olimpijska pobjednica iz Rija u bacanju koplja Sara Kolak u Tokiju nije uspjela do finala. Kvalifikacije je završila bez jednog ispravnog pokušaja. Bili su kratki i namjerno je prestupila. U skoku u vis, Ana Šimić niti na svojim trećim olimpijskim igrama nije izborila finale. U kvalifikacijama je preskočila 9 cm manje od norme. Do finala nije uspio ni Filip Mihaljević u bacanju kugle. U kvalifikacijama je imao 15. rezultat, a finale mu je izmaklo za 23 cm. Pred posljednjeg dana igara u maratonu u Saporu Matea Parlov-Koštro na cilj je stigla kao 21. Zahtjevnu utrku Bojana Bjeljac završila je 53. Hrvači nisu razočarali. Ivan Huklek je u kategoriji do 87 kg u osmini finala pobjedio Amerikanca Stefanovića, u četvrtfinalu Uzbekistanca Asakalova, zatim u polufinalu izgubio od Ukrajinca Belenjuka. Hukleku je to donijelo borbu za broncu, no nažalost nije ju osvojio. Izgubio je od Gruzica koji nastupa za Srbiju, Zuraba Datunašvilija.
8: Ja sam dobro krenuo, na kraju eto, zezno me u toj nekoj akciji iz partera gdje sam mogao ja lako doći do bodova, ali eto, on je napravio tu bodove i nisam dobro reagirao u parteru, tu mi je još napravio 4 boda i eto, na kraju nedostižnih, nažalost 6 bodova. Dobar uspjeh, ali medalja je medalja. Ovog puta izostala.
6: Naš drugi predstavnik Božo Starčević zaustavljen je u četvrtfinalu u kategorije do 77 kg od Iranca Mohamed Alija Geraija u posljednjim trenucima borbe. A budući da kasnije Iranac nije uspio do finala, Starčević je ostao bez repasaža. U džudu Hrvatska nije uspjela do medalje iako je bila nadomak. Barbara Matić je u kategoriji do 70 kg kroz repasaž stigla do borbe za broncu, u kojoj je ipak bolja bila Ruskinja Tajmazova.
9: Ja sam dala sve u sebe, nažalost nije bilo dovoljno za medalju, to nemam puno komentara. Ne mislim da je bila bolja, bar ove prve 4 minute, šta je tu?
6: U svojim kategorijama Karla Prodan poražena je u osmini finala, a Ivana Maranić u prvom kolu. U tekvondou, osim Mateje Jelić i Tonija Kanaeta, Hrvatsku su predstavljali i Kristina Tomić i Ivan Šapina. Tomić je izgubila već u prvoj borbi, a Šapina se oprostio od natjecanja u četvrtfinalu. Možda i najtužniji hrvatski olimpijac u Tokiju bio je Ivan Kvesić. Prvi put u povijesti među olimpijskim sportovima bio je karate, a Kvesić naš prvi i jedini predstavnik. U Parizu karatea u olimpijskom programu neće biti, a u Tokiju Kvesić s 2 pobjede i 2 poraza u skupini nije uspio do polufinala i medalje.
10: Došao sam ovdje sa velikim očekivanjima i naravno, zlato je bilo glavni motiv, ali s bilo kojom medaljom bi bio zadovoljan. Žao mi je što sam drugi meč loše odradio taktički, treći meč stvarno nisam mogao, leđa su me ukočila i evo, na kraju krajeva sam rezultatski razočaran.
6: Hrvatska je imala dvojicu finalista u streljaštvu. U disciplini trostav malokalibarska puška 50 metara. Petar Gorša je završio peti, Miran Maričić 6. U ostalim disciplinama nisu uspjeli do finala, baš kao ni Snježana Pejčić i olimpijski pobjednik iz Rija u trapu Josip Glasnović. S regatnog polja stiglo nam je srebro Tončija Stipanovića, a solidan nastup za braću Šime i Mihovila Fantelu. Izborili su plov za odličja u klasi 49er i na kraju završili 8. Elena Vorobeva u Lase Radijalu bila je 12. Dvoje hrvatskih predstavnika bilo je u boksačkom ringu. Oboje su zaustavljeni u osmini finala. Nikolina Čačić od Kanađanke Veir, no ostaće upamćena njezina pobjeda u prvom kolu nad Amerikankom Ramirez kao prva pobjeda jedne hrvatske boksačice na olimpijskim igrama. Luka Plantić je nakon pobjede nad Jordancem Alhindavijem zaustavljen u osmini finala od Meksikanca Torresa. O tenisačima ste već čuli. Spomenimo još da je Dona Vekić ispala u osmini finala pojedinačnog turnira, a u igri parova nastupila je Darija Jurak s Ivanom Dodigom. Ostali su bez plasmana u četvrtfinale mješovitih parova. Na stolnoteniskom turniru u Tokiju Andrij Gačina prošao je prvo kolo, no nakon toga je poražen u drugom, baš kao i Tomislav Pucar. Ekipno, Pucar, Gačina i Kojić izgubili su na startu od jakog Tajvana. Nikola Miljenić i Ema Rajić predstavljali su Hrvatsku u plivanju, ostali su bez polufinala. Najbliže je bio Miljenić na 50 metara slobodno, ukupno je bio 19. a polufinale je izborilo 16 najboljih. Osim srebrnog Tina Srbića na preči, u Tokiju je nastupila i gimnastičarka Ana Đerek, dvostruka olimpijka, na parteru je bila 58. na gredi 74. Naš najbolji kanuist na divljim vodama Matija Marinić bio je u polufinalu, a do finala su ga dijelile 2 sekunde. U kajaku i kanu na mirnim vodama imali smo 2 predstavnice, Ana Mariju Govrčinović i Vanesu Tot. Niti jedna nije uspjela do polufinala. Biciklist Josip Rumac nije uspio završiti zahtjevnu cestovnu utrku.
11: Hrvatska vaterpolska reprezentacija je na svojim 7. olimpijskim igrama osvojila 5. mjesto, pobjedivši u susretu za poredak Sjedinjene Američke Države 14-11. U 8 utakmica, 5 pobjeda i 3 poraza, od kojih je onaj u četvrtfinalu protiv Mađarske bio odlučujući da se po treći put za redom poslije Londona i Rija ne igra za medalju. Izbornik Ivicu Tucka, evo molim, jedan kratki osvrt na sve naše utakmice, na osvojeno 5. mjesto.
12: Ovo što ste vi u principu sami rekli, je to je ona matematika, 5 pobjeda, 3 poraza, ona jedan poraz koji je bolan, koji je na svakom turniru, pa tako i na olimpijskim igrama, on ti određuje smjer i on ti nekako daje generalnu ocjenu. Mi zadovoljni s ovim sigurno da nismo. I da nam je neko rekao da ćemo osvojiti 2. mjesto u grupi, mislim da bi to bili svi potpisali, da smo očekivali da će biti Mađarska tamo, to nismo, to nije niko očekivao. Ždrijeb je tako htio, taj dan je Mađarska bila zasluženo bolja od nas u jednoj utakmici u kojoj smo sve pokušavali i vodili, pa gubili, pa se vratili, na kraju izgubili tu utakmicu, sasvim zasluženo, rekao sam, od boljeg protivnika u tom trenutku. Ono što smo željeli dostojanstveno završiti ovaj turnir kao pravi sportaši, bez obzira na to što je to bolno, ne možeš uvijek u životu ni osvojiti medalju. Onda to ne bi bilo ni pravedno, niti bi to bilo sportski. Ono što ja sigurno ne mogu sebi zamjeriti, ani igračima, je energija, želja, volja, trud. Griješio sam ja kao izbornik, griješili smo svi zajedno. I to je rezultat toga da smo danas 5., a ne 1., 2. ili 3. kraj jedne velike generacije, jedne generacije koja je zadužila hrvatski sport i hrvatski vaterpolo. I ja kao izbornik jedino mogu reći u ovom trenutku jedno veliko, veliko, veliko hvala za sve što su dali hrvatskom vaterpolu i hrvatskom sportu.
2: Uživali smo u nastupu naših sportašica i sportaša, ali bolna je istina da su to bili uspjesi pojedinaca, ekipnih za koje potreban sustav nema. U Tokiju su bili samo vaterpolisti i završili 5. i to budimo otvoreni u sportu kojim se ozbiljno bavi možda 10 zemalja, za razliku od globalnog nogometa, pa se samo sa sjetom prisjećamo svjetskog prvenstva u Rusiji. Što se pak globalnih rezultata tiče s olimpijskih igara, izdvajam vjerojatno najboljeg maratonca svih vremena, Kenica Kipchogea, koji je tek 3. čovjek koji je uspio obraniti zlato s olimpijskih igara. Osvojivši 3. mjesto u utrci na 400 metara u Tokiju, 35-godišnja Amerikanka Alison Felix osvojila je 10. olimpijsku medalju, postavši atletičarka s najviše olimpijskih odličja u povijesti. Venezuelanka Julimar Rojas, zlatna u troskoku, a postavila i novi svjetski rekord. Norvežan Karsten Woholm, svjetski rekorder na 400 metara prepone, a u istoj disciplini Amerikanka Sydney McLaughlin također srušila svoj svjetski rekord. Amerikanac Caleb Dressel, najuspješniji plivač u Tokiju s 3 pojedinačna zlata, uz njegov velik doprinos američka muška štafeta postavila je novi svjetski rekord. Najjači čovjek na svijetu je Gruzijac Laša Talakadze, koji je bio zlatni u Riju. U Tokiju je postavio 3 svjetska rekorda, u trzaju 223 kg, u izbačaju 265, što je ukupno 488 kg. Košarka, očekivano zlato za obje selekcije Sjedinjenih Država. Nogometne olimpijske pobjednice su Kanađanke, pobjednici Brazilci, odbojka Francuzi i Amerikanke, rukometna dominacija Francuske. Bile su ovo igre s nikad više natjecateljica i mi smo u našem sastavu prvi puta imali članicu Sanju Žigar-Frljuk koja će ove igre pamtiti po...
13: Apsolutno po svemu, nezaboravno iskustvo, neponovljivo. Pamtit ću ih prije svega po uspjesima hrvatskih sportaša. Ako mogu izdvojiti recimo kao meni možda dvije najdraže medalje, iako su sve jednako drage, gimnastičko srebro Tina Srbić.
2: Odbojka Francuzi i Amerikanke, rukometna dominacija Francuske. Bile su ovo igre s nikad više natjecateljica i mi smo u našem sastavu prvi puta imali članicu Sanju Žigar-Frljuk koja će ove igre pamtiti po...
13: Apsolutno po svemu, nezaboravno iskustvo, neponovljivo. Pamtit ću ih prije svega po uspjesima hrvatskih sportaša, ako mogu izdvojiti recimo...

0: ogroman osebujnih ljudi, osebujno odjevenih ljudi koji su prije svega vrlo, vrlo susretljivi i spremni pomoći ako treba i rukama i nogama, ako im ne ide sporazumijevanje recimo na engleskom, a većini baš i ne ide jako dobro. A s obzirom da je bilo toliko lijepo na mojim prvim olimpijskim igrama, nadam se da iako su prve, da nisu i posljednje.
1: Prve se uvijek pamte.
2: Osim Sanje Žigar, koja je bila prva izvjestiteljica Hrvatskog radija s olimpijskih igara, u Tokiju je i urednik sportskog programa Hrvatskog radija Davor Lulić. Davore, po čemu ćeš ti pamtiti Tokio sport općenito?
3: Pa do svoje bilo najčudnije igre koje su bilo u znaku pandemije na neki način bez gledatelja i sve to prvi dana nas je malo šokiralo, ali najvažnije je da smo svi ostali živi i zdravi. Mislim da je to ono što je najbitnije. Što se tiče sporta, bilo je puno uzbuđenja, bilo je puno dobrih stvari, puno hrvatskih medalja. Eto, meni kao ljubitelju tenisa ostaje u pamćenju posebno povijesni teniski finale naših parova. 4 Hrvata na jednom mjestu za 2 medalje.
2: Davor Buconić pratio najviše vaterpolo, Davore.
4: Odmah na početku, Tokio sigurno nije grad u kojem bih želio živjeti, tu sumnje nema, ali sam mu zato zahvalan što sam bio u prilici još jednom pratiti najbolje sportaše svijeta i najbolje vaterpoliste gdje sam i najviše vremena provodio. Pamtit ću beskrajno strpljenje volontera koji na 30 stupnjeva, na 95% vlage, stoju mirno, pokušavaju ti pomoći, naravno bezuspješno, i prezahvalni su ako im samo napraviš neki mig rukom ili nešto pomrmljaš, oni misle da su ti čudo napravili. Tokio ću pamtiti po silnom zelenilu, po zelenim površinama, po jednom izuzetnom redu, nema vike, nema buke. Tokiju sigurno obećavam da ću ga bolje upoznati kada se vratim u Dubrovnik, jer za prijateljstvo i upoznavanje trebaju sigurno dvije strane, a ja to nisam mogao Tokiju ovdje sada pružiti zbog vaterpolskih obveza, a i zbog same korone.
2: Srđan Fabijanac, 7. olimpijske igre, po čemu drukčiji od svih ostalih?
5: U tome što nije bilo gledatelja, krnje igre, bez slaga na torti, ipak niz sjajnih rezultata. Meni osobno spektakularan košarkaški turnir. Kobe Bryant i Luka Dončić, dvije svjetske megazvijezde, su bile tu. Oba dvojica sjajni. Što se naših tiče, nova heroina Mateja Jelić, svim ostalima kapa do poda, ali za mene osobno sportska priča igara kad je Hrvatska u pitanju, Damir Martin, priča za Hollywood, po meni isto kao i Ivan Huklek, koji je nakon jedne velike osobne tragedije pokazao da sport može sve vratiti na pozitivu. Bilo je razočaranja, ali što bi rekla Gabi, pamtim samo sretne dane.
2: Kad si već spomenuo Damira Martina, onda je tu naravno i Marko Šivak. Osim veslanja, bilo je Marko i drugih sportova koje si pratio.
6: Svakako, po prvi puta jako malo prijenosa sam imao na olimpijskim igrama, nije bilo naših rukometaša, nisam radio finalnu utakmicu vaterpolskog turnira, što je bio slučaj na zadnja dva olimpijska natjecanja, ali Tokio ću pamtiti po ogromnim sparinama. Nemoguće je praktički prohodati 200 metara bez da se preznojite. Isto tako, sjajne su prometnice koje idu ispod zemlje, na zemlji, iznad zemlje. Organizirani Japanci, doista sve to treba strpati u jedan grad koji sa svojim satelitskim naseljima ima preko 35 milijuna stanovnika.
2: Za razliku od Davora Buconića, ja bih baš volio živjeti zapravo u Tokiju, ako je Hrvatska najljepša. Ja ću svoje ove 9. olimpijske igre pamtiti po sjajnim nastupima naših sportaša. 3 zlata, jer medalja je medalja, a olimpijski pobjednici su olimpijski pobjednici, a koji veliko dostignuće doći na olimpijske igre, treba se kvalificirati. Posebno emotivna bila je medalja Damira Martina, a Tokio kao Tokio, savršen promet, kako cestovni, tako i javni, gradski cestovni na nekoliko razina, i unatoč tome što je Tokio najveća urbana cjelina na svijetu, zavisi kako mjerite, od 15 pa sve do 38 milijuna stanovnika, gužve nema ni u 8 ujutro, ni u 16 popodne, pa čak ni na cestama.
7: Najuspješnija nacija ovih olimpijskih igara na kraju su postale Sjedinjene Američke Države. Posljednjega dana olimpijskih igara osvojili su svoje 39. zlato, jedno više nego Kina. Hrvatska je završila na 26. mjestu.
2: 8 osvojenih medalja hrvatskih sportašica i sportaša, što je drugi najbolji uspjeh odmah iza Rio de Janeiro, gdje su naši osvojili čak 10 kolani. Mašu vam iz Tokija i naši tonski realizatori Davor Iljadica i Daniel Požgaj.
8: Olimpijske igre u Tokiju na Hrvatskom radiju.
7: Međunarodni olimpijski odbor novim igrama dodao 5 sportova i ukupno 34 nova događaja u pokušaju da privuče mlađu publiku i potakne

Trend urbanizacije sporta, s obzirom da su primjerice u skateboardu medalje osvajala mala djeca, 12. i 13. godišnjakinje, mlađa publika vjerojatno i je privučena. No je li to zaista i primjereno, prosudite sami. Ljetne olimpijske igre i bez tih novih sportova su mega projekt koji nije više ni moguće zbog infrastrukture organizirati u gradovima koji imaju manje od nekoliko milijuna stanovnika. Igre u Tokiju, unatoč koroni, odlično su organizirane. Ja sam Krešimir Gotlin, do novih velikih sportskih natjecanja, brže, više, jače i kao što je to dodano u Japanu, zajedno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Pronađena su i tijela dvije osoba koje su bile u zrakoplovu. Uz policiju, u istrazi sudjeluju i istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutro su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla, koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
2: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja preuzela u svibnju, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihajl Zmajlović iz SDP-a.
3: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, zašto su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
4: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, češća prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

Poštovani gledatelji Hrvatske televizije i poštovani slušatelji Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz crkve Muke Isusove u Maclju. Uskoro će započeti prijenos svete mise i pokop 500 žrtava ubijenih u poratnom razdoblju nakon završetka Drugog svjetskog rata. Republika Hrvatska ovime preuzima posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz 4 masovne grobnice u Sloveniji. I to su Trepče, Podstenice Rugarski Klanci, Košnica pri Celju i Cerklje ob Krki. Riječ je o žrtvama iz posljeratnog razdoblja Drugog svjetskog rata, pretežito mladim muškarcima, kod kojih su prema forenzičkim nalazima utvrđeni tragovi likvidacije vezivanja i strijeljanja. Žrtve preuzete iz Republike Slovenije pripadaju istom povijesnom kontekstu stradanja, odnosno događajima vezanima uz križni put i poratne likvidacije nakon završetka Drugog svjetskog rata. Upravo zato njihov zajednički pokop ovdje u Maclju ima posebno povijesno i simboličko značenje. Svetu Euharistiju predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan, a u koncelebraciji će biti pomoćni biskup zagrebački Vlado Razum te više svećenika. Tijekom mise pjevat će klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama.
1: I sluhom tvojim.
0: Draga braćo i sestre, okupljeni pred kapelicom muke Isusove, ovdje danas u Macelju, pokapamo 500 ljudskih kostura, 500 osoba, 500 onih koji su imali ime i prezime, 500 onih za kojima se tragalo, obitelji nisu znale, mi nismo znali gdje su i kako su završili svoj zemaljski život. Pokapamo ih u hrvatsku zemlju, koju su voljeli, koju su poštovali, koju su ljubili. Pokapamo ih kao kršćanski vjernici, kao vjernici koji vjerujemo u trojedinoga Boga, pristupamo oltaru Gospodnjem. Molimo za njihove duše, molimo za sve ono što im je potrebno u vječnosti, a ako su im naše molitve potrebne, da ih Bog iz čistilišnih muka privede u nebesku radost, u zajedništvo sa svima svetima. Oltaru Gospodnjem pristupimo čista srca. Pokajmo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

0: Pomolimo se. Gospodine, oplakujemo svoju pokojnu braću, a okrutnost njihove smrti još uvećava našu bol. Nek Tvoja milost pomogne da vjerujemo što nam srce ne može shvatiti, da si pozvao da žive kod Tebe u sve vijeke, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.
1: Čita Mato Topić.
2: Čitanje knjige proroka Ezekijela. U one dane spusti se na me ruka Gospodnja i Gospodin me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me kroz njih svuda oko njih i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo, bijahu sasvim suhe. Reče mi, sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Ja odgovorih, Gospodine Bože, to samo ti znaš. Tada mi reče, prorokuj ovim kostima i reci im, o suhe kosti, čujte riječ Gospodnju. Ovako govori Gospodin Bog ovim kostima. Evo, duh ću svoj udahnuti u vas i oživjet ćete. Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i živjet ćete i znaćete da sam ja Gospodin. I ja stadoh prorokovati kao što mi bijaše zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastadoše šuškanje i pomicanje i kosti se stadoše pribirati. Pogledah i gle, po njima narasle žile i meso, kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. I reče mi, prorokuj duhu, sine čovječi, prorokuj i reci. Ovako govori Gospodin Bog. Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da ožive. I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih, i oživješe i stadoše na noge. Vojska vrlo, vrlo velika. Reče mi, sine čovječi, te kosti, to je sav dom Izraelov. Evo oni vele, usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibo smo. Zato prorokuj i reci, ovako govori Gospodin Bog, ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu. I znaćete da sam ja Gospodin, kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode. I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju. I znaćete da ja, Gospodin, govorim i činim. Riječ Gospodnja.
1: Solist u psalmu je Marko Bralić.

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu, svi koji mi daje otac doći će k meni i onoga ko dođe k meni neću izbaciti, jer siđoh s neba ne da vršim volju svoju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koji mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja oca mojega, da kogod vidi sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan. Riječ gospodnja, slava tebi Kriste.

0: Evanđelje navijestio đakon Samson Štibohar. Slijedi propovjed, propovjedat će monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj.
1: Draga braćo i sestre, zgubilišta, poruka mira, središnja je nit vodilja propovjedi, što ju je zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić održao 1991. godine na ovome mjestu velikih stradanja hrvatskog naroda. Kardinalova poruka upućuje nas prema istini koja vraća dostojanstvo živom i mrtvom čovjeku, tihoj molitvi koja pamti i nadi koja otvara put mira. U sličnome položaju našao se i starozavjetni prorok Ezekijel, koji donosi prispodobu dolini punoj suhih kostiju. Gospodin me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Bilo ih je veoma mnogo i bile su sasvim suhe. Pred tim prizorom Boga pita: Sine čovječi, mogu li ove kosti oživjeti? Neka nam stručni poznavatelji Svetoga pisma i vrsni povjesničari, znanstvenici naših dana, pomognu odgovoriti na pitanje je li više suhih kostiju bilo u viđenju starozavjetnog proroka Ezekijela ili ih je više skriveno u grobištima s kraja i nakon Drugog svjetskog rata u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama bivše jugoslavenske zajednice. Suhe kosti naših sunarodnjaka i drugih ljudi polagano i nezaustavljivo se pokazuju, izranjaju iz podzemlja, izlaze na vidjelo, nijemo progovaraju, postavljaju pitanja, traže odgovore. Stojimo danas pred 500 eshumiranih ljudskih kostura iz 4 grobišta na području Slovenije. Lokacija Trepče, Podstenice, Jama, Vrugarski Klancih, grobište Košnica pri Celju i lokacija Cerklje ob Krki. Nakon 81 godine stigli su u Hrvatsku i danas ih polažemo u grobnicu kod kapelice Muke Isusove ovdje u Macelju. Raduje nas činjenica da i oni konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i svoje ljudsko dostojanstvo. Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli, bačeni su u jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati. Ipak, teško je ugušiti sjećanje. Jedini totalitarni sustav koji je to ozbiljno pokušao bio je ujedno i najambiciozniji i najkrvaviji. Marksizam, lenjinizam. Kad vlast uspije terorom spriječiti svaku raspravu, ona se zavarava da je uspjela potisnuti pojedinačna sjećanja, kojima je ipak najmanja mogućnost dovoljna da oblikuje kolektivnu svijest. Netko je nešto vidio ili čuo i nikad to nije zaboravio. Nekoga počinitelja možda grize savjest, neki posve nevezan događaj primjerice izgradnja autoceste 90. godina 20. stoljeća, kad je riječ o grobnici u Teznom, razotkrije ostatke žrtava. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni, da se s njima suoči sadašnjica. Nažalost, ni danas ne znamo njihova imena, a toliko ih želimo znati. Njihove obitelji nisu znale niti znaju gdje počivaju. Od njih su ostale suhe kosti i mnoštvo pitanja na koja tražimo odgovore. Ezekijelovo viđenje bilo je upućeno narodu koji je izgubio domovinu, slobodu, narodu koji je izgubio nadu. Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibo smo. Činilo se da su izbrisani iz povijesti. Ali gdje čovjek vidi kosti, Bog vidi osobu. Gdje povijest vidi broj, Bog vidi lice. Gdje ljudi prestaju tražiti, Bog ne prestaje pamtiti. Zato se danas zaustavljamo pred ovim suhim kostima, molimo za njihove duše i polažemo ih brižno u brižno pripravljeni grob. Hvala svima koji su to učinili. Antropološka i forenzička istraživanja mogu utvrditi dob i spol, prepoznati ozljede, te analizirati pronađene predmete. Dragocijena su jer nas približavaju povijesnoj istini. Kršćanska antropologija ide korak dalje i postavlja pitanje: tko je čovjek? Odgovor nalazimo na prvim stranicama Svetoga pisma. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju On ga stvori. Čovjek nije tek dio neke skupine, broj u izvješću ili ostatak pronađen u zemlji. Svaki je čovjek jedinstven, stvoren na sliku Božju i njemu je povjereno upravljanje Edenski vrt, ova naša lijepa zemlja od stvaranja svijeta do njegova kraja. Ove su kosti pripadale ljudima koji su imali svoja lica i imena, roditelje, zavičaj i dom, očeve i majke, možda i supružnike i djecu. Imali su nade i planove. Netko ih je čekao i nadao se da će se vratiti. Netko je umro ne saznavši gdje počivaju. Njihova su nam imena nepoznata, ali nijedno od njih nije nepoznato milosrdnome i dobrome Bogu. Pravo na ljudsko dostojanstvo, koje je temeljno etičko načelo, ne daju ni država, ni vlast, ni odora, ni politička pripadnost, ni partija, ni stranka, pa ga ne mogu ni oduzeti. Dignitatis humane podsjeća da se ono spoznaje Božjom riječju i razumom, te da prava koja iz njega izviru trebaju biti priznata u pravome trenutku, u pravome poretku, u pravnome poretku. Ljudsko dostojanstvo, dakle, ne ovisi o tome pripada li čovjek pobjednicima ili poraženima, je li mu ime zapisano ili izbrisano. Uskratiti čovjeku grob znači nakon smrti uskraćivati mu mjesto u ljudskome sjećanju. Današnjim ukopom ovim pokojnicima vraćamo ono što im pripada. Više nisu skrivene i zaboravljene kosti, nego pokojni ljudi, osobe za koje se moli na konkretnome mjestu i kojima se iskazuje pijetet. U Evanđelju Isus govori: Ovo je volja onoga koji me posla, da nikoga od onih koji mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Povijest može izgubiti trag čovjeka. Vlast, nažalost, može izbrisati ime, zatvoriti arhive i prikriti grobnicu. Obitelji mogu desetljećima tražiti odgovor, ali Krist kaže, nikoga neću izgubiti. Za nas su ovo bezimene, nevine žrtve poratnog komunističkog nasilja nakon Drugog svjetskog rata. Za Boga je svaki od njih osoba koju je pozvao u život i pratio. On zna njihova imena, poznaje njihove posljednje trenutke i čuo je riječi koje nitko drugi nije čuo. Zato s njima i za njih u duhu ponavljamo. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. U dolini smrti psalmist više ne govori samo o Bogu, nego govori, upravlja svoju riječ samome Bogu. Ti si sa mnom. Kada nestane ljudska blizina, ostaje uvijek i trajno Božja prisutnost i blizina. Današnjim obredom, skrivenim grobištima, suprotstavljamo život, zaboravu spomen, nasilju molitvu, a bezimenosti Kristovo obećanje, nikoga neću izgubiti. Povratak ovih pokojnika u domovinu nije samo zemljopisni povratak. Molimo da bude i njihov dolazak u konačni dom o kojem govori psalmist. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Bog preko proroka Ezekijela obećava: ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj. Krist u evanđelju dovršava to obećanje. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Drugi Vatikanski koncil podsjeća: pred smrću zagonetka ljudskog života postaje najveća, ali odmah svjedoči da je Krist svojom smrću pobjedio smrt i otvorio nam nadu istinskoga života u Bogu. Zato polaganje tijela u zemlju za kršćanina nije predaja ni konačna pobjeda smrti. To je čin vjere da život ne završava grobom. Sprovodni obrednik nad grobom kaže da ljudsko tijelo predajemo zemlji od koje je uzeto, ali i da je Krist uskrsnuo, te da će preobraziti naše smrtno tijelo. Posljednji pozdrav neka bude znak ljubavi koji ublažava bol i učvršćuje nadu. To danas želimo učiniti za ovih 500 pokojnika. Sjećanje na pokojne obveza je živima. Poziva nas da strpljivo tražimo istinu i svakom pokojniku omogućimo dostojan grob. Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje. Predsjednici komisija Justicia et Pax, triju biskupskih konferencija Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine u zajedničkoj izjavi iz 2008. godine navode: sukladno civilizacijskim dostignućima i međunarodnom pravu, ratni zločini, zločini protiv čovječnosti i zločin genocida ne zastarijevaju. ukoliko još uvijek stoji kaznena odgovornost inicijatora, organizatora i počinitelja zločina kojima su u drugoj fazi revolucije obezglavljivali narod, uništavajući inteligenciju i sve potencijalne protivnike i suparnike. Isto tako stoji odgovornost i svih onih koji su u strukturama triju totalitarnih režima, temeljem ideološke mržnje i prava, na etničku osvetu naređivali i provodili takve zločine. Pred ovim grobom učimo da ni jedna ideologija nije važnija od čovjeka. Istina nam je potrebna radi pravednosti, a pravednost otvara put pomirenju i miru. Najdostojniji spomen mrtvima jest život u kojem poštujemo žive. Ovim su ljudima bili oduzeti život, ime i grob, ali ne i mjesto u Božjem pamćenju. Povjeravamo ih Kristu, dobrome pastiru, koji ih je pratio dolinom smrti. Neka ih uvede u očev dom i ispuni svoje obećanje da nikoga neće izgubiti, nego uskrisiti u posljednji dan. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru.
0: Propovjedao je biskup
1: Boga Oca Svemogućega, koji je svoga Sina Isusa Krista uskrisio, od mrtvih s vjerom zazovimo za spasenje živih i mrtvih.
2: Za crkvu, da ostane vjerna navjestiteljica istine, pomirenja i opraštanja u svijetu ranjenom podjelama, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: Za pastire crkve, da u mudrosti, hrabrosti, vjernosti evanđelju hrabro svjedoče istinu, te budu blizu svima ranjenima i zaboravljenima, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
2: Za narod naš i sve narode svijeta, da nikada više ne dopustimo mržnji da zavlada na ljudskim dostojanstvom i životom, molimo te.
3: Gospodine, usliši nas.
4: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da nas ovaj današnji čin dostojnoga ukopa potakne na zahvalnost, poniznost i zauzetost za pravednost i mir, molimo te. Za sve nevino stradale i nedužno pogubljene, da ih milosrdni Bog primi u svoje vječno kraljevstvo, molimo te. Za sve one koji su kroz povijest trpjeli nasilje, progone i smrt zbog svoje vjere, domoljublja i čovjekoljublja, da njihova žrtva ne bude zaboravljena, molimo te.
1: Molimo, Gospodine, da naša molitva pomogne Tvojim slugama i službenicama. Očisti ih od sviju grijeha i učini ih dionicima svoga otkupljenja po Kristu, Gospodinu našemu.
0: Amen. Molitvu vjernika molili su Nenad Kresović i David Čunko.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
1: Primi, o Gospodin, žrtvu i svoju ruku, na hvali slavu svojeg imena i na korist nama i čitavoj svoj svetoj crkvi.
0: Gospodine Bože, Tebi se Sin Tvoj prinio kao živa žrtva, primi ovaj prinos svoje crkve za našu braću i sestre. Odriješi ih od svih grijeha i nagradi besmrtnošću i slavom po Kristu Gospodinu našemu.
2: Amen.
0: Gospodin s vama.
3: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
3: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
3: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je spasenje svijeta, život sviju živih i uskrsnuće mrtvih. Po njemu se Tvome veličanstvu klanjaju čete anđela, što se kroz svu vječnost pred Tvojim licem raduju. Molimo Te s njima i naše glase primi, da složno s njima i mi kličemo.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju sad, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj sad, milosti očišćujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.
0: Spomeni se službenika, smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom.

0: glasove polažemo u hrvatsku zemlju. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu dionicima i njegova uskrsnuća.
1: Spomeni se i ostale naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, doći kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
2: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo. Ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
2: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
3: Mir s Tobom.
4: Mir s Tobom. Ovo
0: sjedinjenje tijela i krvi.

jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da umiješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristova sačuvali me za život vječni.

0: kao ključnoj vodeće tijelo u Republici Hrvatskoj za pitanja nestalih osoba, Ministarstvo hrvatskih branitelja s najvećom predanošću pristupa traganju za nestalima iz Domovinskog rata, što ostaje prioritet Vlade Republike
1: Pomolimo
0: Hrvatske.
1: Pomolimo se. Svemogući, milosrdni Bože, primili smo Tvoju pričest. Bila ova žrtva nama pomirenje, slabima snaga, svima pomoć, a živima i mrtvima oproštenje grijeha i zalog vječnoga spasenja. Po Kristu, gospodinu našemu.
2: Drage obitelji pokojnika, svi prisutni ususret Europskom danu sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma 23. kolovoza. Okupili smo se ovdje u Donjem Maclju kod crkve Muke Isusove, kako bi zemne ostatke žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica u Sloveniji i repatrirane u Hrvatsku ispratili uz dužnu ljudsku i kršćansku počast. Slijede sprovodni obredi.

braćo i sestre, kao vjernici izvršavamo dužnu službu sahranjivanja 500 zemnih ostataka naše braće. S pouzdanjem se pomolimo Bogu, kojemu sve živi, da uskrisi ovu našu braću i zapovjedim da im se duša pridruži svetima i vjernima. Milosrdan im bio na sudu, da od smrti otkupljeni, dugova oslobođeni, s ocem izmireni i nošeni, na ramenima dobroga pastira, zasluže u pratnji vječnoga kralja, uživati nepresušnu radost i društvo svetih. Preporučimo stoga svoju braću Gospodinu, da ih primi u svoj mir i da ih uskrisi u posljednji dan.

u znak nade da će Bog ovoj našoj braći i svima nama dati novi i besmrtni život i za svjedočanstvo vjere uskrsnuće, blagosivljem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga sve one koji su ovdje danas doneseni za ukop.

0: U ruke Tvoje, blagi Oče, povjeravamo duše svoje braće. Čvrsto se nadamo da će oni i svi koji u Kristu preminu s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zahvaljujemo Ti za sva dobročinstva kojima si za ovoga smrtnoga života obdario svoje sluge. Ona su nam bila znak Tvoje dobrote i blaženoga zajedništva svetih u Kristu. Zato, Gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvori slugama svojim rajska vrata, a nama što ostajemo da se uzajamno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu i tako zauvijek budemo s Tobom i s ovom svojom braćom. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Ti si, Bože, udario temelje zemlji, sazdao nebesa i stalna mjesta odredio zvijezdama. Ti si čovjeka zarobljena zamkom smrti preporodio pranjem u kupelji vode. Ti si htio da Gospodin naš Isus Krist, raskinuši zamke paklene, ustane od mrtvih vjernima na spasenje. Pogledaj, Gospodine, milosrdno na ovaj grob. Daj svojim slugama u njemu san mira i na dan svoga suda uskrsnuće s blaženima. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: U vjeri i nadi u vječni život, preporučujući Božje milosrđu svu našu pokojnu braću i sestre, a osobito one koji će ovdje počivati, molimo zajedno molitvu koju nas je naučio moliti Krist Gospodin. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Svemogući Bože, po Sinu svome Isusu Kristu, umrlom na križu uništio si našu smrt. Po njemu si, dok je u grobu počivao i kad je od mrtvih pobjednički ustao, posvetio grobove, te nam čudesno vratio život i besmrtnost. Primi naše molbe za sve koji umrli i ukopani u Kristu i iščekuju blaženu nadu uskrsnuća. Bože živih i mrtvih, udijeli milostivo da te oni koji su te na zemlji vjerom priznavali u nebu do vijeka blaženo slave. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru.
1: Amen.
0: Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
0: Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno.
2: Od sada i do vijeka.
0: Pomoć je naša u imenu Gospodina,
2: koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Blagosivljajmo Gospodina.
2: Bogu hvala.
3: Sada slijedi Lijepa naša o izvođenju ansambla Celeste.

0: Moderatorica je Sanja Brajković, urednica i voditeljica Hrvatskog radija.
1: Draga rodbino pokojnika, svi prisutni, ukapajući danas žrtve u ovu grobnicu 81 godinu nakon njihovog pogubljenja, ispraćamo ih na vječni počinak uz molitvu i blagoslov, te zaziv mira i pokoja vječnog njihovim dušama. Združimo se u minuti šutnje i sjećanje na njih i sve žrtve masovnih grobnica, na sve pogubljene, na one koji su bačeni, zaorani, zazidani, iskrivani na razne načine s namjerom da im se zatre svaki trag.

0: Neka im je laka hrvatska zemlja u koju ih polažemo.
1: Hotio bih da se vratim svome kriku, tvojoj boli. Volio bih da se vratim svojoj smrti, tvojoj kobi. Nek vatre što ih nosiš u svom dlanu, ko hridine k nebu mojom krvlju planu. Nek tmurne vode što ti bilom biju, proključaju ko vrulje iz mojih očiju. Neka gorko bilje što u tebi niče, ljekovitim cvatom iz mog grla kliče.
0: Nakon višegodišnjih napora Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s Republikom Slovenijom, prvi je puta ostvaren institucionalni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava pronađenih na 4 lokacijama masovnih grobnica na slovenskom području. Trepče, Podstenice, Košnica i Cerklje ob Krki. Njihovom repatriacijom učinjen je važan iskorak u nastojanjima Hrvatske države da preuzme i u domovini pokopa hrvatske žrtve stradale izvan njezinih granica. Danas taj proces dobiva svoj završetak njihovim zajedničkim pokopom u Macelju, mjestu posebnog povijesnog i simboličkog značenja. Žrtve koje danas polažemo na posljednji počinak i one koje ovdje već počivaju, povezuje isti križni put. Također i kontekst poratnih stradanja te 1945. godine. Upravo zato njihov zajednički pokop u Macelju na jednome mjestu povezuje žrtve istoga stradalničkog puta i čuva spomen na njihovo stradanje. Iako individualna identifikacija nije bila moguća zbog stanja i fragmentacije posmrtnih ostataka, njihovim ukopom u ovo posvećeno tlo, nakon više od 80 desetljeća, vraćamo im dostojanstvo koje im je bilo uskraćeno.
1: Tih nesretnih svibanjskih dana i zrak je bio gušan zlom, kao da 4 godine dosta bilo nije pucnjava, krvi, suza i krika. Pobjednici su krvavo slavili, rekoše, pobjedu. Vodili su ljude u redovima bezobzirno, nevini djevičanski krajolici postadoše stratištima. Ptice zabezeknuto gledaše što se to zbiva i krilima svojim držaše se za srce da ne prepukne, da ne iskoči. Oni šta na kugli zemaljskoj preuzeše vlast, od svega su bestidno prali ruke i stvarali zabludu o pravednosti, o pobjedi.
0: I mnoga su moja braća i sestre skončali na križnom putu, bez suda. Imena im se kasnije spominjati nisu smjela. Tek u trenucima kućne sigurnosti, barem se tako mislilo. Govorilo se da su možda i živi. Izgleda da ih je vidio taj i taj, u tom i tom dalekom tuđem gradu. A njih uporno bilo nije.
1: Danas je opet svibanj, ili mjesec isti kao on, i opet moja braća i sestre ginu. Kao i nekada prije 50 godina, i danas isti bezobrazno peru ruke. Ja ne bih htio mržnjom kriknuti, Bože. Slobodom hoću kriknuti i postojanošću, i vedrim pogledom u kojem će se ogledati oni što su ga sramno izgubili. Slab sam. Ne daj mi mržnjom kriknuti, Bože, u ovaj dan svibanjski ili dan mjeseca što nalik mu je.
2: Pjesma se zove Ja ne bih htio, autor je Miljenko Stojić.

Vrijeme neumitno prolazi. Polako se suše suze. Ali povijesno svjedočanstvo ostaje zapisano u spisima i knjigama, u kamenu i našem sjećanju. Od žrtava koje danas ispraćamo, prigodnim riječima oprostit će se potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

0: preuzvešeni oci biskupi, poštovani svećenici, draga rodbino pokojnika, uvaženi izaslaniče predsjednika Hrvatskoga sabora, prisutni saborski zastupnici, cijenjeni kolega ministre, prisutni izaslanici državnih institucija, poštovani predstavnici Republike Slovenije, predstavnici županijskih i lokalnih vlasti, poštovani hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga, predstavnici udruga koje čuvaju spomen na žrtve križnoga puta i poratnih stradanja, Hrvatice i Hrvati, danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob. U proljeće i ljeto 1945. kada je Europa slavila završetak Drugog svjetskog rata, za tisuće hrvatskih ljudi nije nastupio mir. Počeo je njihov križni put. Kolone zarobljenih vojnika i civila krenule su iz Blajburga preko Slovenije i Hrvatske. Putem bez povratka. Njihova su stratišta postale šume, rudarska okna, protutenkovski rovi i jame. Njihove obitelji trebale su šutjeti, ali istina se ne može ubiti. I danas je ta istina ovdje, pred nama, u ovim posmrtnim ostacima, u tišini ove grobnice, u 500 hrvatskih ljudi koje danas napokon dostojno pokapamo. Njihovi su posmrtni ostaci pronađeni u Sloveniji, u masovnim grobnicama. U Trepču je pronađeno 10 žrtava, u rugarskim klancima njih 22, u Koštici pri Celju 307, a u Cerklju na Krki 161. 500 muškaraca, mladih ljudi u punoj životnoj snazi. Među njima je bilo i maloljetnika. Na njihovim su kostima ostali tragovi nasilne smrti. Antropološkom smo obradom utvrdili višestruke prijelome kostiju, tragove udaraca tupim predmetima, prostrijelne rane lubanja, uključujući rane u području potiljka, višestruke strijelne ozljede različitih dijelova tijela. Ali ono što nije ostalo zapisano na kostima, zapisano je u povijesti hrvatskog naroda. Zapisana je bol majki koje nisu znale gdje su im sinovi, supruga koje su čekale muževe koji se nikad nisu vratili, djece koja su odrastala bez očeva, obitelji koje desetljećima nisu imale grob na kojem bi zapalile svijeću. Danas prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Pravo na grob je ljudsko pravo, a pravo obitelji naroda da znaju gdje počivaju njihovi mrtvi je civilizacijska obveza svake uređene države. Pred nama je 81 lijes, po jedan za svaku godinu koja je prošla od njihova stradanja. U njima su posmrtni ostaci hrvatskih žrtava koje smo prije nešto više od 3 mjeseca prvi put institucionalno preuzeli od Republike Slovenije. Danas je njihov put završen u domovini. I upravo zato je naša obveza da ono što se desetljećima pokušavalo sakriti, danas utvrđujemo stručno, sustavno i na temelju činjenica. I zato smo od 2016. godine odlučili tu šutnju sustavno prekinuti. U mandatu ove vlade proveli smo 635 terenskih izvida, istražili 96 lokacija, pronašli smo brojne masovne i pojedinačne grobnice s najmanje 2300 žrtava. Zločine partizansko-komunističkog režima razotkrili smo na stratištima. U Jazovki 814 prekinutih života. U Gračanima, u Zagrebu 294. U Gospiću 253. U Brdovcu 133. Na Tuškancu, Zagrebu 102. Ovdje na Macelju 84. U Senju 57. Gornja Dubrava, Šuma Lešće kod Zagreba 55, u Garešnici 53, Sveta Nedilja 44, Jama Golubinka kod Tisnog 40, Novi Marof 36, Zagvoz 30, Plaški 27, Savska cesta u Zagrebu 25 žrtava. Svaka od tih lokacija dio je istog nastojanja. Istražiti što je desetljećima ostalo skriveno. Žrtvama osigurati mjesto koje im pripada u našem povijesnom pamćenju. Naša zadaća nije mogla završiti ni na državnoj granici. Ustrajnim radom i suradnjom s Republikom Slovenijom ostvarili smo pitanje povratka hrvatskih žrtava na njezinu području. I nije slučajno da taj put završava ovdje u Maclju. Prije današnjeg dana ovdje su počivali posmrtni ostaci 1247 žrtava. Obnovili smo postojeću grobnicu i uz nju izgradili novu. Time se danas ovdje nalazi najveća grobnica za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u Republici Hrvatskoj. Žrtve koje već počivaju ovdje u Maclju i ove koje danas polažemo povezuje isti križni put. Njihova mjesta stradanja povezuje ista kolona smrti, isti četverored. Njihova sudbina spaja isti povijesni trenutak, isti obrazac nasilja koji je obilježio 1945. godinu. Granica ih je razdvojila od smrti. Macelj ih danas ponovno povezuje. Ubili su ih, a zatim pokušali izbrisati trag da su ikad postojali. A danas svjedočimo da nisu uspjeli. Pronašli smo ih, vratili smo ih u Hrvatsku. A svaka istražena lokacija, svaki pronalazak i svaki otvoreni grob dio su istog nastojanja vratiti i oteti žrtvu od zaborava. Danas, uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, s ovog mjesta jasno osuđujemo zločine nacističkog, fašističkog i komunističkog totalitarizma. A ovdje u Maclju posebno smo suočeni s posljedicama komunističkih poratnih likvidacija. O njima moramo govoriti na temelju činjenica, bez straha i sa istinom. Da se jednim zločinom ne umanjuje osuda drugog zločina. Mi smo generacija koja živi u slobodnoj, samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj. Državi koju smo mi, hrvatski branitelji, u Domovinskom ratu izborili i obranili. I imamo obvezu govoriti o onome o čemu se desetljećima nije smjelo govoriti. O komunističkim poratnim zločinima, o križnom putu, o masovnim likvidacijama, o ljudima koji su nestajali bez suda i presude. Ne činimo to da bismo ponovno otvarali stare podjele. Činimo to zato da bismo zatvorili otvorene rane istinom. Danas zahvaljujem Republici Sloveniji na suradnji koja je omogućila povratak ovih 500 hrvatskih žrtava. Zahvaljujem djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja, posebno Upravi za zatočene i nestale, svim antropolozima, forenzičarima i svima koji godinama predano rade na pronalaženju žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Ovaj današnji pokop nije kraj naše zadaće. Na području Hrvatske i Slovenije brojne su još lokacije masovnih grobnica i nastavit ćemo ih otkrivati. Ali rješavanje sudbine i potraga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu ostaje naš prioritet. Vrijeme može odnijeti svjedoke, može izbrisati tragove, može našu misiju učiniti gotovo nemogućom. ali vrijeme ne može učiniti nepravdu pravednom i ne može našu obvezu pretvoriti u zaborav. Kroz različita razdoblja hrvatske povijesti, od 45. do 1991. godine, od Križnoga puta do Petrovačke dole kod Vukovara, koju istražujemo danas već više od 4 godine, isti je oblik zločina, ali u drugom vremenu. Naša ustrajnost, pronalazak i razotkrivanje dokaz je naše odlučnosti. Potvrđujemo da protok vremena nama u Ministarstvu hrvatskih branitelja ne čini zapreku da odustanemo od traganja za istinom. Macelj je nakon današnjeg dana mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo teškog i za hrvatski narod bolnog vremena. Put povratka kući pokojnika koje danas ispraćamo trajao je predugo. Njihova je mladost ostala u slovenskim šumama i jamama. Mnogi koji su ih čekali nisu doživjeli njihov povratak. Ali Hrvatska ih nije zaboravila. Oni od danas više nisu bez groba. Nisu skriveni daleko od svoje domovine. Od danas počivaju u hrvatskoj zemlji i pod hrvatskim nebom. Drage Hrvatice i Hrvati, moderna hrvatska država utemeljena je na demokraciji, slobodi, ljudskom dostojanstvu i pobjedi hrvatskog naroda u Domovinskom ratu. I danas se obvezujemo, tražit ćemo i dalje, dok postoji posljednja jama koju nismo istražili i posljednje grobište koje nije obilježeno. Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru. Hvala vam.
1: Bio je to ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
2: Grob mu osamljen u tuđini. Tu već mnogo ljeta počiva. A ja ga vidim živa. Kako i smrt nadjača. U tuđini. I smjelo korača prema voljenoj domovini. Pred nama je simbolično 81 mali lijes s posmrtnim ostacima žrtava ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica iz Slovenije, prekrivenih svečanim zastavama Republike Hrvatske, koje 81 godinu kasnije ispraćamo na vječni počinak na tlu Republike Hrvatske. Danas ćemo uručiti samo jednu zastavu, monsignoru Juri Bogdanu, vojnom biskupu u Republici Hrvatskoj.

zastave uručuju povijesne počasne postrojbe. Tri postrojbe su ovdje: Husarska garda Varaždinske županije, počasna postrojba grada Krapine, Krapinski Ilirci i Slunjska krajiška pješačka pukovnija. Oni će skidati zastave sa Ljesova sa posmrtnim ostacima i slijedi ukop posmrtnih ostataka.

0: Sada će White Quartet
1: izvesti. Vas se bol preljeva preko kaleža svih riječi i u neizrecivost pada. Preljeće i samo srce što je čuti. Ova bol je hrvatska bol, teška kao zemlja hrvatska, neutješiva kao krvavo lice na rupcu Veronike prečiste.
0: Pjesmu Rekvijem izrekao je Jakov Bilić, dramski glumac i ravnatelj HNK Šibenik, a sada će White Quartet izvesti pjesme Albinioni Adagio i Ave Verum Corpus.

Na području Republike Hrvatske do sada je dokumentirano i evidentirano 900 lokacija na kojima se nalaze masovna ili pojedinačna grobišta i posmrtni ostaci brojnih civila i pripadnika poraženih vojnih snaga. Kada se uzmu u obzir područja u susjednim državama, evidentirano je još 200 lokacija. Dakle, ukupan broj je više od 1100 prikrivenih grobišta o kojima se nije smjelo javno govoriti u vrijeme komunizma i propale bivše države. Što više, bilo i kažnjivo pričati o tome. Ubijalo se bez prava i pravde, ubijalo se bez suda i zakona, ubijalo se zvjerski bez propitivanja krivnje i nije bilo milosti od strane tadašnjih pobjednika. Ubijeni su više puta, najprije to bio sam čin ubojstva, potom se preživjelima i rodbini ubijenih tjerao strah u kosti i nisu smjeli ni pitati gdje im je grob. Tako su ubijani drugi put. Nakon dolaska demokratskih promjena i utemeljenja slobodne Hrvatske države, nasljednici ili politički štovatelji ubojica su na sve načine pokušavali umanjiti broj ubijenih ili su tvrdili kako je to samo propaganda, pa su tako ubijani i treći puta. No grobovi se ne mogu sakriti. Tišina grobova danas glasno odjekuje. Ministarstvo hrvatskih branitelja s najvećom predanošću pristupa najprije traganju za nestalima iz Domovinskog rata, što je trajni prioritet Vlade Republike Hrvatske. No u okviru zakonskih nadležnosti koje proizlaze iz Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno provodi i istraživanja grobišta žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, te skrbi o dostojanstvenom postupanju s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava, što vidimo i danas.

0: posebno je važno naglasiti kako su četiri lokacije sa kojih smo danas ovdje je pokopano ovih 500 posmrtnih ostataka. To su ujedno i prve lokacije kod kojih je temeljem provedenih istraživanja, forenzično-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza bilo moguće s visokim stupnjem sigurnosti utvrditi povezanost žrtava s hrvatskim stradalnicima iz posljeratnog razdoblja. Tijekom ekshumacija pronađeni su različiti osobni predmeti, dijelovi odjeće, obuće i druge materijalne indicije karakteristične za hrvatske vojne i civilne skupine.
1: Dinama je bila noć, zadnja po našim krovom. Na krovom sjale su zvizde njina milijune. Po krovom sami oblaci, crni, teški i strašna nevera. Svaki je tražio postelju svoju, a svi smo i priviše dobro znali da ova noć nije noć sna ni počinka. Naše će oči roniti suze, naše će glave mučiti brige, naše će srce bol izdati. Svi ćemo žuditi brzo svanuće crnoga jutra. Sutradan mater me isprati pri našu kuću. Nikad te više vidit neće moje žalosne oči, bidne i nesretne mene. Nježini poljupci prikrili su moja oba obraza i moje kose i oči. Po njima najviše bija sa nježin. Sama slika i prilika matere moje.

0: Moja snaga narasla divlja da se istrgnem iz njezina grča. Ruke je ovila kao utopljenik okolo mene. Nije me dala osobe kad da me zauvijek gubi.
1: Ovo je bio ulomak iz pjesme Posljednja večera Vinka Nikolića.

Poštovani slušatelji i gledatelji, polako se bližimo kraju današnjeg prijenosa i ukopu posmrtnih ostataka. 500 žrtava ubijenih u poratnom razdoblju nakon završetka drugog svjetskog rata, koji je posmrtne ostatke Republika Hrvatska preuzela od Republike Slovenije. Barem oni su konačno našli svoj konačni smiraj. Svaki mrtvi poginuli, stradali i svaka žrtva imaju pravo na grob i dostojanstven spomen. A njihove obitelji imaju pravo moliti se i spominjati se svojih najmilijih. Također imaju pravo sami naći mjesto, vrijeme i način kako će to obilježavati, bez da im to određuju progonitelji, mučitelji ili njihovi nasljednici. To je demokratski civilizacijski doseg. Budite s nama i sutra u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Prenosimo Svetu Euharistiju iz Župe Lanišće u Istri. Ostanite i dalje uz program Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Poštovani slušatelji i gledatelji, želim vam

0: Podne je. Vijesti. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plameni dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su pune ruke posla. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
1: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje i ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je izgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih puteva. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, kaže zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
2: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti, iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili, jutro skrećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u bukovu šumu. Trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, danas će se provoditi očevid na mjestu nesreće. Kako javlja novinarka HRT-a Žana Ljuština, pripadnici MUP-a, Državnog odvjetništva i Agencije za istraživanje nesreća uputili su se na mjesto pada zrakoplova gdje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O potrazi u kojoj je sudjelovao velik broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
3: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplova i nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
0: Vijesti. Na izvanrednoj sjednici Sabora o ilegalnom otpadu u Gospiću odbijeni su svi prijedlozi predsjednika Milanovića, a prihvaćeni svi prijedlozi vladajuće većine. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. O sjednici, ali i problematici otpada u programu Studija 4 HTV-a govorili su Ante Sanader iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Bilo je temeljitog razgovora, ali nažalost nismo čuli nikakve konkretne prijedloge kako poboljšati stvar. Mi smo svjesni situacije koja je tamo, svjesni smo da je to kriminalno djelo koje su napravili točno poznate definirane osobe i da to treba osuditi najoštrije. Ovdje treba jasno naglasiti da je po svim analizama i rezultatima koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo voda ispravna. I sad treba najhitnije raditi normalno na uklanjanju tog opasnog otpada, za što su i provedene sve pripremne radnje. I svi naši zaključci su bili na tom tragu.
5: Rasprava je sama pokazala da zapravo vlada uvjerava građane da ih čuje, uvjerava i oporbu da čuje i sluša, ali zapravo i sa predloženim zaključcima koji su na kraju izglasani su zaključili zapravo da problema nema, da je sustav sasvim u redu. Tek u studenom ćemo raspravljati u Saboru ponovno o Gospiću.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Ostaje na mjestu župana. U Donjem Maslju održan je posljednji ispraćaj i pokop oko 500 hrvatskih žrtava stradalih nakon Drugog svjetskog rata, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji. Riječ je o žrtvama križnog puta i masovnih likvidacija koje je Hrvatska preuzela u svibnju. Pokop je održan uoči Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Vijesti. Najmanje 16 ljudi poginulo je u ruskom napadu na trgovački centar u Krivom Rogu. Među 29 ozlijeđenih je i petero djece, a svi su u teškom stanju. Napad je izveden u dva vala. Nakon prvog udara bespilotnim letjelicama slijedio je novi napad na isto mjesto dok su trajale spasilačke akcije. Riječ je o dijelu šire ruske kampanje napada na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio:
6: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
0: TikTok će platiti $400 milijuna kako bi završio američki spor zbog navodnog prikupljanja podataka o djeci. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da nagodba ne znači priznanje krivnje. TikTok je optužen da je djeci mlađoj od 13 godina omogućio otvaranje računa bez roditeljskog suglasja, čime je prekršen zakon o zaštiti privatnosti djece. Sport. U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudoš je pobijedio Lokomotivu 4-1, govore treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
7: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo, Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
8: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina, a sutra Rijeka na Rujevici dočekuje Istru, na Poljudu je derbi Hajduka i Osijeka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija porazom je počela europsko prvenstvo u Švedskoj. Bolja je bila Italija, aktualna svjetska i olimpijska prvakinja s 3-0. Hrvatice sutra igraju protiv Francuske, a u skupini su još Slovačka, Švedska i Crna Gora. U osminu finala plasirat će se 4 najbolje reprezentacije. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, još ponegdje u unutrašnjosti kiša, zatim sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29 na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala. Stari saksofon.
2: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon. Napustio nas je, nažalost, Andrej Baša, pa ćemo današnju emisiju posvetiti uglavnom grupi uz koju je bio vezan, grupi 777. No, krenimo od početka. Andrej Baša, skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od najznačajnijih autora zabavne i možemo reći pop glazbe uopće kod nas. Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani. Svoj umjetnički život vezao je prvenstveno uz Rijeku i Primorje. Tamo je djelovao 50-ljeća, ali je završio i prvo je završio glazbeno obrazovanje, odnosno Akademiju za glazbu u Ljubljani, pa onda je završio studij kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina, no već tijekom studijskih dana pokazivao je interes za suvremenu glazbu, ali i eto za autoktonost kojega je vezala uz Rijeku i uz Primorje. Što se tiče eto nekakvog probitka početkom 70. godina, postao je članom grupe 777, a u jednom recentnom intervjuu prisjetio se tih početaka, pa je rekao: današnja postava grupe 777 podsjeća me na postavu s kojom smo krenuli u pop vode 1973. Ne samo glazbeno, već i karakterno. Zapravo slično je kao i danas, osim što je bilo više pojedinaca koji su bili spremni na otkačine za frkancije po kojima ih pamte generacije tadašnjih glazbenika i pjevača. Manje se razmišljalo proračunato, više smo bili kao velika djeca, nevina za frkancije, ali opet s odgovornim i profesionalnim pristupom nastupu. Danas postoji hiperprodukcija novih pjesama i teško je da će pojedinci postati velika imena kao što su bila nekad. Nekdašnji hitovi tukli su u glavu. Danas se istrošio budar jednostavnih, ali kvalitetnih melodija, tako je rekao Andrej Baša. A o početcima grupe 777 još se nadovezao glazbenik Mirko Sertić, 1970. godine oformio jazz trio grupu čije ime nastalo prema tri sedmice na aparatima za igru kao simbol koji nosi sreću. 1973. je pozvao Iru Kraljić i mene, pa tada nastaje kvartet. Prvi nastup nam je bio na Boom Festivalu u Ljubljani sa mojom skladom Hej, zar ne čuješ ti?

E, zar nećeš, ti je postala i špicom radijske emisije za mlade na Radio Zagrebu. Tog ljeta 73. Zdravko Juričić iz nekoć popularnog Dua Corner predložio je grupi da snime prepjev tadašnjeg talijanskog hita Sulji Sulji Bane, a tekst prepjeva na hrvatskom je to bilo Banane, napisao je Mišo Doležal. Kaže Andrej Baša je rekao u intervjuu, sjećam se kada smo došli u Jugoton i pred komisijom otpjevali četvroglasno nekoliko zahtjevnih pjesama, odmah smo dobili ekskluzivni ugovor, a time je počela i komercijalna verzija grupe 777. Ubrzo smo u jesen objavili nakon Banana i moju pjesmu Tko te voli više od mene. Obje pjesme su bile na prvim mjestima top ljestvica širom bivše države, uslijedile su stalne turneje. Zanimljivo je i da je nakon tri uspješna singla došlo i do albuma, 74. prvog albuma. A što se tiče turneja, osim Jugoslavije, bili su i u Sovjetskom savezu, istočnoj Njemačkoj, da bi započeli 74. sudjelovanja i na festivalima. Najvjerniji su bili, iako iz Rijeke, Splitskom festivalu. Gotovo su 12 godina za redom bili na Splitskom festivalu, a prva pjesma koju su ikad sedmice ponudile Splitu 74. zvala se Zov mora.

0: stari saksofon.
1: Grupa 777 je redovno nastupala na, i na Opatijskom i na Zagrebačkom festivalu, tri puta na izborima za pjesmu Eurovizije 84. 7. i 8. Također su bili dragi gosti na Sarajevskom festivalu tijekom zlatnih godina tog festivala koji se zvao Vaš lager sezone. Nastupili su tri puta ondje, možda najpoznatija pjesma sa vašeg šlagera sezone bila je Probudi se Dragane 77. godine. Baša napušta grupu 77. kako bi pokrenuo svoj tonski studio, ali nadalje je pisao za grupu i surađivao s grupom. Grupa 777 povećala je broj članova na 6. U solisticu Iru Kraljić mijenjale su se članice Nevija Riguto, Eda Devčić, Milka Čakarun, Lenac. Bilo je to početak 80. Bilo je vrijeme kad možda grupa i dosegla svoj najveći komercijalni vrhunac, pogotovo na radio valovima, na Idi Gorane, Srce od papire, Noć tajanstva, Ti si moj hit, dva albuma, 83. i 84. Ti si moj hit i Tko te voli više od mene su bila njihova dva najkomercijalnija albuma, a 84. godine Ira Kraljić je nakon 12 godina napustila grupu. U to vrijeme došli su Jozefina Jurišić, Dalida Banac. 70, odnosno grupa 777 je 85. u Splitu Kiću Slabince osvojila prvo mjesto, sa pjesmom Serenada i mandoline. No, nakon toga je nekako posljednji album snimljen 86. dolazilo do čestih promjena u postavama, iako je grupa djelovala i kroz 90. u razno raznim varijantama, generalno je pala u anonimnost.

Od najvećih postignuća, osim djelovanja grupi 777 i to što je i to što je napisao prvu pjesmu sa Dujmićem, Rajkom Dujmićem, za prvu pjesmu koja je predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, no ono što je značajno u njegovom životnom djelovanju je MIK festival Melodije i Kvarnera, Melodije Istre i Kvarnera. Riječ je bilo o eto festivalu koji je 64. djelovao, no nekako baš je bio strašno drag taj festival, koji je se trudio da nekako svi budu zadovoljni, ako je to uopće moguće. Pružao je, kad je bio direktor festivala, i priliku poznatima i nepoznatima, a imao je i svoj favorit sa grupom Arsenal, je nastupio 77. godine ondje sa pjesmom koja se u narodu zove Tonkina Jele, inače se službeno zove Lepa Jele. Riječ je o pjesmi koja ima jednu rockersku pozadinu. Što se tiče još Mika, za Mik je rekao da još od 64. godine on na ove prostore donosi jedinstvenu atmosferu, da se to nije promijenilo i da je Mik čuvar tradicije, baštine ovog podneblja, naravno misleći na Istru i Kvarner. Uvijek mu je bio cilj promovirati jezik, melos i vrijednosti, tako je rekao Andri Baša za Melodije Istre i Kvarnera. Zanimljivo da oni koji ga, iako je proizvodio najklasičniju zabavnu glazbu, oni koji ga dobro poznaju kažu da je bio rocker u duši, da je, da su mnogi legendarni bendovi punk scene, punk riječke scene, snimali upravo u njegovom studiju. Uvijek kažu da je bio sretan kad je vidio ili kad se usudio neki rock band prijaviti na Melodije Istre i Kvarnera. Slušamo malo kako su drugi izvođači pjevali Andreja Bašu, Ivo Robić i Radojka Šverko.

0: stari saksofon.
1: Zanimljivo je da krajem prošle godine se grupa 777 eto obnovila nakon 25 godina upogonila. Snimili su i album i single su objavili koji se zove Nema signala. Pričajući o tom novom projektu, Andrej Baša je rekao: svi naslovi pjesama pokazuju da se postavljaju neka pitanja, angažirane su pričajući o pjesmama, pitanja prema

današnjoj situaciji koja se događa, samosvijesti, što je ljubav. Drugačije su to pjesme u odnosu na grupu 777 iz 70-ih i 80-ih, ali duh je ostao isti, toplina, emocija i prepoznatljivi ton koji govori o ljubavi, spoj nekadašnjeg retro zvuka i modernog. Tako je rekao o svom novom projektu. Nažalost, jučer nas je napustio sa 76 godina, 50 godina karijere, naravno bezbroj kompozicija, nastupa, putovanja, studijskog rada, a oni koji ga dobro poznaju ili su ga poznavali, sad već možemo reći, su uvijek govorili kako je bio uvijek pun volje i želje za radom. Rekao je često, ajmo svirat u duru, u molu je tužno. To govori dovoljno o mentalnoj snazi i pogledu na svijet kada je Andrej Baša u pitanju. Do kraja čut ćemo još grupu Denis i Denis i Meri Trošalj ako stignemo, naravno u pjesmama koje je napisao Andrej Baša, a vrijedni ton majstor bio Zvonimir Tomišić. Ja sam Robert Mareković.

0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije desetak godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu i pogrebne odrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan. Evo što su iz Maclja poručili biskup Bogdan i potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
2: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
0: Polaganjem vijenaca i odavanje počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde u Baranji. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Evo što je rekao predsjednik udruge Patri Smiljak.
3: Progon Hrvata iz Baranje Darde, gdje su poginuli dosta ljudi u prilikom napada četnika s vojskom, JNA, tenkovima, i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza poslije toga je ostalo dosta mrtvih i svega, i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da li ćeš preživjeti, nećeš, ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve istim. Ponovo, samo nije to pritisak uvijek, postoji i to tako mora biti.
0: Snažno nevrijeme jučer poslije podne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plameni dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
4: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
5: Sport.
0: U Tarantu u Italiji svečano su otvorene 20. mediteranske igre uz sudjelovanje više od 4000 sportaša iz čak 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta, a našu zastavu na svečanom otvorenju nosili su bočerica Nive Sjelovica i tekvondaš Ivan Šapina. Natjecanja traju do 3. rujna, a hrvatski sportaši nastup počinju danas u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanuu, padelu, plivanju, streljaštvu i tekvandou. Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je plasman u finale međunarodnog turnira Superkup u Hamburgu. U polufinalnom susretu pobijedila je Tursku 95-94. U borbi za naslov protivnik će biti domaćin turnira reprezentacija Njemačke. Finalna utakmica na rasporedu je večeras u 20:30. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija porazom je počela europsko prvenstvo u Švedskoj. Bolja je bila Italija, aktualna svjetska i olimpijska prvakinja s 3:0. Hrvatice sutra igraju protiv Francuske, a u skupini su još Slovačka, Švedska i Crna Gora. U osminu finala plasirat će se 4 najbolje reprezentacije.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, još ponegdje u unutrašnjosti kiša, zatim sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29, a na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Agent sovjetske tajne službe NKVD Ramon Mercader izvršio je 20. kolovoza 1940. godine u meksičkom gradu Coyoacanu atentat na sovjetskog državnika, političara i vojskovođu Lava Trockog. Atentat je izvršen ubodom šiljka za led u glavu. Trocki je poslije Lenjina bio jedan od najvažnijih vođa oktobarske revolucije i tvorac je Crvene armije. Nakon Lenjinove smrti on je sudjelovao u borbi za vlast u Sovjetskom savezu, ali iz te je borbe kao pobjednik izašao Josif Isarionović Staljin. Trockog je Staljin 1928. protjerao iz države. Trocki je isprva živio u Turskoj, a od 1937. u Meksiku. Politički nije mirovao ni u emigraciji. Osnovao je 4. internacionalu, a pisao je brojne knjige u kojima je kritizirao Staljina i njegov poredak.
2: Za Staljina je Trocki nakon protjerivanja bio najvažniji neprijatelj. Žrtve staljinističkih procesa često su, osim za špioniranje u korist zapadnih zemalja, optuživane i za trockizam. Staljin je organizirao više atentata na Trockog dok se on skrivao u Europi i to je bio razlog za selidbu Trockog u daleki i, kako je mislio, sigurni Meksiko. Nakon neuspješnog atentata 1939. godine NKVD je angažirao španjolskog državljanina Ramona Mercadera. On se uspio približiti Trockome koji je živio u utvrđenoj kući okružen tjelesnim čuvarima, tvrdeći da je njegov pristalica. Ispod ogrtača je u kuću Trockoga unio šiljak za led, kojim ga je ubo s leđa po glavi dok je Trocki sjedio za svojim radnim stolom. Trocki nije odmah izgubio svijest i to je spasilo život Mercaderu. Spriječio je svoje čuvare da ubiju atentatora. Mercader je predan meksičkim vlastima i osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina. Trocki je umro sljedećega dana, 21. kolovoza 1940. godine, u 61. godini. Staljin je Mercadera odlikovao ordenom Lenjina, a koliko su Trockoga sovjetski komunisti smatrali opasnim protivnikom, dokazali su 1961. godine, kada su Mercaderu, nakon što je pušten na slobodu, 8 godina poslije Staljinove smrti dodijelili orden Heroja Sovjetskog saveza.
1: Američka svemirska agencija NASA lansirala je 20. kolovoza 1975. godine sondu Viking 1, prvu od dvije letjelice, druga je bio Viking 2 iz programa istraživanja Marsa. Viking 1 bio je prva letjelica koja se uspješno spustila na Mars i obavila svoju misiju. Viking 1 sastojao se od orbitera i lendera. Do Marsa je putovao 10 mjeseci, a na površinu crvenog planeta trebao se spustiti 4. srpnja 1976. godine i tako obilježiti 200. obljetnicu Američke deklaracije nezavisnosti.
2: Mjesto na koje je Viking 1 trebao sletjeti ocijenjeno je kao preopasno. Na drugo, sigurnije mjesto sletio je 20. srpnja 1976. godine. Samo 25 sekundi nakon slijetanja, Viking 1 snimio je prve fotografije na površini Marsa. Orbiter koji je ostao u orbiti Marsa bio je opremljen dvjema kamerama, infracrvenim spektrometrom za snimanje vodene pare u atmosferi i infracrvenim radiometrom za mjerenje temperature. Lander koji se spustio na Mars bio je težak 572 kg i bio je opremljen brojnim znanstvenim instrumentima, dvjema kamerama, trima analizatorima za rast, metabolizam i fotosintezu mikroba, plinskim kromatografskim masenim spektrometrom, rentgenskim fluorescentnim spektrometrom, senzorima za tlak, brzinu vjetra i temperaturu. Lander je bio aktivan 2306 zemaljskih, odnosno 2245 marsovskih dana, sve do 13. studenoga 1982. godine, kada je pogrešna naredba odaslana iz svemirskog centra NASA rezultirala gubitkom kontakta s Landerom.
1: U noći između 20. i 21. kolovoza 1968. godine vojske članice Varšavskog ugovora, osim Rumunjske, započele su invaziju Čehoslovačke, a tom invazijom dokrajčeno je Praško proljeće, liberalizirajući pokret unutar Čehoslovačkog socijalističkog poretka. Ta se invazija nazivala Operacija Dunav. U toj operaciji sudjelovalo više od 5000 tenkova i oko pola milijuna vojnika. Sovjetski savez, koji je predvodio invazijske snage, tvrdio je da je pozvan zauzeti zemlju u kojoj je socijalistički poredak došao u opasnost. Kasnije će taj razlog za invaziju biti nazvan Brežnjevljeva doktrina prema generalnom sekretaru Komunističke partije Sovjetskog saveza i prvom čovjeku te države, Leonidu Brežnjevu. Zemlje članice Varšavskog ugovora koje su sudjelovale u operaciji Dunav tvrdile su da su odani čehoslovački komunisti zatražili njihovu bratsku pomoć protiv kontrarevolucije, kako su nazivali Praško proljeće. Iako je čelnik čehoslovačkih komunista Aleksandar Dubček pozvao narod da ne pruža otpor, u invaziji je poginulo više od 100 ljudi. Dubček i njegovi najbliži suradnici uhićeni su i odvedeni u Moskvu.
2: Od sredine 60. godina 20. stoljeća čehoslovački komunisti započeli su niz liberalizirajućih reformi u politici i ekonomiji. Reforme koje je Dubček nazvao socijalizmom s ljudskim licem nisu odbacivale socijalizam, već su ga htjele reformirati. Te su reforme zadobile široku narodnu podršku. Vođe Sovjetskog saveza na te su reforme gledali kao na ugrožavanje sigurnosti Sovjetskog saveza, njegove hegemonije na zemljama Varšavskog ugovora i samog socijalizma. Manjina u Čehoslovačkoj komunističkoj partiji i državi protivila se reformama i ona je sudjelovala u pozivu za intervenciju upućenom Sovjetskom savezu. Praško proljeće imalo je golem međunarodni odjek i Sovjetski savez je strahovao da bi taj pokret mogao postati uzorom i u drugim socijalističkim zemljama pod njegovom kontrolom. U to je doba u Sovjetskom savezu formulirana Brežnjevljeva doktrina ograničenog suvereniteta, a prema kojoj je jedna socijalistička država imala pravo intervenirati u drugoj socijalističkoj državi, ako je u njoj bio ugrožen socijalistički poredak. Invazija je vrlo brzo završila. Zapadne zemlje invaziju su osudile, ali u vrijeme hladnog rata nitko nije htio pružiti djelatnu pomoć Čehoslovačkoj i time riskirati sukob, možda i nuklearni, sa Sovjetskim savezom. U Čehoslovačkoj je ponovno zaveden čvrst i tvrd komunistički režim, čijem udaru su posebno žestoko bili izloženi intelektualci. Slamanje Praškog proljeća imalo je velik utjecaj i na komuniste u zapadnoeuropskim zemljama, koji odustaju od lenjinizma i formuliraju moderniju ideju eurokomunizma.
1: Nakon 7 godina, 10 mjeseci, 4 tjedna i jednog dana ratovanja 20. kolovoza 1988. godine završen je sklapanjem primirja rat između Iraka i Irana. Rat je započeo 22. rujna 1980. godine napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni, neriješeni granični spor oko Šatal Araba i izlaska Iraka na Perzijski ili Arapski zaljev, ali i strah od toga da bi islamska iranska revolucija iz 1979. godine mogla potaknuti pobunu među šiitima u Iraku. Irak, kojemu je tada bio na čelu Saddam Hussein, namjeravao je potisnuti Iran kao dominantnu zemlju Perzijskog zaljeva. Vlast u Iranu bila je 20 mjeseci nakon islamske revolucije i dalje nestabilna, a Iran je prolazio kroz dramatične društvene promjene koje su ga znatno oslabile.
2: Irak je očekivao da će iskoristiti takvo stanje nereda u Iranu i napao je bez prethodne formalne objave rata. Umjesto brze pobjede ostvario je tek skroman prodor u Iran. Do sredine 1982. godine Iran se uspio oporaviti i oslobodio je gotovo sav teritorij koji je u prvom naletu okupirala iračka vojska. Sljedećih 6 godina iranske su snage bile u ofenzivi, ali nisu uspjele postići odlučujuću pobjedu. Obje strane imale su i svoje saveznike. Rat je imao katastrofalne posljedice po obje zemlje. U ratu je poginulo oko 500.000 vojnika, a procjenjuje se da je poginulo i toliko civila. Iračka je vojska u ratu masovno koristila i kemijsko oružje. Ekonomije obiju država, posebno naftna polja i naftna postrojenja, pretrpjele su golemu štetu, što je bila posljedica i ratnih razaranja i izgubljenih prihoda zbog otežane proizvodnje i prodaje nafte. Zapadne zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, podržavale su Irak, a nadale su se da bi poraz Irana mogao značiti i pad režima uspostavljenog islamskom revolucijom, koju je predvodio ajatolah Ruhollah Khomeini. No, Sjedinjene Države tajno su i posredno prodavale oružje i Iranu, pokušavajući ishoditi oslobađanje američkih talaca zatočenih u Libanonu. Rat je završio uspostavom stanja prije rata. Granice država nisu promijenjene, a nitko nikome nije namirio ratnu štetu. Irak je iz rata izišao kao visoko zadužena država, a jedan od njegovih glavnih kreditora bio je Kuvajt. Kako bi izbjegao vraćanje duga Kuvajtu, Irak je optužio tu susjednu državu da ilegalno crpi iračku naftu, te je napao i okupirao Kuvajt u kolovozu 1990. godine, što je dovelo do stvaranja velike međunarodne protuiračke koalicije i operacije Pustinjska oluja, kojom je Irak istjeran iz Kuvajta.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Ilički neboder. Nekad je na mjestu današnjega nebodera na početku Ilice stajala bolnica. Njezina je gradnja počela 1794. a svečano je otvorena 10 godina poslije. Od početnih 30 kreveta njihov je broj do kraja 19. stoljeća narastao na gotovo 400. Bolnički se kompleks protezao sve do današnje Tesline ulice, pa se zbog toga današnja Gajeva nekoć nazivala Bolnička. Početkom 1931. bolnica je srušena, a na njezinu mjestu ostao je velik prazan prostor. Raspisan je javni natječaj na kojem je sudjelovalo 25 arhitekata. Budući da nije dodijeljena jasna prva nagrada, arhitekti Josip Pičman i Josip Zajsl izložili su prijedlog za gradnju bloka s trgovačkim, poslovnim i stambenim prostorima te neboderom. Do početka Drugoga svjetskog rata kompleks je bio uglavnom dovršen, osim slobodne parcele na samom početku Ilice. Ondje se planirao graditi visok poslovni objekt koji bi označio spoj donjogradskoga glavnog trga s vijugavom Ilicom, tadašnjom glavnom gradskom prometnicom. To se realiziralo tek u drugoj polovici 50. godina. Gradnja Iličkog nebodera počela je u kolovozu 1956. a dovršen je i svečano otvoren na današnji dan 3 godine poslije 1959. Sa svojih 16 katova bila je to najviša zgrada u gradu i prvi zagrebački objekt s pročeljem od aluminija i stakla. Kao i obično, dio građana smatrao je da se neboder nije baš najsretnije uklopio u okolinu. U šali se govorilo da je najljepši pogled na grad upravo s njega, jer se tada neboder ne vidi. U to vrijeme sagrađen je i neboder s drvenim pročeljem u Martićevoj te deveterokatnica u Laginjinoj ulici. Nakon toga gradnja visokih zgrada preselila se na desnu obalu Save. U naselju Siget početkom 60. niknulo je 6 stambenih nebodera. Visoke stambene zgrade gradile su se diljem grada, u ulici Braće Domani na Srednjacima, u Veslačkoj na Prisavlju. Potkraj 60. izgrađen je neboder u Ozaljskoj, de poznate rakete na Vrbiku. Gradili su se i poslovni neboderi. Poduzeće Vranica podiglo je Zagrepčanku u Savskoj. U njezinu je susjedstvu bio izgrađen poslovni neboder Vjesnika, a uoči Univerzijade 1987. godine i Cibonin toranj. Nakon 30-godišnje stanke, gradnja nebodera nastavljena je podizanjem nebodera na Vrbanima. I tako se, kat po kat, mijenjala silueta našega grada. Nebodere po gradu današnjim su zagrebačkim vremeplovom obilazili Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugoga svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, a preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu zadušnicu i pogrebne odrede ispred crkve predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan, koji je poručio:
1: "Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje."
0: Na komemoraciji su bili i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: "Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru."
3: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Polaganjem vijenaca i odavanje počasti kod spomenika žrtvama Domovinskog rata obilježena je 35. obljetnica progonstva mještana Darde u Baranji. Komemorativni skup organizirala je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Darda. Evo što je rekao predsjednik udruge Patris Miljak.
4: "Progon Hrvata iz Baranje Darde, gdje su poginuli dosta ljudi prilikom napada četnika s vojskom, JNA, tenkovima, i mi smo se tu povlačili prema Osijeku, ali iza je poslije toga ostalo dosta mrtvih i svega, i zato obilježavamo ovaj dan da se to ne zaboravi. To je bilo grozno, jer to je takav doživljaj, to se ne može opisati. Kad ideš, ne znaš i sam kud ideš, ideš jednostavno ne znaš kuda, i šta se desiti, da li ćeš preživjeti, nećeš. Ali hvala Bogu, vratili smo se opet svojim kućama i domovima i sad već ide sve isti. Ponovo, samo nije to pritisak, uvijek stoji, postoji i to tako mora biti."
0: Vijesti. Procjena štete od katastrofalnog požara u Omišu još nije završila. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju opožarenog područja u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: "Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć."
0: Vijesti. U Tarantu u Italiji svečano su otvorene 20. mediteranske igre uz sudjelovanje više od 4000 sportaša iz 26 država. Hrvatsku na igrama predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta, a našu zastavu na svečanom otvorenju nosili su bočarica Nive Sjelovica i tekvondaš Ivan Šapina. Natjecanja traju do 3. rujna, a hrvatski sportaši nastup počinju danas u badmintonu, bočanju, boksu, hrvanju, kanuu, padelu, plivanju, streljaštvu i tekvandou. Na 30. državnom natjecanju dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Zagrebačkom sportskom parku Mladost sudjeluju 22 ekipe s oko 1200 natjecatelja. Natječu se u stolnom tenisu, bočanju, kuglanju, streljaštvu, sportskom ribolovu, šahu, kartanju, pikadu i visećem kuglanju. Umirovljeni general Slavko Barić ističe važnost druženja i potpore veterana.
6: "Nakon 30 godina možemo reći da su ove igre postale jedna tradicija, mjesto okupljanja sa našeg juga, istoka, sjevera, jer stvarno su prisutni veterani, dragovoljci iz cijele Republike Hrvatske, kažem isto tako i Bratska udruga veterana i dragovoljaca iz Herceg Bosne. Oni koji dolaze na sportska natjecanja još su u dobroj formi, međutim stvarno je potrebno voditi računa o zdravlju, jer je to populacija koja stari, kod kojih se pojavljuju određene bolesti, tako da mi organiziramo zajedno sa Ministarstvom hrvatskih branitelja da poticanje naših članova da koriste preglede liječničke koje organizira Ministarstvo hrvatskih branitelja, da vode računa o svojem zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, još ponegdje u unutrašnjosti kiša, zatim sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Informiramo.
8: Pratimo trendove.
7: Promičemo.
8: Pomičemo granice.
7: I postavljamo standarde.
8: Glas Hrvatske, HRT, HR.
7: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Miroslav Šeb i Robert Rogina. Iz emisije izdvajamo. Papa Lav poslao prvu financijsku pomoć potresom pogođenoj Kolumbiji. Govorio je o umjetnoj inteligenciji, miru te nedjelji kao temelju i središtu liturgijske godine. Ličko-senjski biskup Marko Medo uputio priopćenje u povodu aktualne teme zagađenja u Gospiću i Lici. U Međugorju održan 37. po redu međunarodni molitveni susret mladih, Mladifest. U povodu blagdana Velike Gospe najavljujemo programe proslava u najvećim hrvatskim marijanskim svetištima. Ostanite s nama.
1: Trag vjere.
0: Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Nakon prošlotjednog katastrofalnog potresa u Kolumbiji, Papa Lav je izrazio duboku žalost te poslao prvu financijsku pomoć unesrećenima. A tijekom Angelusa prošle nedjelje, Sveti je Otac uputio još jedan apel za mir, te pozvao Rusiju i Ukrajinu da prestanu s napadima na civile. Ratovi stvaraju druge ratove, poručio je tom prigodom Papa Lav. U istom duhu ovog je tjedna objavljena i tema Svjetskog dana mira, koji se obilježava 1. siječnja. Nastavno na prvu encikliku Pape Lava, tema se dotiče problematike umjetne inteligencije, razoružati tehnologiju. Papa Lav ponovo upozorava na sve veću autonomiju umjetne inteligencije u naoružanju i u vođenju ratova, te poziva na razoružanje tehnologije i umjetne inteligencije radi očuvanja dostojanstva ljudske osobe. Objavu cjelokupne poruke po običaju očekujemo tijekom jeseni. A na općoj audijenciji u srijedu, papa je, nastavljajući razmatranja dokumenata Drugog Vatikanskog sabora, govorio o nedjelji kao temelju i središtu liturgijske godine. Sudjelovanje na nedjeljnoj misi ne može se zamijeniti virtualnim praćenjem, jer televizijski i internetski prijenosi ne mogu biti zamjena za zajedništvo, poručio je Sveti Otac. U tom smislu, papa je također uputio apel društvu i poslodavcima da omoguće sudjelovanje na nedjeljnoj misi i onim vjernicima koji zbog naravi posla ne mogu izbjeći rad. Ovog su tjedna objavljena i nova imenovanja Pape Lava. U Vijeće za ekonomiju Svete Stolice imenovana su 4 nova kardinala, među kojima je i kardinal Ladislav Nemet. Papa je u Vijeće imenovao i nove eksperte, laike iz poslovnog svijeta, među kojima su i 2 žene mlađe od 40 godina sa značajnim poslovnim iskustvom. 3 nova člana imenovana su i u Papinski odbor za povijesne znanosti. To su profesori iz Italije, SAD-a i Poljske. Nova imenovanja potvrđuju smjer reforme Rimske kurije, prema kojem znanstvene i kulturne institucije Svete Stolice moraju biti autonomne, stručne i otvorene međunarodnoj zajednici. I za kraj, 2 najave. Svetkovinu Uznesenja Marijina Papa Lav će sutra proslaviti u Castel Gandolfu, a 22. kolovoza bit će u jednodnevnom pastoralnom pohodu San Marinu i Riminiju.
0: Gospićko-senjski biskup Marko Medo oglasio se zbog zabrinutosti u vezi s aktualnim društvenim pitanjem odlaganja otpada na području Gospića i Like i mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. U priopćenju pod nazivom Čuvajmo dar stvorenoga svijeta ističe da crkva ne želi ulaziti u političke prijepore, ali ima moralnu odgovornost govoriti o zaštiti čovjeka i zajedničkog dobra.
3: Naše polazište je dostojanstvo svakoga čovjeka i zaštita života. Gospić i Lika prostor su u kojemu živimo, radimo, podižemo obitelji i s kojim smo duboko povezani. To je kraj koji smo primili od prethodnih naraštaja i za koji smo odgovorni pred onima koji dolaze nakon nas. Šume, vode, izvori, krš, tlo i sva raznolikost života nisu samo prirodna dobra. Za vjernika su oni dar stvoritelja, povjeren čovjeku na odgovorno upravljanje i čuvanje. Zato pred ozbiljnošću problema onečišćenja okoliša na području Gospića ne možemo ostati ravnodušni. Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro i odgovornost prema stvorenome svijetu i budućim naraštajima.
0: Biskup Medo posebno upozorava na osjetljivost ličkog krša, te ističe da posljedice onečišćenja mogu biti puno šire od onoga što je vidljivo.
3: Lika je prostor iznimne prirodne ljepote, ali i osjetljivoga krškoga sustava. U njemu voda pronalazi putove koje čovjek često ne može vidjeti. Zato ono što se događa na površini ne mora ostati samo na površini. Čovjek živi u stvorenome svijetu. Od njega prima vodu, hranu i prostor za život. Zato onečišćenje tla, vode i zraka nije samo tehničko ili gospodarsko pitanje, nego može postati pitanje života, zdravlja, dostojanstva i budućnosti. Čuvati vodu znači čuvati život. Čuvati tlo znači čuvati budućnost. Čuvati prirodu znači poštovati dar koji smo primili od Boga.
0: Gospičko-senjska biskupija zato traži od nadležnih da utvrde stvarno stanje, uklone moguće opasnosti i građanima pruže potpune i pravodobne informacije.
3: Život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakoga političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa. Svaka opravdana sumnja u moguću ugrozu zdravlja ljudi i okoliša mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana. Građani imaju pravo na istine, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koju udišu i zemlji na kojoj podižu svoje obitelji. Stoga pozivamo sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti bez odgađanja poduzmu sve potrebne mjere kako bi se potpuno utvrdilo stvarno stanje, uklonila svaka moguća opasnost te provela stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada.
0: Biskup pritom poziva i da se pitanje zaštite zdravlja te okoliša ne pretvara u politički obračun.
3: Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost. Naše očitovanje nije usmjereno protiv bilo koga. Ono je jasno zauzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje našega zajedničkog doma.
0: Biskup Medo svoje priopćenje zaključuje pozivom na mudrost, hrabrost i odgovornost, kako bi se ovaj kraj sačuvao za naraštaje koji dolaze.
1: Trag vjere.

0: U Međugorju se od 1. do 6. kolovoza održao 37. po redu međunarodni molitveni susret mladih, Mladifest. Geslo susreta bilo je Ad Fontem, na izvor. Mladifest je i ove godine okupio desetke tisuća hodočasnika iz svih krajeva svijeta. Organizatori su službeno predstavili mlade iz čak 70 zemalja. Misnom slavlju prve večeri Mladifesta koncelebriralo je čak 584 svećenika, a mnogi od njih su i ispovjedali. Uvijek, a posebice ove godine nakon nedavnog vandalskog čina u Međugorju, željelo se prikazati Međugorje kao mjesto molitve, sakramenata, zajedništva i ljubavi, ističe župnik Međugorske župe Svetog Jakova Apostola, fra Zvonimir Pavičić.
1: Mladifest je duhovna obnova. Kad se dođe na duhovnu obnovu, čovjek bi se trebao obnoviti. Bog mu daje snagu, evo, da može nastaviti u svom životu živjeti kršćanski. To je moja poruka njima, da ono što su primili ovdje, da nastave živjeti doma, u svojoj obitelji, u svome gradu, u svojoj državi.
0: Na Mladifestu je sudjelovao i apostolski vizitator za župu Svetog Jakova Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. On je pročitao pismo Pape Lava upućeno mladima te istaknuo značaj Mladifesta za rast u vjeri.
2: Povodom Međugorskog festivala mladih, Papa Lav upućuje svoj srdačan pozdrav svim sudionicima te ih potise vratiti se ad fontem. To jest Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih stoga ponovno otkriti kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente ljepotu osobnog susreta s Gospodinom, koji utažuje žeđ svakog srca i daruje snagu uvijek novog početka.
0: Mladi u Međugorje dolaze iz svih krajeva svijeta. U tom hercegovačkom svetištu pronalaze unutarnju duhovnu okrijepu. Poslušajmo dojmove hodočasnika Eme iz Slovačke, Emilije iz Čilea, Abhinayane iz Indije i Lorene iz Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ovo je prvi put da smo ovdje. Hvala Bogu, jako sam sretna što vidim toliko mladih ljudi koji imaju toliko vjere i ljubavi. Prekrasno ih je vidjeti ovdje zajedno u Isusovo ime. Osjećam se mirno ovdje i osjećam ljubav. Jako sam sretna što sam ovdje i mislim da ću mnogo toga ponijeti odavde kući. Iako smo iz različitih zemalja, svi s toliko vjere, toliko odanosti, tako su sretni i puni radosti. Osjećam mir i ljubav naše majke, Gospe, kako je zovu. Jednostavno sam tako sretna što sam ovdje. Ovo je raj na zemlji.
0: U 6 dana održavanja susreta, mladi su se imali prilike duhovno okrijepiti molitvom, svetim misama, čuti razna svjedočanstva, te su upoznati s kršćanima iz cijelog svijeta. Sljedeće 38. po redu izdanje Mladifesta upriličit će se dogodine od 27. do 31. srpnja. Sutra katolici slave blagdan uznesenja blažene djevice Marije ili Veliku Gospu. U povodu toga će marijanska svetišta i proštjeništa posjetiti brojni vjernici iz svih krajeva Hrvatske i svijeta. Istražili smo što su za hodočasnike pripremili u našim najvećim marijanskim svetištima. Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, naše najposjećenije marijansko svetište. Što u tom svetištu na sjeveru Hrvatske očekuje vjernike, otkriva rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta u Mariji Bistrici, prečasni Tomica Šestak.
4: Sve vas lijepo pozdravljam iz Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke. Evo, pred nama je najveća marijanska svetkovina. Uznesenje blažene djevice Marije, ili kako mi volimo reći, Velika Gospa. Ta svetkovina je ujedno i župni titular, jer župa Marija Bistrica je posvećena uznesenju blažene djevice Marije. Tako, evo, naša župa uz svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije slavi i svoj župni patron ili svoju zaštitnicu. Nakon intenzivne pripreme, sam program proslave započinje večeras. U 20 sati i 30 minuta počinje procesija sa svijećama na Bistričku kalvariju. Po završetku procesije bit će sveta misa u crkvi na otvorenom. Na samu svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, prva sveta misa u svetištu Majke Božje Bistričke bit će u 6 sati i to u crkvi na otvorenom. Druga sveta misa bit će u 7:30. Svečano misno slavlje u crkvi na otvorenom u 10 sati predvodi monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup. Ujedno će ova sveta misa biti prenošena na Hrvatskoj televiziji i na Hrvatskom radiju. Sljedeća sveta misa je u 16 sati u Bazilici Majke Božje Bistričke, a sveta misa u 18 i u 20 sati bit će u crkvi na otvorenom. Napomena jedna samo radi svih vjernika. U svetištu Majke Božje Bistričke na Veliku Gospu nema uobičajenih svetih misa u 9 i u 11 sati. To se odnosi i na nedjelju 16. kolovoza, kada su svete mise u 7:30, 10 i 18 sati. Prijenos misnog slavlja na Hrvatskoj televiziji i radio je također i u nedjelju u 10 sati, ali iz Bazilike Majke Božje Bistričke. Sveta ispovjed na Veliku Gospu je od 6 sati pa do 12:30, te poslije podne od 15 do 20 sati 30 minuta. I to u dvorane Božjega milosrđa kraj prve postaje Križnoga puta. U dvorani će cijelo vrijeme biti izloženo i presveto. Prilika za sveto ispovjed je i u nedjelju. Pozivam sve vjernike i štovatelje Majke Božje Bistričke na slavlja u Mariju Bistricu o svetkovine uznesenja blažene djevice Marije. Budimo djeca Marijina i slavimo njezino uznesenje na nebo u zajedništvu s ostalom braćom i sestrama. Nemojmo ovu svetkovinu slaviti sami. Naša nebeska mama želi nas vidjeti zajedno. Svima želim srdačnu dobrodošlicu.
0: U ljetnim mjesecima grad Alke posjećuje velik broj domaćih i stranih posjetitelja. U Sinju je posebno svečano i na svetkovinu Velike Gospe, kada se slavi čudotvorna Gospa Sinjska, zaštitnica grada. Ove godine obilježava se i posebna obljetnica. Hrvatska župa Svetog Jeronima u Chicagu slavi 120 godina tradicije proslave Velike Gospe i procesije u čast čudotvorne Gospe Sinjske. Više o tome, te što sve pripremaju za Veliku Gospu u Sinju, upitali smo rektora svetišta i bazilike čudotvorne Gospe Sinjske, fra Marinka Vukmana.
5: U Sinju, jednom od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta, blagdan Velike Gospe slavi se posebno svečano, radosno i raspjevano. Već danima nepregledno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj, posebno danas i večeras na uočenicu, a pogotovo sutra i stotine tisuća hodočasnika dolazi siljen kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Dignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe i zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću. U te dane u Sinj hodočasti oko 150 tisuća marijinih štovatelja. To je uistinu slavlje vjere. Večeras Sinj je pun svijeta, žamora, tako da ulice, bazilika, samostanski klaustar i dvorište samostana postaju pretjesni. Dakle, prva misa tradicionalna zvonica na Veliku Gospu slavi se već u 4 sata ujutro i svaki sat vremena od 9 poslije podne od 14 do 18, a ispovjedanje od 3 sata ujutro do 22 sata na večer neprekidno. Ispovjeda 40 svećenika. Praćena molitvom kruni se marijanskim pjesmama, Gospina slika dolazi na Tuđmanov trg gdje se slavi sveta misa koju preslavi naš splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. I na Vigiliju i na svetkovinu Velike Gospe slave se u večernjim satima svete mise i trg je prepun gospinih štovatelja. Dolazi se također sa gospinom slikom s kratkom procesijom, a svete mise na Vigiliju će predvoditi naš general Franjevačkog reda Massimo Fusarelli, a na Veliku Gospu provincijal provincije presvetog otkupitelja fra Siniša Balajić. Ovogodišnje slavlje Velike Gospe ima posebno značenje, jer cijela Franjevačka obitelj obilježava godinu Svetoga Franje, odnosno 800. Obljetnicu blaženog preminuća Svetoga Franje. Upravo u tom ozračju posebnu radost preslja dorza generalnog ministra reda manje braće Massima Fusarella, koji će 14. kolovoza otvoriti slavlje Velike Gospe u Sinju. Njegov dolazak iz Rima velika je čast za Franjevačku provinciju, presvetog otkupitelja, za Franjevački samostan u Sinju i za svetište čudotvorne Gospe Sinjske. Posebna radost ove godine dolazi iz Chicaga, gdje se za Veliku Gospu obilježava 120 godina štovanja čudotvorne Gospe Sinjske među hrvatskim narodom i Franjevcima. Važno slavlje u Chicagu bit će obogaćeno svečanim činom klunjenja samožnje slike čudotvorne Gospe Sinjske na svetku Velike Gospe. Tako se u ovogodišnjem slavlju susreću Sinj i Chicago, domovina, iseljeništvo, prošlost i sadašnjost. Ista vjera koja je snažila branitelje Sinja i cetinskog kraja 1715. godine i koja je nadahnula klunjenje lika čudotvorne Gospe Sinjske 1716. godine, danas okuplja hrvatski narod na različitim stranama svijeta. Alka, čudotvorna Gospa Sinjska, godina Svetoga Franje, dolazak generalnog ministra fra Massima Fusarellija, dovršeni projekti u svetištu i slavlje u Chicagu nisu odvojeni događaji. Oni se međusobno nadopunjuju i tvore jednu cjelinu. Neka ovogodišnje slavlje Velike Gospe bude prigoda da se ponovno otkrije dubina baštine koju Sinj nosi. I neka svi koji ovim danima dođu u Sinj iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i drugih krajeva svijeta, pred likom čudotvorne Gospe Sinjske prignu glavu u molitvi da pronađu mir, nadu i snagu za svoj životni put.
0: Mnoštvo hodočasnika u povodu Velike Gospe posjećuje i najstarije hrvatsko marijansko svetište, ono Majke Božje Trsatske. Poslušajmo gvardijana i čuvara svetišta fra Dragana Grizelja o programu proslave i rasporedu svetih misa u subotu na Trsatu.
6: Prva je već ujutro u 6 sati, a središnja misa je najsvečanija u 10 sati, koju predvodi naš riječki nadbiskup Monsignor Mate Uzinić, i večernja sveta misa, koja je isto tako jako lijepa i svečana, a nju predvodi naš provincijalni ministar fra Ivica Jagodić u 18 sati i 30 minuta. To je na sam blagdan Velike Gospe. Preporučite sebe, svoje obitelji, preporučite sve one svoje potrebe blaženoj djevici Mariji, Gospi Trsatskoj, našoj Velikoj Gospi. Jer majka je koja zna, koja vidi, koja čuje, koja uslišava. Samo je potrebno jedno veliko srce koje se otvara pred blaženom djevicom Marijom. Ja uvijek volim reći, Gospa u rukama drži Isusa, ali u tim rukama ima mjesta za svakoga od nas. Pa neka, evo, svatko od nas zamoli da ga majka ponese, jer mi često puta ne možemo sami sebe nositi, svoje probleme, poteškoće, muke i nevolje. Svake godine o blagdanu Velike Gospe slavimo baš Marijino uznesenje, to jest da je uznesena tijelom i dušom i da dragi Bog nije dopustio da ona ugleda trulež ovoga svijeta, nego je, evo, s njenim uznesenjem na nebo prilika i za nas kršćane vjernike da još bolje vjerujemo što će se dogoditi s nama u uskrsnući tijela.
0: Vjernici s istoka Hrvatske tradicionalno na Veliku Gospu hodočaste u svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu. Rektor i upravitelj svetišta, prečasni Tomislav Ćurić.
7: Mi smo se za ovaj veliki dan započeli pripremati trodnevnicom koja je započela utorak. Danas je uočnica Velike Gospe. U Aljmaško svetište pristiže veliki broj hodočasnika, jer je riječ o najposjećenijem Gospinom svetištu na istočnom dijelu Hrvatske. Danas hodočasnici imaju prilike sudjelovati u pobožnosti križnoga puta i kroz pola sata započet će sveta misa, a nakon svete mise bit će euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje. U 21 sat tradicionalno će biti velika marijanska procesija sa svijećama od Gospine crkve do kapele Gospe pod Lipom, gdje ćemo imati marijansku pobožnost, a u 22 sata je misa za mlade uz animiranje članova zajednice Čenakolo, koja će svjedočiti o oslobođenju od ovisnosti i pjesmom i molitvom slaviti Boga po Gospinu zagovoru. Sutra je svetkovina Velike Gospe. U Aljmašu su tradicionalno svete mise u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Misu u 10 sati predvodi naš nadbiskup Đuro Kranić. U 12 sati je misa za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je sveta misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, kada nakon svete mise blagoslivljamo roditelje i njihovu djecu. U 19 sati će biti veliki koncert duhovne glazbe koji će animirati Zvonimir Kalić sa bendom Noel. U Aljmašu se uvijek nedjelja nakon Velike Gospe okupljaju hodočasnici koji imaju potrebu molitve za zdravlje i ozdravljenje. Tako ćemo nakon misa u 10 i 18 sati imati molitvu i blagoslov bolesnika, a tada tradicionalno molimo za blagoslov Božji za naše vozače i njihova vozila. Evo, jako mi je drago što i ove godine možemo srcem punim radosti slaviti Veliku Gospu. Pozivam sve one koji dolaze u ovo Gospino svetište da dođu otvorena srca i iskrena mi je želja da svi koji ovamo dođu u ovu Gospinu dolinu budu obnovljeni u vjeri, nadi i ljubavi.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjem Tragu vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Miroslav Šeb i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

iz rukava on vadi i kralje i tricu. Iz praznoga vrča i zeca i vodu. Sramežljivoj dami je vratio veš. Hipnotizira tustu gospodu da dohvate mjesec.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Njemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 26 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35.
2: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Neslužbeno poginuli su muškarac i žena iz Njemačke. Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji, te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, Alana Vukić.
5: Jutros su već naši istražitelji zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
3: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Njemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
2: Duge su kolone danas na autocesti, evo obavijesti iz Hrvatskog autokluba.
0: Zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika i kolona je oko 16 km. Prema Zagrebu se vozi otežano jednim trakom, a kolona je 26 km. Obilazak prema Dubrovniku je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. U tunelu Grič prekinut je promet prema Dubrovniku da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Nesreća se dogodila kada se kamion prevrnuo na cesti preko dva traka, a kako se doznaje, ozlijeđenih nije bilo.
1: Dnevne novosti.
2: Kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, odakle su preuzeti i prevezeni u domovinu Hrvatsku u svibnju ove godine. Na njihovim posmrtnim ostacima utvrđeni su mnogi tragovi nasilne smrti, a riječ je o mladim muškarcima među kojima je bilo i maloljetnika. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća nakon 80-ljeća, žrtve više nisu skrivene i imaju grob. Blaženka Jančić.
6: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
7: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
6: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
6: Predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijeljenim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
6: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
10: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
6: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
1: Dnevne novosti.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje Kanađana koji su u bijegu podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Neslužbeno svi troje su srpskoga podrijetla iz Bosanskog Grahova.
0: Grad Split udovoljio je zahtjevu grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca, iako su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara. Novac je osiguran iz županijske proračunske zalihe. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije potaknuo je prikupljanje novčane pomoći za stradale u požaru. Pomoć se može uplatiti do prvog sljedećeg mjeseca. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa.
2: U vezi sa odvoženjem otpada na Karepovac mostov, vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica, koji su odvozili izgorjeli otpad, zaustavljeni na ulazu u splitski Karepovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić o tome pak nema saznanja.
11: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirala, nemam saznanja o tome.
2: Snažno nevrijeme jučer poslijepodne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla i oštetili kuće i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plamen i dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica. O mnogobrojnim intervencijama govori zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslavić.
12: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadovoljno je najviše postrojbi sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže Grmoja, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnoga otpada u Lici. Nećemo se obeshrabriti tim glasovanjem, znali smo kako će ono završiti, ali morali smo ljudima poslati poruku o trenutačnom izvanrednom stanju, rekao je Grmoja.
13: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
2: I građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Ističu kako na prosvjedu u Zagrebu 5. sljedećeg mjeseca političari neće moći govoriti. Milorad Čikanjić.
14: Gospićani nisu nimalo spokojni nakon izvanredne saborske sjednice, budući da zaključci ni na koji način ne pridonose početku rješavanja problema. Izjavio je to čelnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za naš radio.
15: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema, za koje je sada već zapravo svima jasno da niti je od nadležnih ovaj problem, znači, na vrijeme spriječen, a niti kad se saznalo još 2024. godine kako opasnom otpadu se radi, na kojoj lokaciji se nalazi, da je zakopan u tlo, da je rastresen bez ikakve zaštite, nisu se poduzimale nikakve preventivne mjere.
14: Bušić pritom ističe.
15: Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakva stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove, i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
14: Izrijekom odbacuje optužbe o bliskosti s pojedinim političkim opcijama.
15: Mi smo zapravo od našeg osnutka doživjeli da su nas svrstavali od HSP-a, HDZ-a, pa sve evo sada do Možemo. Tako da je očito koja je namjera takvih optužbi. Evo još jednom potvrđujem, građanska inicijativa nema apsolutno veze sa politikom niti sa jednom političkom strankom.
14: Govoreći o prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, Bušić navodi kako dobivaju potporu udruga koje su općenito nezadovoljne aktualnim politikama gospodarenja otpadom. Iz dana u dan vidljivo je kako Gospić nije jedini, poručuje Bušić. Kao ni na gospićkom prosvjedu ističe, političarima ni u Zagrebu neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Svijet. Najmanje je 16 osoba poginulo, a oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u regiji Dnjepropetrovska. Najmanje 9 osoba smatra se nestalima. Ruska je vojska napad na centar prepun ljudi izvela jučer usred dana, što pokazuje svu brutalnost ruskih napada, poručio je predsjednik Zelenski i najavio ukrajinski odgovor. Jelena Mikovčić.
16: Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u potrazi za preživjelima. Usred bijela dana centar je pogođen bespilotnim letjelicama, a dok su spasilačke službe zbrinjavale žrtve, slijedio je drugi napad na isto mjesto. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
17: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
16: Obje strane nastavile su s napadima i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju najmanje su 4 osobe poginule, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih bespilotnih letjelica. te da su nastavljeni i ruski napadi na ukrajinske luke i brodove. Rano jutros eksplozije su odjekivale i Kijevom. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadepula.
17: Donio sam svjesnu odluku da budem ovdje tijekom 35. ukrajinskog dana neovisnosti kako bih potvrdio nastavak njemačke potpore ovoj zemlji. Dok smo mi na godišnjim odmorima, Ukrajina je pod najtežim napadima. Ovdje ljudi pate svakodnevno, ne samo noću, zbog neprestanih i brutalnih ruskih napada koji su ponajprije usmjereni na civilno stanovništvo.
16: Vadepul je u Kijevu razgovarao s domaćinima o tome kako Europa može pomoći, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha istaknuo je kako su mogućnosti za mirovne pregovore male bez Amerikanaca.
17: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
16: Vadepul je pritom najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
17: Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
2: Toliko iz svijeta. Prije izvješća o sportu i vremenu, recimo još samo da se kolona na autocesti u smjeru Zagreba povećala od početka naše emisije kada je bila 26 km, sada je oko 30 km.
1: Sport.
2: Karlo Plazina.
18: Dobar dan. Nakon zlata u višeboju, Ilijakov Tun jučer je na europskom gimnastičkom prvenstvu završio četvrti na tlu. Što danas možemo očekivati u zagrebačkoj areni, zna Sanja Žigerfrljuk.
19: Ilijakov Tun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Cilj je jasan.
20: Pa ako biramo već jedno i drugo, ali dobro, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se.
19: Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
18: Pobjeda Rudeša 4-1 nad Lokomotivom u prvoj utakmici četvrtog kola HNL-a. Danas od 18:30 Slaven Belupo i Gorica, treneri Gregurina i Carević.
21: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima. Ja očekujem pobjede.
22: Imam baš veliku vjeru da možemo tražiti te prve bodove.
18: Od 21:00 dvoboj neporaženih Dinama i Varaždina, treneri Kovačević i Šafarić.
23: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
24: Takve momčadi je uvijek gušta ako im uzmeš bodove. I mi jednostavno moramo biti hrabri.
18: Obje utakmice pratit ćemo na našem drugom programu. Muška košarkaška reprezentacija pobjedila je Tursku u polufinalu prijateljskog turnira u Hamburgu, te će večeras od 20:30 u finalu igrati protiv domaćina Njemačke, aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Na kraju dodajemo kako je Britanac Russell u Mercedesu pobjednik takozvane sprint utrke na velikoj nagradi Nizozemske u Formuli 1.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
25: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom. Dok je u Dalmaciji na dijelovima istočnog područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni, sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima u Gorskom kotaru temperatura bila od 19 do 22 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na sjevernom Jadranu u Gorskom kotaru u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Mjesecima s kišom ili pokojim pljuskom, dok će drugdje prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren severni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjesecima unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu s tople noći i vruće dane.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: 500 žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice poginulo dvoje Njemaca. Na autocesti prema Zagrebu kolona je 30 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

čas bio s kim sam zoru dijelio. Tebi neće svejedno pa

0: 16 sati. Vijesti. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik MOST-a najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
1: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke. Ali to ne govori o vašoj snazi, nego o vašoj nemoći. Činjenici da ono jedino vrijedno što imamo, to su naše vode, naš čist okoliš, da su oni to spremni trovati za novac, a onda to trovanje još i prikrivati.
0: Govoreći o problematici odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je da je potrebno što prije zaustaviti onečišćenje i ukloniti otpad, ali pritom postupati zakonito i sustavno.
2: Naravno da je važno zaustaviti onečišćenje odmah i da to vlada radi i naravno da je potrebno ukloniti taj otpad što je moguće ranije, ali na zakoniti sustavan način, dakle bez nekakvih moralno-verbalnih eskapada. Kad govorimo o otpadu, otkrivanju otpada, svjedočimo nažalost tome da je jako puno lokacija u državi, da je jednako tako taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je zaključcima s izvanredne saborske sjednice. Nismo dobili nikakve rokove i ne vjerujemo da će se naš problem riješiti, poručio je čelnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Nažalost, takvim zaključcima se daje podrška i prima se na znanje dosadašnja politika svih institucija u svezi ovog problema. Nismo dobili nikakve konkretne načine sanacije, nikakvu stručnu raspravu o sanaciji i nikakve konkretne rokove i to je za nas potpuno neprihvatljivo.
0: Mostov splitski vijećnik Milan Perišić zatražio je da se razjasne okolnosti zbog kojih su kamioni omiškog komunalnog poduzeća Peovica, koji su odvozili izgorjeli otpad, jutro zaustavljeni na ulazu u splitski Karepovac, a njihovim vozačima izdane kazne. Osudio je postupanje prema djelatnicima Peovice ustvrđujući da je postojao dogovor dvaju gradova zbog sanacije posljedica požara. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić kaže da o tome nema saznanja.
4: Ja nisam upoznata sa nikakvim dogovorom. Jedini dogovor koji se postigao je jutros u komunikaciji sa županom Bobanom i u komunikaciji sa zamjenikom gradonačelnika grada Omiša, gdje se iznašao način, ovo govorim naravno s moje strane, gdje se u komunikaciji s njima iznašao način da produljimo još ovaj dodatni rok. Za sve ostalo ne bi komentirala, nemam saznanja o tome.
0: Vijesti. U Bukovi pokraj Suhopolja obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Komemoracija je održana kod spomen obilježja na šumskom predijelu Mrtvi Jarak, gdje su 1945. godine partizani ubili stotine hrvatskih civila i vojnika sudionika Križnog puta. Mrtvi Jarak jedno je od 20 stratišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Za počinjene zločine nitko nije odgovarao. O važnosti očuvanja kulture sjećanja i posjećanja na žrtve govore saborska zastupnica Vesna Bedeković i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
5: odajući počast žrtvama, prenosimo poruku mladim generacijama i njegujemo kulturu sjećanja.
6: Ovdje u Mrtvom jarku je stratište nedužno pogubljenih i civila i vojnika Hrvata od strane komunističkog režima nakon Drugog svjetskog rata, i ovo je samo jedno od nebrojeno stratišta na području i Republike Hrvatske, ali i izvan Republike Hrvatske, ljudi koji su bili pobijani samo zato što su Hrvati.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviše od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: 500 Hrvata žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice neslužbeno poginule dvoje Nijemaca. Zbog prevrnutog kamiona i trupaca na autocesti prema Zagrebu kolona je 28 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Zbog prometne nesreće već je satima prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Obilazak je državnim cestama. Prema Zagrebu se vozi usporeno jednim prometnim trakom. Kolona je sada 28 km, a prema Dubrovniku oko 8. Zašto se dugo čeka na raščišćavanje ceste nakon prometne nesreće, rekao nam je Alen Pajnić iz Hrvatskog autokluba.
3: Teretno vozilo probilo je ogradu, prevozilo je trupce koji su se rasuli po kolniku, tako da je fizički nemoguće trenutno proći prema moru. E sad, to traje, to treba neko pokupiti, naravno, no mi ćemo evo na našim stranicama, čim se to riješi, objaviti da je sve riješeno, tako da eto, savjet svim vozačima, pratite stranice Hrvatskog autokluba, slušajte HRT radio, naravno možete nas nazvati na onaj broj 072 ili 67, ali svakako ko savjet svim vozačima, probajte krenuti što kasnije na večer kada očekujemo da bi se sve to trebalo normalizirati.
2: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Na mjestu nesreće danas se provodi očevid. Vladimir Šetka.
4: Ultralaki zrakoplov njemačkih nacionalnih oznaka letio je iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada upravi su se uputili pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, HGSS-ovci su oko 22 sata pronašli olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: Naš analitički tim je odradio obradu svih podataka koje smo imali i došli smo do mikrolokacije gdje bi se zrakoplov mogao nalaziti. Ekipe su u 22 sata točno javile da su pronašle zrakoplov. Nažalost, unutar trupa zrakoplova pronađene su dva tijela. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti, to je nadležnost drugih službi i agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća. Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su i istražitelji te policija i DORH. Ravnateljica Agencije za istraživanje zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća Alana Vukić.
6: Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
4: Identitet dvoje poginulih još nije potvrđen, no neslužbeno se doznaje da je riječ o Nijemcima, muškarcu i ženi starije životne dobi.
1: Aktualno u 17.
2: Sutra je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči toga dana 500 žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata pokopano je kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Riječ je o mladim muškarcima, među kojima je bilo i maloljetnika, a na njihovim su kostima utvrđeni mnogi tragovi nasilne smrti. Ekshumirani su prije 10 godina iz četiriju masovnih grobnica u Sloveniji, odakle su prevezeni u domovinu Hrvatsku u svibnju ove godine. Iako je procijenjeno da pojedinačna identifikacija neće biti moguća nakon 80-ljeća, žrtve više nisu skrivene, imaju grob. Blaženka Jančić.
7: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Nakon 81. godine te žrtve konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo, istaknuo je biskup Bogdan.
8: Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
7: Na misiji i pogrebnim obredima bili su i predstavnici vlade i sabora. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
9: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
7: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
10: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijeljenim ranama, dakle čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
7: Uz mnoge koji su izgubili članove obitelji, počast žrtvama došao je odati i Stjepan Galinec iz Bednje.
11: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači, koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali. Što, evo, sad, nažalost, se ispostavilo točno. A 100 mi je pričao o tome, prije samo šuti, nema to nikome reći, kad ta će to doći na vidjelo.
7: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju. Njihova povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena je na temelju forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.
0: Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude i pravde za žrtve, rekao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Nacistički je režim dočekao Nirnberški proces. Zločinci i zločinački režim su osuđeni, ali je nad petokrakom na našim prostorima grobna tišina. Počinitelji komunističkih zločina nisu odgovarali, nego su dočekali mirovine i primili odlikovanja, te ih se i danas poštuje, rekao je zagrebački nadbiskup u propovjedi u Bilama pokraj Mostara. Ondje je memorijalni kompleks posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća, na kojem su do sad podignute više od 22.000 bijelih križeva.
1: Aktualno u 17.
2: U Kotor Varoši u Bosni i Hercegovini danas je pokopana 34-godišnja Dragana Antešević, jedina žrtva strašnog požara koji je 13. ovog mjeseca buknuo u Lokvi Rogoznici pokraj Omiša. U našoj zemlji boravila kao sezonska radnica.
0: 1. rujna splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti prirodnu nepogodu zbog požara. Tada počinje teći zakonski rok od 8 dana u kojem građani trebaju prijaviti štetu. Varaždinska županija uplatila je gradu Omišu 25.000 eura kao znak solidarnosti i potpore nakon katastrofalnog požara. Novac je osiguran iz županijske proračunske zalihe. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije potaknuo je prikupljanje novčane pomoći za stradale u požaru. Pomoć se može uplatiti do 1. sljedećeg mjeseca.
2: A grad Split udovoljio je zahtjevu grada Omiša, koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. sljedećeg mjeseca, iako su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
12: sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinja u susjednoj Bosni i Hercegovini protekle se noći proširio na Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, za HTV rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
13: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konavla, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana, današnjeg je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje air traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo Svjetljana nije planulo poviše župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
2: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su, kažu, zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
14: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
15: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
14: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
14: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
16: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
14: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Svijet. Najmanje 16 osoba poginulo, a oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u ukrajinskom gradu Krivom Rihu. Najmanje 9 osoba smatra se nestalima. Ruska je vojska napad na centar prepun ljudi izvela jučer usred dana, što pokazuje svu brutalnost ruskih napada, poručio je predsjednik Zelenski i najavio ukrajinski odgovor. Jelena Mikovčić.
17: Spasilačke ekipe cijelu su noć pretraživale ruševine trgovačkog centra u Krivom Rogu u potrazi za preživjelima. Usred bijela dana centar je pogođen bespilotnim letjelicama, a dok su spasilačke službe zbrinjavale žrtve, slijedio je drugi napad na isto mjesto. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
18: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100 Ukrajinu, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
17: Obje strane nastavile su s napadima i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju najmanje su 4 osobe poginule, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da su nastavljeni i ruski napadi na ukrajinske luke i brodove. Rano jutros eksplozije su odjekivale i Kijevom. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadepula.
18: Donio sam svjesnu odluku da budem ovdje tijekom 35. ukrajinskog dana neovisnosti kako bih potvrdio nastavak njemačke potpore ovoj zemlji. Dok smo mi na godišnjim odmorima, Ukrajina je pod najtežim napadima. Ovdje ljudi pate svakodnevno, ne samo noću, zbog neprestanih i brutalnih ruskih napada koji su ponajprije usmjereni na civilno stanovništvo.
17: Vadepul je u Kijevu razgovarao s domaćinima o tome kako Europa može pomoći, a ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha istaknuo je kako su mogućnosti za mirovne pregovore male bez Amerikanaca.
18: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
17: Vadepul je pritom najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
2: Iran je odobrio prolaz nekoliko iračkih naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac, objavila je Iranska državna agencija. Odluka je donesena nakon zahtjeva iračkog vodstva koje upozorava na velike financijske gubitke zbog blokade izvoza nafte. Irački predsjednik rekao je da bi zatvaranje tjesnaca moglo ugroziti isplatu plaća državnim službenicima. Nije poznato koliko je tankera do sad prošlo tjesnacem, ni je li dozvola trajna. Posebne dozvole za prolaz tankera prema izvješću američkih medija s Iranom pregovaraju i Kina, Indija i Pakistan.
18: TikTok će platiti $400 milijuna kako bi završio američki spor zbog navodnog prikupljanja podataka o djeci. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da nagodba ne znači priznanje krivnje. TikTok je optužen da je djeci mlađoj od 13 godina omogućio otvaranje računa bez roditeljskog suglasja, čime je prekršen zakon o zaštiti privatnosti djece.
2: Pretposljednje je kolovoški vikend i uobičajene su gužve na cestama, pomorskim i zračnim lukama. U našoj zemlji više od 1 milijun gostiju. Ivanka Jelinčić-Jurin.
19: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, trenutačno imamo 1.020.000 gostiju. Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom veliki broj turista. Malo više onih koji odlaze, potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivulić.
20: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i 3 dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više, više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
19: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
21: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
19: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
21: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
19: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
18: Na autocesti Bregana-Lipovac kod prometnog čvora Sredanci jutro se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je nakon slijetanja automobila s kolnika poginuo 20-godišnji mladić. U Drljanovcu je noćas poginuo 42-godišnji motociklist koji je zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika i udario u metalni nosač prometnog znaka, izvijestila je policijska uprava Bjelovarsko-Bilogorska.
1: Sport.
2: Karlo Plazina.
3: Dobar dan. Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebačkoj areni prati Sanja Žiger-Frljuk.
5: Pretposljednji je dan prvenstva u Zagrebačkoj areni. Pred dobro ispunjenim gledalištem čekamo nastupe zlatnog višebojca Ilije Koptuna u finalima na ručama i preči. Ruče su mu najjača sprava na kojoj je i aktualni olimpijski doprvak. U kvalifikacijama je bio najbolji, a najveći konkurenti trebali bi mu biti Britanac Fraser i Ukrajinac Čepurni. Nakon ruča je finale na preči, u kvalifikacijama je bio drugi. Bolju ocjenu dobio je samo Rus Sjedin. Koptun do sada ima 12 medalja s najvećih natjecanja, nadamo se da će ih od danas imati više. Završilo je finale na preskoku. Europski prvak je Ukrajinac Nazar Čepurni, srebrni Rus Aleksej Usačev, a brončani Britanac Sol Scott.
3: U četvrtom kolu domaćeg nogometnog prvenstva jučer Rudeš Lokomotiva 4-1. Od 18 sati i 30 minuta igrat će jedine dvije momčadi bez osvojenoga boda, Slaven Belupo i Gorica, treneri Mario Gregurina i Mario Carević.
22: Maksimalno vjerujem u ekipu i u stožar i samim tim očekujem jednu još dinamičniju utakmicu, veću borbu.
23: Pa nije lako sigurno ni njima ni nama kad vidiš saldo koji je nula nažalost, ali ja vam se uvijek lovim na pozitivu. Imam baš veliku vjeru da možemo te stvari na terenu izbalansirati, da će to otići na našu stranu.
3: U 21 sat počet će susret Dinama i Varaždina. Obje su momčadi na maksimalnom učinku, pa treneri Mario Kovačević i Nikola Šafarić kažu.
24: Varaždin sjajno ušao u sezonu, znamo koliko su dobra i opasna ekipa, pokazala prva tri kola i svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
25: U najboljem ozračju dolazimo na Maksimir i sad kad bi birao neki trenutak, kad bi htio da igramo tu utakmicu, bi bio upravo ovaj. Nadamo se jednoj dobroj utakmici da imamo opet jedan dobar gard.
3: Ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Nogometnim informacijama dodajemo kako je u engleskom prvenstvu novi prvoligaš Hull pod vodstvom Sergeja Jakirovića s 2-0 pobjedio Manchester United. Nakon slavlja nad Turskom, hrvatski košarkaši u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu igrat će protiv domaćina Njemačke, izbornik Tomislav Mijatović.
26: Želja je da igramo ovako dobro, borbeno, lijepo, da svi dobijemo još koju minutu, da napravimo određene rotacije koje su ponekad u utakmici, imate nekakve ideje, pa kako utakmica krene da se malo adaptirate, pa nešto ide ovako, nešto onako. I to me znači što interesira i naravno boriti se za pobjedu.
3: Susret s aktualnim svjetskim i europskim prvacima počet će u 20 sati i 30 minuta. Na kraju dodajemo kako je u takozvanoj sprint utrci na velikoj nagradi Nizozemske u Formuli 1 slavio Britanac Russell u Mercedesu. Najbrži u kvalifikacijama za sutrašnju utrku bio je njegov sunarodnjak, aktualni svjetski prvak Norris u McLarenu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
27: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano. U prvom dijelu dana mjesimice unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. Do sredine dana podno velebita mjesimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito u prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
18: 500 Hrvata žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. U zrakoplovu koji se srušio na području Paklenice neslužbeno poginulo dvoje Njemaca. Zbog prevrnutog kamiona i trupaca na autocesti prema Zagrebu kolona je 28 km. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji do 35. Aktualnu u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: Prvi program. Informiramo.
0: Pratimo trendove.
1: Promičemo.
0: Pomičemo granice.
1: I postavljamo standarde.
0: Glas Hrvatske, HRT, HR.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 22. kolovoza. 22. kolovoza 1362. godine mirovnom ispravom cara Uroša završen je dvogodišnji ratni sukob Dubrovnika kumskog kneza Vojislava Vojinovića. 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica rock'n'roll baka Tina Turner. Blagdan je Blažene Djevice Marije Kraljice. U Dubrovačkoj biskupiji obilježava se dan smrti Don Stjepana Vlašića. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vladislava, Regina, Filip, Šimun i Luka. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U dva navrata, 1359. 1360. i 1361. 62. Dubrovčani su ratovali sa svojim neposrednim susjedom, humskim knezom Vojislavom Vojinovićem. U sklapanju konačnog mira posrednik je bio car Uroš, a do tada Dubrovčani su pokušali doista sve kako bi se oslobodili najvećeg protivnika Republike, čovjeka koji je opustošio njihovu zemlju i ugrozio sigurnost i slobodu Dubrovnika. Konačno, krajem srpnja sastavljen je između dubrovačkih predstavnika i carevih poslanika u Dubrovniku tekst mirovnog ugovora.
0: U međuvremenu su dubrovački poslanici Sorkočević i Gundulić krenuli caru Urošu. Zatekli su ga u starom Onogoštu, današnjem Nikšiću, gdje je car Uroš 22. kolovoza 1362. godine izdao Dubrovčanima mirovnu povelju kojom su prekinuta teška neprijateljstva između njih i kneza Vojislava i Kotorana.
1: Dubrovčanima su uz stare obveze ponovno potvrđene stare povlastice. Teritorij im je ostao nedirnut, a ratne štete nitko nikomu nije morao nadoknaditi. Uz razmjenu zarobljenika i vraćanje Kotoranima zapljenjenih imanja i dobara drugim srpskim podanicima, to je ono najbitnije u ovoj mirovnoj povelji. Od teških zahtjeva Vojislava nije ostalo ništa, pa ako bi netko mogao biti zadovoljan svršetkom ovoga rata, onda bi to prije bili Dubrovčani nego knez Vojislav.
0: Poput mnogih stranih zvijezda, 22. kolovoza 2012. godine Dubrovnik je posjetila i legendarna glazbenica, pjevačica, rock'n'roll baka Tina Turner. Zvijezda je došla iz švicarskog Lugana, a u luci u Gružu dočekala ju je luksuzna jahta Lady Marina, s kojom je krenula u istraživanje naše prekrasne obale. Poseban dojam ostavila je svojom jednostavnošću, ne tražeći nikakav poseban tretman. Grad je predivan, rekla je tada vidno raspoložena Tina, te je s jahte pozdravila fotografe, ali i prigodno otpjevala američku himnu i jazz standard Summertime.
2: Na 18. večerima dalmatinske šansone u Šibeniku 22. kolovoza 2015. godine s pjesmom Petrunjela Dubrovačka klapa Kaše osvojila je čak tri nagrade. Nagradu za najboljeg debitanta, prvu nagradu publike te nagradu za najbolje kantautorsko djelo.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 22. kolovoza 1920. godine u Lumbardi na Korčuli rođen je svek i povijesni pisac Antačevac, zaređen u Dubrovniku, župnik u Mandaljeni, dolima kraj Stona i u Stonu, dekan Stonskog dekanata, kanonik Stolnog kaptola u Dubrovniku, kancelar biskupskog ordinarijata i dubrovački generalni vikar. Pisao je priloge iz crkvenog života i povijesti, te povijesti umjetnosti i arheologije Dubrovačke regije. A između brojnih dijela izdvajamo Braća reda Male braće, Dubrovački nadbiskupi, Spomen crkve Svete Marije Mandaljene u Župi Dubrovačkoj godine 1285. Ponovno osnivanje katoličke biskupije u Stonu, Dubrovačka katedrala, te štovanje Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Ante Dračevac umro je u Dubrovniku 1993. godine.
1: 22. kolovoza 1956. godine u Blatu na Korčuli rođen je Branko Bosnić, strojarski tehničar, trajno nastanjen u Blatu, poginuo nesretnim slučajem 13. studenog 1993. na Pelješcu kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice s činom satnika pri obnašanju borbene zadaće.
0: 22. kolovoza 1964. godine u Radovčićima je rođen Ivo Koprivica, vozač trajno nastanjen u Radovčićima, poginuo 24. siječnja 1992. godine na Srđu kao pripadnik Hrvatske vojske s činom bojnika, izvršavajući borbenu zadaću.
2: 22. kolovoza 1969. godine u Splitu je umro rođeni Stonjanin, hrvatski ftizeolog i kulturni povjesnik Rafo Feri, osnivač i voditelj plućnog odjela Splitske bolnice, pionir antituberkulozne službe u Dalmaciji. Zanimao se za medicinsku prošlost Splita i Dubrovnika, povijest epidemiologije i pomorskog saniteta, napose za povijest Poljica.
0: 22. kolovoza 1986. godine u Stratfordu u Velikoj Britaniji umro je istaknuti hrvatski anglist, komparatist i prevoditelj rođen u Račišću na Korčuli, Josip Torbarina. U njegovu pozitivističko-filološki usmjerenu opusu ističu se njegovi anglistički prijevodi, a u kroatističkom prijevodi latinista i komparativna kontekstualizacija Šiška Menčetića, Đore Držića, Marina Držića, Dinka Ranjine, Zlatarića, Mavra Vetranovića i Saba Gučetića Bendeviševića. Među najvažnijim dijelima je i talijanski utjecaj na pjesnike Dubrovačke republike. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, 22. kolovoza ratne 1992. u Dubrovniku je u sklopu akcija konačnog oslobođenja juga Hrvatske stigla združena borbena skupina vojne policije, ustrojena tjedan dana ranije, koja je u idućim danima na južnom bojištu izvršavala specifična napadna borbena djelovanja za ovladavanje prostorom i objektima na vrlo teškom terenu na području zaleđa Dubrovnika.
0: Do pobjedonosnog okončanja domovinskog rata poginulo je više dubrovačkih branitelja. 22. kolovoza 1995. godine u zaleđu Dubrovnika prilikom izvršenja borbene zadaće poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Nikola Krivokapić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Požar koji je već nekoliko dana aktivan na području Trebinja u susjednoj Bosni i Hercegovini protekle noći proširio se u Konavle. Teško ga je gasiti jer je na nepristupačnom području, rekao je za HTV županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar koji je došao iz Republike Srpske, znači na područje Konavle, ušao je dijelom malo prema Konavolskim brdima, odnosno prema Dubi Konavolskom, ali daleko još uvijek od kuća. Ušao je dijelom tokom dana, današnjeg je vjetar, ajmo reći, na našoj strani, tako da ga malo vraće. Vatrogasci su tamo, ali teren je nepristupačan, odnosno jako, jako je daleko doći do njega, pa smo danas imali zviđanje air traktora. Za sad on još ne prijeti, ali je velika opasnost jer je velika fronta s druge strane. Ja upravo sad idem preći granicu da vidim i sa njihove strane kako to izgleda, a u međuvremenu smo sredstvena nije planulo poviše župe Dubrovačke, znači požar koji je nastao opet sa strane BiH, brzo se proširio. Najvažnije je da smo ga na ovoj štreki, jedinoj štreci koja ide prema općini Župa i prema Hrvatskoj, zaustavili. Evo sad se sanira požar, ja se nadam da ovaj požar će do noći biti pod kontrolom u potpunosti i sa njihove strane ćemo ga ugasiti.
0: Vijesti. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja u Splitu se osvrnuo na izvanrednu sjednicu Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, na kojoj su vladajući, kako kaže, odbili sve zaključke koji se odnose na hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici. Kao predsjednik Mosta najavio je nove inicijative u zaštiti hrvatskog krša i tla te vodnih bogatstava.
2: Mi imamo potvrdu od strane glavnog državnog odvjetnika vezano uz vještačenje koje je objavljeno još u 7. mjesecu da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, a svi znamo kada je nešto u podzemnim vodama da će vrlo brzo doći, zapravo da već dolazi i do stoke i do ljudi, a u perspektivi možda dođe i do slavina. Tako da kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode, pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
0: Grad Split produljio je do 1. rujna rok do kojega drugi gradovi i općine mogu odlagati otpad na Karepovcu. Odluka je donesena nakon što su jutros kamioni Omiške Peovice zaustavljeni na ulazu u pretrpano odlagalište, no problem je brzo riješen i kamioni su pušteni. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz otpada u Karlovac, no mnogi i dalje ne znaju kamo će s njim nakon tog datuma. Direktor podgorskog komunalca Emil Tomaš upozorava na problem nedostatka kapaciteta Karepovca, a zamjenica Split gradonačelnika Mateja Dorčić poručuje da prednost mora imati otpad Spličana.
3: U ovo doba blokirati jedino legalno odlagalište je suludo, a alternative nema. Nismo dobili pozitivan odgovor od niti jednog drugog društva i radi se o skoro svim općinama sa Makarskog prostora, Makarske rivijere.
4: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Spličana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Spličana.
0: Vijesti. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je danas kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Na komemoraciji su bili i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
5: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
6: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno velebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19 na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Koftun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u gimnastici. Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona, kilometarske kolone i višesatna čekanja. 500 Hrvata žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata pokopano u Donjem Maclju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, a u Dalmaciji i do 35.
2: Odlične vijesti stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Koftun osvojio je zlato na ručama. To mu je već druga medalja s tog prvenstva, osvojio je zlato i u višeboju. Više u sportskom dijelu emisije. I ovo kolovoškog vikenda goleme gužve na autocesti A1 u smjeru Zagreba. Kolona je bila duga i 30 km, sada je oko 7. Zbog prevrnutog kamiona satima je promet na autocesti između čvorova Otočac i Peručić bio prekinut u smjeru Dubrovnika. Policijski je očevid završen i kamion je uklonjen. Cesta je otvorena i vozi se sada trenutno u oba smjera, doznajemo od Andreja Prosolija iz Hrvatskog autokluba.
3: Sad je dionica Otočac Perušić nakon one prometne nesreće otvorena za sav promet, oba smjera. Kolona je još u smjeru Zagreba, 7 km. Pojačan promet između tunela Sveti Rok i Čelinka u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno uz zastoje. Pred samim naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Možemo reći da je normalizacija prometa u tijeku i da ova kolona od 7 km će vjerojatno se razići kroz idućih sat i pol do dva. Nadam se da će sad svi autocestom sretno do svojih odredišta. Vremenski uvjeti dosta loši. Ovdje u unutrašnjosti ima padalina, mokrih i skliskih kolnika, pa najlaskom na te dionice valja voziti dodatno oprezno, strpljivo.
2: Pripadnici HGSS-a kasno sinoć na Velebitu su pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke leti u Zadar. Poginula su dvojica njemačkih pilota. Vladimir Šetka.
4: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
5: Ono što mi možemo reći s naše strane u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima o dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
7: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi.
1: Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, pašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
2: Dnevnik. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
7: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
8: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore. Da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
7: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
9: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati. I da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
7: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
10: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj i pred nama je još uvijek ogroman posao.
7: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. Važnim smatra molitvu i oprost.
11: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
7: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju Mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtvu svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanjekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
12: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu u Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
13: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Više Milorad Šikanjić.
14: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
15: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
14: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
14: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravno je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
16: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
14: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, a oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepun ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
17: Ruske su snage bespilotnim letjelicama jučer napale trgovački centar u Krivom Rogu za vrijeme radnog vremena, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
18: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 15 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
17: Obje strane nastavile su napade i tijekom noći. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Rano jutros eksplozije su odjekivale i u Kijevu, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Uzbuna zbog balističkih napada oglasila se i tijekom nenajavljenog posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova Johana Vadefula, koji je stigao u glavni ukrajinski grad uoči sutrašnjeg dana neovisnosti. Njegov domaćin, šef ukrajinske diplomacije Sibiha, ustvrdio da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
18: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je na stranačkome skupu održanom prije skorih parlamentarnih izbora u Rusiji. Istaknuo je da je zemlji potrebno jedinstvo dok se specijalna vojna operacija u Ukrajini nastavlja.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nam se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Donald Trump nove poruke iz Otave još nije komentirao.
2: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedan borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
2: Sport. I studija drugog programa Demeura Mičkovačić.
19: Pozdravit ćemo sada i slušatelje našega dnevnika. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvijestit će Sanja Žigerfrljuk.
20: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
21: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtek mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
20: S 2 zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
19: U četvrtom kolu Supersport HNL-a od 21 sat Dinamo će ugostiti Varaždin, a u tijeku je sraz Slaven Belupa i Gorice koji traže prve bodove u sezoni. Točnije, završilo je prvo poluvrijeme. Kakav je rezultat, javit će nam Lovorko Magdić.
3: Planula je za Slaven Belupo koji je pokazao vrlo dobar dojam najboljih 45 njihovih minuta u dosadašnjem tijeku sezone. Rezultat svega toga su i dva postignuta pogotka. Planula je od 13. minute nizom ubačaja poluprigoda i prigoda. U 18. minuti Mitrović lijevom nogom u daljnji kut. Prekrasan pogodak za 1-0 na sličan način. Dobro se snašao Nestorovski u 21. minuti za 2-0. Nekoliko trenutaka potom isključen je trener gostiju Mario Carević. Gorica je pokušavala, ali Belupo je ostavio puno bolji dojam. 2-0.
19: I za slušatelje Dnevnika još samo informacija da je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike narade Nizozemske u Formuli 1.
5: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
22: Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjesimice unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. A u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjesemice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebito prvom dijelu dana još ponegdje bura. U utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu s tople noći i vruće dane.
5: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Koftun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na Europskom prvenstvu u gimnastici. Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona, kilometarske kolone i višesatna čekanja. 500 Hrvata, žrtava partizanskih zločina nakon Drugog svjetskog rata, pokopano u Donjem Maclju. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Andre Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin-Hren, župnik Stupničko-Lučki. Tijekom cijele liturgijske godine crkva pred nas svakoga mjeseca stavlja neki marijanski blagdan, spomen ili svetkovinu. Spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice svojevrsna je dopuna blagdana Marijinog uznesenja na nebo. Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju kao kraljicu, želeći tako naglasiti ne samo da je vjernici slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, nego i potvrđuju vjeru crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu uzdignuta iznad svih drugih ljudi. Spomen Marije Kraljice utemeljuje Papa Pio XII na kraju Marijanske godine 1954. I najprije se ovaj spomen slavio 31. svibnja. Nakon drugoga Vatikanskoga sabora premješten je ovaj spomen tjedan dana nakon Velike Gospe, upravo zbog toga što u sebi krije ista otajstva kao i slavljenje Marijina uznesenja na nebo. Više o tome možemo vidjeti zapisano u saborskom dokumentu Lumen Gentium. Bezgrešna djevica, ispunivši tijek zemaljskog života, dušom i tijelom bila je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim sinom, gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću. Temelj je ovog spomendana to što je Isus kralj. Stoga je i Marija kraljica, okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Ona je prvakinja među svim stvorenjima, iako ne u istom redu s Isusom. U petom otajstvu slavne krunice razmatramo o našem spasitelju koji je svoju majku na nebu okrunio. U dokumentu o štovanju Blažene Djevice Marije, Marialis Cultus, Papa Pavao VI ističe: svetkovina uznesenja nalazi svoje produbljenje u proslavi Blažene Djevice Marije Kraljice tjedan dana kasnije, u kojoj promatramo onu koja sjedeći uz kralja vjekova blista kao kraljica i zauzima se za nas kao majka. Stoga je razumljivo zašto iz današnje liturgije ocijeva radost i zašto crkva Mariji kliče: zdravo djevo slavom ovjenčana, nad sve svete uzvišena ženo, majko naša, roda kraljevskoga. Marijina proslava i njezin zagovor ulijevaju nam kao vjernicima nadu da će se i na nama ispuniti Kristova riječ zapisana u Lukinu evanđelju: vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama, zato vam u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj otac, da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mome. Našoj majci i kraljici rado kličemo: zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.

veče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

0: Politika. Gospodarstvo. Kultura. Umjetnost. Znanost. Život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
2: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
3: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnadić, suradnica u emisiji Martina Perković i autorica emisije Antonela Rajić. Hrvatska tradicija ne poznaje granice, ona živi ondje gdje žive i Hrvati, u pjesmi, u jeziku, u sjećanju koji se prenosi s koljena na koljeno. Upravo toj Hrvatskoj izvan Hrvatske posvećen je novi glazbeni projekt zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan, album Pjevaj sine da Hrvati žive. Riječ je o izdanju koji donosi bogatstvo tradicijske glazbe hrvatskih zajednica izvan domovine, od Gradišća i Mađarske preko Boke Kotorske pa sve do Moliza i Kosova. To je glazbena karta identiteta, raznolika, ali duboko povezana zajedničkim korijenima. Ovaj projekt nije samo album. On je rezultat desetljeća istraživanja, predanog rada i ljubavi prema baštini. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, vodimo vas u svijet ove iznimne priče, gdje se susreću znanost, umjetnost i emocija. Naši gosti su oni koji su ovaj projekt oblikovali i oživjeli. Ivan Ivančan, umjetnički voditelj ansambla, Fran Pogremilović, voditelj pjevanja, te Marijana Šimunović, dugogodišnja članica i solistica. Danas ćemo čuti kako zvuči Hrvatska izvan svojih granica. Ovaj album ne čine samo zapisi i aranžmani. Čine ga i glasovi koji toj tradiciji daju emociju i život. Jedan od tih glasova pripada Marijani Šimunović, dugogodišnjoj članci ansambla, ali i glazbenici koja djeluje u duu efemologiji. U tom duu njeguju suvremeni glazbeni izraz, spajajući tradiciju s modernim zvukom. Upravo kroz takav pristup uspješno povezuju dvije glazbene dimenzije, bogatu folklornu baštinu i današnji širi glazbeni kontekst.
4: Meni osobno je bila jako velika čast sudjelovati u ovome, a vjerujem i drugim članovima ansambla, zato što je ovo stvarno jedan veliki važan projekt. Tim više što sam bila solistica u nekim pjesmama, sam osjećala i veliku odgovornost da prenesem i emociju, dočaram onako kako bi to trebalo zvučati, odnosno ostvarim onaj zvuk koji je specifičan za svaku regiju. Nešto što bih mogla izdvojiti po težini pjesme, odnosno izvedbe, je pjesma Kako je lipa vodica, koja potiče od moliških Hrvata.
3: Svaka pjesma na ovom albumu nosi prepoznatljiv regionalni identitet, ali i osobni pečat izvođača koji joj daje dodatnu emociju i dubinu.
4: Možda najemotivnije za mene su pjesme moravskih Hrvata, koje su onako dosta specifične, imaju zanimljive melodije i zanimljive tekstove, i eto, to je meni bilo najemotivnije. Pa, ovaj projekt je jako važan, a osobito za očuvanje hrvatskog identiteta. Ja osobno smatram da je pjesma nekako najlakši način da se privuku mladi i da zavole svoje korijene. A ovaj album ostaje zapravo kao nekakav trajni zapis ili dokument i pokazuje da je naša baština živa i da na njoj treba raditi. Pa ja bih željela da publika osjeti isto ono što osjeća i na sportskim utakmicama, reprezentacija ili na dočeku sportaša ili na sličnim nekakvim događajima. A to je zajedništvo i ponos na svoje korijene i tradiciju. Voljela bih da ovaj album isto tako kod ljudi probudi i želju za istraživanjem hrvatske kulture.
3: No, iza svakog tona stoji proces, dug, zahtjevan i prije svega zajednički, u kojem se glazba gradi kroz predan rad, ali i snažnu međusobnu povezanost izvođača.
4: Atmosfera tijekom snimanja je bila radna, ali zapravo prepuna emocija. Bili smo onako disciplinirani i vrlo ambiciozni, uzbuđeni i zaneseni. i nakon toliko vježbe i truda kojeg smo uložili, smo zaista htjeli da album bude jako kvalitetan. Podupirali smo se međusobno, osjećalo se i zajedništvo, uglavnom bila je jedna jako lijepa priča.

0: Dok izvođači donose emociju, glazbeno vodstvo daje strukturu, kontekst i dublje razumijevanje cijelog projekta. Jedan od ključnih ljudi u tom procesu je voditelj pjevanja Fran Pogrmilović.
1: Umjetnička vrijednost ovog albuma je višestruka, prije svega zbog odabira samog materijala. Dakle, radi se o pjesmama i plesovima Hrvata koji žive diljem Europe. Posebno je to što, kao što znamo, Hrvati su gdje god su išli nosili i svoj jezik u razno raznim oblicima, ovisno o tome iz kojeg kraja su došli, pa se tako i dijalekti razlikuju. No on je u nekakvoj svojoj srži ostao jasno hrvatski i s druge strane, gdje god su došli, preuzeli su dio postojećeg identiteta domicilnog stanovništva, pa smo tako dobili slučaj neke, ajmo reći, fuzije onog što su zatekli i onog što su ponijeli sa sobom. S druge strane, tu su i obrade samih tih napjeva i plesova. Ovdje treba spomenuti obrađivače Marka Firsta, koji je između ostalog bio i producent, te i bivši glazbeni voditelj ovog ansambla, Sinišu Leopolda, koje mislim da ne treba puno predstavljati, dugogodišnji dirigent, najdugovječniji šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a, koji je puno napravio i svojim kompozicijama i svojim obradama, te Marijana Makara, kojeg možemo uz Božu Potočnike svrstati u razred možda najboljih i najplodonosnijih autora uopće obrada narodne glazbe. Ono što je ovdje bitno napomenuti, svi trojica su dali svoj umjetnički pečat ovim napjevima, međutim, u svemu tome su se trudili i mislim da su uspjeli sačuvati ono izvorno glazbe tog određenog područja, kako u načinu pjevanja, tako i u odabiru instrumentarija. Pa evo primjerice, ako pogledamo Hrvate na Kosovu, na primjer u Janjevu i Letnici, pa ćemo tu vidjeti neke instrumente uz violinu koja je i kod nas često, dakle u samoj Hrvatskoj, međutim tu vidimo neke instrumente poput kavala, frule, makedonske tambure, makedonskih gajdi.
0: Različiti krajevi znači i različite glazbene izraze. Od načina pjevanja do instrumenata. Upravo ta raznolikost čini srž ovog albuma, ali i pokazuje koliko je identitet unatoč svemu ostao snažan i prepoznatljiv.
1: No, jezik se zadržao, kao što sam već rekao, jezik se zadržao u onom izvornom obliku i po tome se i dalje vidi tko je taj narod i odakle je zapravo došao. Dok s druge strane, recimo, ako pogledamo u Bosansku Posavinu, tamo možemo naići na instrumente poput šargije, opet violina. Način pjevanja se daleko razlikuje od recimo spomenutog pjevanja Hrvata na Kosovu. I takve primjere možemo naći na cijelom albumu. Dakle, potpuno različiti načini pjevanja, različiti instrumentari, a sve je to zapravo isti narod koji se djelomično prilagodio prostoru na koji je došao, a djelomično je zadržao svoj identitet i mislim da je to zapravo najveća umjetnička vrijednost ovog albuma. Druga stvar koja je ovdje bitna jest sama raznolikost, kao što sam već rekao, tog materijala i uopće područja na kojima se sve nalazi naš narod. Dakle, ako pogledamo Kosovo, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Vojvodina, Austrija, Češka, Italija, dakle, to su velike, velike, da tako kažem, kilometraže i tu su zapravo dosta velike razlike u zvuku, no opet, ponavljam, zadržana je ta osnova identiteta, to je prvenstveno jezik i tu je ta nekakva velika ljepota toga svega.
0: No takav pristup nosi i velike izazove. Kako čuvati autentičnost izvornog zvuka, a istovremeno ga oblikovati za suvremenu publiku?
1: Što se tiče izazovnosti takvog nekakvog projekta, ona je velika. Dakle, primarni cilj je uz obrade zadržati autentičnost zvuka, načina pjevanja, načina sviranja, kao što rekoh, i instrumentari koji je ovdje jako bitan, tako da to je veliki izazov. Međutim, jedan ovakav ansambl je to svakako u stanju. Mislim da se to može i čuti, da su te razlike u zvuku ispoštovane maksimalno, uz naravno poštivanje i umjetničkog stvaralaštva ovih obrađivača koji su iste te napjeve i plesove i obradili.
0: Upravo u toj ravnoteži između tradicije i interpretacije leži najveća vrijednost ovog projekta, kao trajnog zapisa, ali i kao poticaja za buduće generacije.
1: Što se tiče budućnosti hrvatske folklorne glazbe, mislim da je ovaj album izrazito bitan, jer je na njemu sakupljen, to je dakle tek dio cijele te baštine Hrvata izvan domovine, i mislim da je on jedan dobar početak za nastavak ovakvih projekata, za dodatno sačuvanje cijele te baštine, jer ovo je, kažem, samo jedan izbor iz mnoštva glazbenih brojeva koje možemo naći na cijelom tom području i među našim narodom, i svakako mislim da ima posebno mjesto u budućnosti hrvatske folklorne glazbe.

0: No, da bismo u potpunosti razumjeli ovaj projekt, potrebno je napraviti korak unatrag i sagledati širi kontekst. Što folklor zapravo jest? Kako nastaje i na koji način kroz vrijeme oblikuje se i prenosi? Jer folklor nije samo ples i pjesma, nego složan sustav nematerijalne kulturne baštine od jezika i običaja do glazbe i načina života, koji se stoljećima razvijao i prilagođavao novim okolnostima. Upravo o toj dimenziji folklora, njegovoj scenskoj transformaciji i ulozi u očuvanju identiteta razgovarala je naša kolegica Martina Perković i sama dugogodišnja folklorašica s Ivanom Ivančanom, umjetničkim voditeljem zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan.
1: Jako je teško ono sad da ti moraš objasniti nekom folklora, znači ono kao usmena predaja, ono to jel, je ono svi različiti oblici te nematerijalne kulture, znači usmene predaje, što mogu biti priče, mislim najobičniji vicevi ili bilo šta, ali ono mogu biti i plesovi, pjesme i tako dalje. Ne. To je, znači folklor se odnosi primarno na nematerijalnu kulturu, mi obično to govorimo kao joj nošnje i tako dalje. Ja. To je tradicijska kultura, naravno, narodna pučka kultura je, ali nije folklor u smislu jel, narodne predaje. Ne.
2: Ajmo mi malo početi onda s tim kako je Vlahović osnovan, to je sad zagrebački folklorni ansambl koji se zvao Kudježa Vlahović. Kad je osnovan i koja je bila, ajmo reći, ideja iza toga?
1: Pa sad da, koja je ideja bila iza toga, to mi je teško reći jer nisam bio tada prisutan. U svibnju 45. je osnovan folklorna sekcija Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Joža Vlahović, što se osnovala tri prijatelja, doktor Ivan Ivančan, tad nije bio doktor, tad je bio student kemije, a kasnije doktorirao etnologiju, veze s kemijom nije imao kasnije, osim što je malo bio restaurator u Etnografskom muzeju. Njegov kolega, prijatelj Hanibal Dundović i Milivoje Dumos Pogrmilović, njih trojica su došli na tu ideju da osnuju folklornu sekciju Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Joža Vlahović, koje je tada djelovalo kao zbor. Zbor je bio pod vodstvom Emila Koseta, majstra Emila Koseta. I oni su osnovali tu folklornu sekciju, koja je vrlo, vrlo brzo postigla vrlo zamjetne uspjehe u smislu scenske primjene folklora. Kada govorimo o scenskoj primjeni folklora, znači prvo moramo reći šta to je. Znači, folklor u nekom svom prirodnom obliku danas više ne postoji, ali tada u to vrijeme još je postojao. Ljudi jesu oblačili svoje narodne nošnje, određeni običaji su ono, se njegovali i dalje živjeli u narodu. No, 1935. godine održana je smotra seljačke kulture u Zagrebu. To je bila ideja HSS-a i onda su skupine ljudi sa sela dolazile u Zagreb prezentirati svoje plesove, pjesme, običaje, nošnje i tako dalje. I tu zapravo počinje scenska primjena folklora, kada je folklor iz svog izvornog konteksta, znači života u nekoj zajednici, prenesen u Zagreb na neku scenu. Ono što je vrlo zanimljivo, samo godinu dana iza toga, 1936. godine na olimpijskim igrama u Berlinu, to je ona poznata Hitlerova olimpijada, je matica hrvatskih kažolicnih dobrovoljaca, koju je vodila balerina Nevenka Perko, osvojila prvo mjesto u olimpijskoj disciplini koja se zvala folklorni ples. Član te grupe, koja je 1936. godine bila prva na olimpijadi, bio je profesor Zvonimir Ljevaković, koji je onda 1945. su ga Ivančan, Dundović i Pogrmilović pozvali da bude voditelj te novo osnovane folklorne sekcije Jože Vlahovića. To je neki početak. Samo dvije godine iza toga, 47. u Pragu, Joža Vlahović je ostvario izuzetno zamjetan uspjeh, to je u Pragu, jel tako rekao sam, jel?
2: Je,
1: 47. u Pragu. To je bio festival demokratske omladine svijeta, nazovimo to demokratskim. I to je bio jedan dugačak festival koji je trajao nekoliko tjedana. Ne znam, u prvom tjednu su pobijedili neki drugi, u drugom su bili neki drugi, a u trećem tjednu je pobijedio Joža Vlahović sa Posavskim plesovima Zvonimira Ljevakovića i osvojili su prvu nagradu za taj tjedan. U općem plasmanu se dogodilo nešto nepredviđeno. Nakon što je festival završio, on je naglo produžen za još jedan tjedan i pojavila se grupa Igor Mojsejev iz Moskve, to profesionalni ansambl, ruski nacionalni ansambl, i onda su oni naravno pobjedili. Joža Vlahović je u ukupnom plasmanu onda bio drugi sa 0,34 boda za ostatka za Mojsejevim. Jer naravno nije mogla grupa iz Jugoslavije pobijediti, morala je pobijediti ruski ansambl. Rezultat tog fenomenalnog uspjeha te prve generacije bilo je da je 1949. godine osnovan zbor narodnih plesova Hrvatske, državni zbor takozvani, koji je onda kasnije promijenio naziv i danas se zove Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, pri čemu su svi članovi jednostavno preneseni iz Vlahovića u Lado, osim doktora Ivančana koji je onda ostao u Vlahoviću, preuzeo ga je i osnovao ga praktički drugi put iz početka i zato se danas ansambl i zove po njemu. Ne?
2: Dobro, osnovan je onda znači Lado. Uh-huh. Evo, nedavno smo tek pričali sa profesorom Makarom, uh-huh, koji je onda isto bio u Ladu jedno vrijeme, uh-huh, to nam je ispričao, plus neki njegovi aranžmani su, evo sad baš na ovom CD-u koji je zapravo, uh-huh, tema ovoga. Aj nam reci malo o maestru Makaru, njegov doprinos u svemu tome, folklornom svijetu, pa onda na kraju krajeva i za CD.
1: To je nemjerljivo. Mislim, Marijan Makar je po meni najveći aranžer, najbolji i najveći aranžer hrvatske tradicijske glazbe općenito. Uvijek se tu spominje naravno i njegov kolega i, ajmo to nazvati nekim i rivalom, Božo Potočnik, naravno je fenomenalan također, ali meni je osobno su Makarovi aranžmani još draži. Maestro je stvarno jedna vrlo interesantna ličnost, osim što naravno mnoge od najpoznatijih i najnagrađivanijih hrvatskih koreografija Ivančanovih najviše baš imaju njegov aranžman Podravski svati na Bani i Buben Vjedre, Mešari, Ženina volja, to su sve koreografije za koje on radio aranžmana, uz to je radio i dijela vokalno-instrumentalna, fenomenalna, koja su jako poznata. Mislim, bez njega ne znam uopće kako bi zvučao hrvatski folklor danas bez njegovog doprinosa, a i ovako s obzirom na to da on je počeo u Vlahoviću, onda je prešao u Lado i onda se vratio nakon dugo godina ponovno u Vlahović 2000. godine i surađivao je puno sa mojim ocem i kasnije i sa mojim prethodnikom Stjepanom Perkom do 2014. i bio je meni voditelj pjevanja. I on je bio vrlo, vrlo interesantan ovako čovjek, vrlo cijeno specifičnog smisla za humor. Stvarno je jedan velikan i možemo mu samo poželjeti da još dugo poživi, jezda je u godinama, ali dobrog je zdravlja i nadamo se da će tako ostati.
2: Hvala Bogu. Na tom albumu, osim Marijana Makara, su još aranžmani od maestra Leopolda, mm-hmm, Siniša Leopolda i od Marka Firsta. Hoćeš nam još nešto
1: nam naravno, maestro Siniša Leopold, inače poznat na Hrvatskoj radioteleviziji kao dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a dugogodišnji, isto jedan velikan, koji je također bio tu naš član ovdje u Vlahoviću i surađivao je i sa doktorom Ivančanom i sa mojim ocem, sa Andrijem Ivančanom. I između ostaloga taj aranžman koji imamo na CD-u je baš plod suradnje doktora Ivančana i Siniše Leopolda na koreografiji Na hati, koja obrađuje pjesme i plesove iz Sjevernog Gradišća, koje je maestro sjajno obradio. Marko First, jedan izuzetno svestran umjetnik, maestralan svirač, ne znam, uopće ne znam brojku instrumenta koje taj čovjek svira. Također je prvenstveno je violinist, zato je završio i muzičko obrazovanje. Folklorom se počeo baviti isto tu u ZFA, u Vlahoviću. I ovaj, jako puno aranžmana je on napravio baš ovih, ajmo to tako nazvat, manje obrađivanih regija, mm-hmm. tipa Hrvata sa Kosova, iz Karaševa, iz Češke. To su nekako zadaci koji su snašli njega, jer su i te koreografije nastajale malo kasnije
2: novije koreografije smo rekli.
1: Da, mnoge koreografije koje su nastale kasnije, znači iza 2010. godine recimo. Kada su i maestro Leopold i maestro Makar već otišli iz Vlahovića, maestro Leopold svojim poslom, maestro Makar u mirovinu, koja je bila sa 80 godina, ali ne veze. I onda su i ja i Stjepan Perko, moj prethodnik, mi smo nekako prirodno surađivali sa Markom Firstom, koji je njih naslijedio tu na funkciji glazbenog voditelja. Tako da, isto je sjajni aranžmani. A velim, ono, osim što se bavi folklorom, on se bavi i džezom i klasikom.
2: Svestran glazbenik.
1: Izuzetno svestran, tako da, isto je sjajan čovjek. Između ostalog, on je producent albuma. On je sve pripremio, sve uvježbao, mix, mastering.
2: Da, on je bio voditelj pjevanja u to vrijeme.
1: I orkestra, znači, bez njega albuma ne bi bilo. Mislim, lijepo je što sam se ja sjetio jednog dana doma dok sam ležao i gledao u strop, sam se sjetio joj mogli bi napraviti album, ali bez Marka Firsta ne bi ga mogli realizirati.

0: Dajna malo ispričaj o tom prvom koncertu koji je zapravo bio posvećen hrvatskoj dijaspori.
1: Da, to je bila originalna ideja našeg mentora. Zapravo kad je ta ideja začeta, on je još bio voditelj mog oca Andreja Ivančana. On je smatrao da je to izuzetno važno napraviti, jer mnogi ansambli imaju koreografije iz tih predjela, recimo često su Hrvati u Vojvodini, Bunjevci ili tako nekakvi iz Bosanske Posavine i tako, ali on je htio baš napraviti na jednom mjestu, to napraviti kao skup svih tih tradicija, plesova, pjesama, nošnji, svih tih Hrvata iz stare dijaspore na jednom mjestu kao nekakav, nazovimo to, živući spomenik tim ljudima. Sve na to da to niko do tada nije napravio, on je imao ideju da će on to realizirati. No, međutim, zbog određenih zdravstvenih problema koje je prebrodio na svu sreću, 2010. oprostio se od vođenja ansambla, ali ideja je ostala. I mi smo 2012. odnosno tadašnji umjetnički voditelj Stjepan Perko i moj otac zajedno kao mentor ansambla i cijela ta postava koja je bila, mi smo se odlučili sad ćemo to realizirati. I to je bio koncert u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, točno se sjećam, bio je 18.12.2012. godine. Sjajan koncert, ispunjena dvorana do zadnjeg mjesta, ansambl je bio jako motiviran, baš zbog te... To je dosta emotivno, znate, to su ljudi koji su odvojeni od zemlje, od Hrvatske. Neki su odvojeni samo državnom granicom, tipa u Bosni i Hercegovini ili u Mađarskoj i tako dalje, ali neki su udaljeni dosta, tipa Hrvati u Karaševu, u Gradišću, u Molize, u Italiji, u Hrvati na Kosovu i tako dalje. I oni su uspjeli stotinama godina sačuvati svoj jezik, svoju vjeru. Oni znaju da su oni Hrvati, da su oni katolici, da... Mi smo to svi jako duboko onako osjećali, naročito recimo što se tiče recimo Bosanske Posavine, to je takozvana niska ekipa plesala, to sam ja plesao, to mi je bilo ono, mislim, u Bosanskoj Posavini Hrvata više skoro pa nema, to je sad Republika Srpska, oni su tu po Zagrebu.
0: U Sesvetama.
1: U Sesvetama, u Blato, Lučko, ono, ima ih naravno, ne, ali...
0: Je.
1: Oni su, njih nema, neko je morao to sačuvati, da se to zna da su oni tamo bili. I to je bio, to je po meni najbolji koncert koji je moja generacija plesača ikad održala. Niti prije, a plesao sam 13 godina, niti prije, niti poslije nismo dali tako dobar koncert dok sam ja bio plesač. Jedna od najljepših večeri mog života.
0: Daj nam još reci kad se taj koncert ponovio, tak, ajmo reći, sličan. Nije išao jedan kroz jedan, ali...
1: Da, pa kako je to bila originalna umjetnička ideja Andreja Ivančana, onda kad je on došao na čelo ansambla Lado 2016. godine, je odlučio da će on jedne godine ponoviti taj program u ansamblu Lado. I to se dogodilo 2019. godine, program pod nazivom Neka sija i sunce svima, dio još našeg roda ima, kod nas se zvao Piva i sine da Hrvati žive. On nije htio ponoviti opet isti program, pa je onda naravno i malo izmijenio neke stvari i promijenio je naziv. Ali po meni se osobno puno više sviđa ovaj naš naziv, Piva i sine da Hrvati žive. Jer ipak moramo biti svjesni da su Hrvati u dijaspori izloženi izuzetno jakim asimilacijskim pritiscima, kojih je nekad bilo manje, ali sad zahvaljujući globalizaciji to mi imaju iste asimilacijske pritiske recimo u Gradišću kao što imaju u Dublinu ili u Chicagu ili u, ne znam, Düsseldorfu ili tako dalje. Znači nije to više onako ko što je bilo nekad, gdje su oni živjeli u tim svojim selima, ukupljeni oko crkve, izoliranim nekim zajednicama, tako da to je dosta meni važno, baš da se zadrži da. Taj identitet. Pivaj sine da Hrvati žive, da se zna tko su i odakle su došli i kojim jezikom govore. Jer jedan narod čine u principu tri stvari. Njegov jezik, njegova zajednička povijest, jer mislim je, mi smo, Brališanski Hrvati su otišli iz Hrvatske, ali mi i dalje imamo zajedničku povijest. Mi znamo točno kada su otišli i šta se dogodilo kada su otišli. Ne? I naravno njihova zajednička tradicijska kultura.

profesor Goran Knežević, isto istaknuti, ne znam kako bi ga uopće nazvao, folklorist, etnokorolog, svašta nešta, sam istraživo, puno knjiga napisao o folkloru,

0: zimos, ovaj, da je to, kako rekao, škrinja od dragulja.
1: Mm-hmm.
0: Jel tako nazvao? Ovaj, imaš nešto na tom CD-u baš da bih htio istaknuti? Ne znam, neki aranžman, neka pjesma, neka koreografija, ne znam, evo meni, na primjer, osobno Moravska mi je od Perka i taj aranžman od Firsta, taj nekako budi posebne emocije, naravno, ja ne znam zašto.
1: Naravno, zato što znaš priču.
0: Da.
1: A sada ćemo ispričati priču da ju znaju svi. Znaj me, Hrvati u Južnoj Moravskoj su, spadaju zapravo pod gradišćanske Hrvate i gradišćanci su jako ponosni na to što se oni isto tako izjašnjavaju. No, oni su živjeli u tri sela. To je sela Frelištov, Nova Prerava i Dobro Polje. Ili te Gutfeld, Frelištov se nekako drugčije zove i tako. Nije važno, njemački nazivi me ne zanimaju. I oni su, naročito nakon Prvog svjetskog rata, nakon što se raspala Austro-Ugarska, gdje su oni više manje živjeli kao i gradišćanski Hrvati i zapadno-ugarski Hrvati, jer Gradišće tad nije postojalo. Gradišće je osnovano 1921. Kao pokrajina, znači to se zvalo Zapadno-Ugarska, znači kao i zapadno-ugarski Hrvati i općenito svi narodi unutar Austro-Ugarske su većinom bili ostavljeni na miru. Mi smo ovdje imali nešto problema s mađarizacijom, ali u principu nije bilo takvih problema. No, ti narodni preporodi, koliko god znaju biti korisni, znaju biti malo i štetni. Pa tako u tom češkom narodnom preporodu oni su zaključili, oni moraju pohemizirati cijelu svoju zemlju u kojoj žive. Pa su pokušali bohemizirati i Slovake, između ostalog, što naravno nije prošlo. Ali i izuzetno veliku njemačku manjinu koju su imali u Češkoj i hrvatsku manjinu. I šta se dogodilo? Nesretan splet okolnosti. I nesretan splet okolnosti. U susjednoj Njemačkoj na vlast je došao određeni čovjek. Čije ime ne moramo spominjati. Cijelu nacionalsocialističke radničke partije Njemačke. I on je pokrenuo dosta jaku kampanju da se taj dio Češke koji govori njemački pripoji Njemačkoj. No, u taj dio spadaju i Frelištov i Nova Prerava i Dobro Polje. To su bila hrvatska sela, ali okružena njemačkim selima. I njemačka politika je zapravo nagovorila Hrvate da glasaju kao blok za pripojenje Njemačkoj. I oni su to napravili. I nacistička Njemačka, Treći Rajh je ušao u Češku, napravio što je napravio, bio je drugi svjetski rat. I kada su komunisti u Češkoj, kad je Češka oslobođena, nazovimo to tako, jer iz jednog totalitarizma u drugi nije baš neko oslobođenje, ali dobro. Oni su se odlučili osvetiti što Njemcima, tako i Hrvatima. Tako, evo, to je jedan podatak, ne mogu se sjetiti točnih brojki. Znači, oni su njih prisilno raselili iz Frelištova, iz Dobrog Polja, iz Nove Prerave unutar jednog dana. Oni su samo došli, pakiraj se, doviđenja. I raselili su ih po cijeloj Češkoj, neki su pobjegli van onda. Tako da, evo, prije Drugog svjetskog rata u Frelištovu je bilo oko 2000 Hrvata, u Nove Preravi oko 500-tinjak, u Dobrom Polju otprilike isto. Poslije tog događaja, 1948. se dogodio, u Frelištovu je bilo 13, u Dobrom Polju 1, u Nove Preravi nijedan.
0: Nevjerojatno.
1: A njihove te pjesme su dosta onak lirične. I kad znate tu priču i sa tim aranžmanom, one zaista pobuđuju stvarno jake emocije.
0: Istina, daju neku... Nekad...

0: dubina, ne znam nije.
1: Da.
0: A, jel znaš podatak gdje je ovaj Perko tad, gdje je Stjepan Perko tad našao te zapise tih teksta? On je meni to pričao, ali sam ja zaboravila.
1: Iskreno nisam 100% siguran, znam da postoji knjiga od etnokorologinja, etnologinja, etnomuzikologinja češka, poznata, ne mogu se sjetiti. Sad kak se zove, nikako se
0: da,
1: ne mogu sjetiti.
0: Da, on to
1: sjetit.
0: Tamo negdje iskopio.
1: Uglavnom, ona ima knjigu i onda je ona zapravo opisala te, da. Zapisala te pjesme i tako da. Tako da, tu je to zapravo većinom pronađeno.
0: Uh-huh. Kakav je tebi osjećaj kao voditelju sad ansambla? Mislim, tad si već bio, mislim, znaš koji je to doprinos zapravo za očuvanje ovaj hrvatskog folklora. Šta to budi u tebi? Mislim, sigurno u procesu samom ne razmišljaš toliko o tome, nego kad vidiš onda na kraju šta si napravio.
1: O, ja sam se rasplakao 10 puta kad sam slušao ovo. Mislim, to je komplicirano. First i ja kad ono, stalno smo preslušavali to, kad prvo se snimalo, uvježbavalo, pa smo kombinirali šta ćemo, kako ćemo, pa koje ćemo pjesme, koje ćemo instrumentalne brojeve, pa šta ćemo, kako ćemo, pa joj, jel ti ovo zvuči dobro, da, ma, tu mi je malo brač prejak, pa kao, pa daj mi, pojačaj mi tu violine. Pa, ono, poslušali smo album valjda 500 puta. I onda album izađe i ja ono, sedim doma, pijem kavu i slušam to. I...
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i nekih drugih čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom jučer su sudjelovali policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i danas pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam zato kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
3: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze. Većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebno na je hospitalizacija. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za svoju vježbu u finalu dobio je ocjenu 14.700. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti i malo ga je dijelilo od treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže...
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: sportski vremeplov.
5: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
6: Medaljo! E šampion olimpijski Kwasi!
7: Croatia!
6: Mateja Jelić!
8: Preljepi osjećaj boriti se za svoju zemlju. To je neopisivo.
5: Gold medalists and Olympic champions Croatia.
9: Tim medalisto, Olympic champion Croatia.
5: Martin Sinković. Valon Sinković.
10: Hrvatska slavi, ej!
11: Bravo!
10: Ljudi, uživajte!
12: Imati ovu zlatnu medalju u vitrinama je veliki uspjeh za nas.
13: Malo smo državali, smo veliki borci, imamo veliko srce i ovo su nevjerojatni uspjesi za nas.
14: Silver medalist, Croatia, Tonči Stipanović.
15: Medaille de bronze, Croatie.
5: Bronze medalist, Croatia.
9: Gold medalist, Croatia.
5: Damir Martin.
6: Medaille de bronze.

0: 32. ljetne olimpijske igre službenog naziva Tokio 2020. održane su 2021. u Japanu. Hrvatska je relativno malim brojem sportašica i sportaša iz 8 osvojenih medalja ostvarila odličan uspjeh. Najbolje su nam to igre odmah nakon Rio de Janeira. Zbog koronavirusa gledatelja na tribinama nije bilo, no televizijski i radijski prijenosi rušili su rekorde, a primjerice samo jednu objavu na društvenim mrežama HRT-a. Razgovor sa Zlatnom Mateom Jelić pogledalo je više od 1.300.000 ljudi, 1/3 Hrvatske. Interes javnosti, kao i uvijek, velik je za olimpijske igre, točnije sportašice i sportaše koji se natječu, a upravo ćemo o njima posvetiti iduće desetke minuta našega etera u pregledu ostvarenja. U prvom redu hrvatskih, ali i svih ostalih 10.000 sudionika. Krećemo s jedinom našom zlatnom olimpijkom u Tokiju.
1: Mateja Jelić, jedna super simpatična djevojka iz Knina, je olimpijska pobjednica u kategoriji do 67 kg u tekvandou ovdje u Tokiju. Mateja, od srca ti čestitamo, bila si fenomenalna, nasmijana, vesela, iako tako nije bilo od početka današnjega dana. Ali finale i kraj je bilo nešto perfektno. Uživali smo gledajući te kako se boriš.
2: Prvo, želim se zahvaliti svima što su uz mene i hvala vama što ste me čekali ovako dugo, jer sam vam par puta rekla da neću davati intervju prije nego što vam ne donesem medalju koju želim, i nadam se da sam ispunila vaša očekivanja i da niste umorni zbog mene. Htjela bih zahvaliti svojima u Kninu i cijeloj Hrvatskoj. Prelijepi osjećaj boriti se za svoju zemlju. To je neopisivo. Meni je to neopisivo. Ne znam, ne mogu opisati sve ovo što se događa sad, tako da nadam se da će mi sleći večeras i da ću doći u Hrvatsku i proslaviti sa svojim Hrvatima.
1: Ono što si napravila u posljednjih 14 sekundi finalne borbe bilo je izuzetno. Gubila si, nisi posustala, vjerovala si i na kraju si pobjedila.
2: Mislim da ste sve rekli sad. Ne znam, to je najteži dio ovog sporta, isključit se i vjerovat. Nekako ne mislite o ničemu, jer svi ljudi možda izgube vjeru, ali ti nikad ne smiješ. I ja sam od uvijek znala šta želim i nekako se jednostavno vjerovala da će mi Bog to dati. I eto, zahvalna sam jako.
1: Tko je Mateja?
2: Tko je Mateja? Obična cura iz Knina koja ima obitelj, koja jako voli i volim ovaj sport, volim svoju zemlju, volim ljude koji su oko mene i nadam se da će inspirirati puno mladih ljudi s ovim.
1: Prekrasna si, najbolja si, čestitamo ti, uživali smo u tvojoj borbi, uživali smo u tom slavlju kada se svirala hrvatska himna i kada se vijorila hrvatska zastava. Ponosni smo na tebe.
2: Hvala vam, nadam se da je tako cijela Hrvatska, da se čekam vratiti kući i sve zagrliti i biti sa svima. Hvala
1: ti lijepa.
2: Hvala vama.
3: 24-21 ima prednost Mateja Jelić, sve je preokrenula u ovom finišu, 3 sekunde. Idemo, Mateja, izdrži. 25-21, 2 sekunda, prekida borbe, ali Mateja Jelić ima zlatu medalju. Kakva borba, kakav preokret na kraju i sad su krenule emocije.
1: Toni Kanajet, mladi Splićanin, kategorija do 80 kg, Brončanin, pobjedio je Uzbekistanca Rafalovića 24-18. Toni, čestitamo, bilo je odlično. Današnje 4 borbe, 3 pobjede, 1 poraz, vrijedno brončane kolajne.
4: Tako, eto, najavljivao sam zlato, ali eto, opet taj nesretni Kramco me zaustavio u drugom kolu, ali šta ću stisati zube, rekao sam, ako uđe u finale, ide na sve osobe, pobjedi te dvije borbe koje mi preostaju za brončanu medalju i eto, na kraju sam uspio, to i ostvario.
1: Susret za brončanu medalju?
4: Bilo je jako teško, jer ja i Uzbekistanac imamo sličan stil, to nadmetanje prednje noge, bilo je pitanje samo ko će nametniti svoj ritam, i eto, hvala Bogu, ja sam ga nametnija, malo sam ga istrošio, prešao sam neko vodstvo i sačuvao sam je do kraja. Hvala Bogu, eto, pobjedio sam.
1: Umor je više nego vidljiv. Koliko borac na jednom ovako izuzetno napornom tekvando danu izgubi kilograma?
4: Kroz cijeli turnir sigurno izgubim oko 2-3 kilograma. Ja imam takav stil borbe da svaku borbu dajem sve od sebe i namećem ritam protivnicima da me ne mogu pratiti. I eto, hvala Bogu, to sam odradio, ove 3 borbe što sam pobjedio. Rusu nisam mogao opet nametiti ritam, ali nema veze, brončana medalja je tu.
1: Prva muška medalja u tekvandou?
4: Je, eto, stvarno sam jako sretan što sam prva muška medalja.
1: Toni Kanajet, kategorija do 80 kg, brončana medalja u Tokiju. Toni, čestitamo.
4: Hvala vam puno. Hvala.

0: Braća Valent i Martin Sinković ispisala su povijest. Slavljemu dvojcu bez kormilara postali su prva posada koja je objedinila europsko, svjetsko i olimpijsko zlato u dva različita čamca. No veliki heroj igara je Damir Martin, koji je u finalu u završnih 500 metara nadoknadio čak 2 sekunde zaostatka i osvojio broncu, a da su se igre održale kako je planirano 2020. godine, na njima zbog operacije kuka vjerojatno ne bi ni nastupio. Hrvatska je tokijsku regatu okončala na 8. mjestu s 2 medalje. Najučinkovitiji su bili veslači s Novog Zelanda s ukupno 5 medalja, 1 muškom i 4 ženske. U kraljevskoj disciplini o smercu slavlje Kanađanki i Novozelanđana. Naslove svjetskih medija punila je Iranka Nazanin Malej. Na kraju 11. u samcu, no postala je prva veslačica iz te zemlje koja je nastupila na olimpijskim igrama. Dakle, braća Sinković i Damir Martin osvojili su 3. olimpijsku medalju u karijeri. Nadamo se ne i posljednju, nova prigoda bit će u Parizu već za 3 godine.
1: Zlato lijepo sjaji dok je većina Hrvatske mirno spavala. Najpopularnija, najpoznatija braća u Hrvatskoj, braća Sinković, odradila su još jedan fantastičan posao u Tokiju. Čestitamo. Sada su se malo emocije slegle, ali i dalje smo uz medalju vas.
2: Posebno, evo, malo su se slegle emocije. Toliko smo, ja se je znadio koliko ljudi je gledalo, se diglo u 2 ujutro. Dobio sam poruka, ne znam ni sam koliko. Gledalo je hrpa ljudi, ja sam mislio da neće toliko, da će ljudi odspavat pa ujutro pogledat, ali stvarno, hvala svima, toliko predivno iskustvo, svi su nas bodrili, poslali nam i prije utrke poruke, podrške, ne znam što bi rekao, evo.
3: Ko što je brat rekao, stvarno, osjećam potporu cijele Hrvatske, svi su bili s nama vesle i danas i fenomenalno osjećaj, strašno nešto, kad smo prošli ciljem, te emocije, opće teško je to objasniti sve, sažet. Šta smo napravili nakon dvojica na Pariću, sad u dvojicu bez kormilara, to je stvarno san koji nismo mogli sanjati prije, evo, počeli smo sanjati prije 5 godina i nevjerovatno da smo uspjeli napraviti.
1: 3. su vam ovo olimpijske igre, 3. medalja, 3. disciplina.
2: Da, pa ne, posebno, eto, baš smo sad pričali. Pitali su nas svi, razmišljate o tome, ispisat ćete povijest ako pobijedite. Nismo htjeli se puno upuštati u te misli, htjeli smo se koncentrirati na utrku, ali stvarno smo ispisali povijest. Ovo je nešto što u veslanju, mislim da smo došli i dotaknuli smo nebo u veslanju, nešto što nitko nikad nije napravio. Mislim da još imamo dinamita u sebi, možemo još definitivno za Pariz, nadamo se i za LA i za sad, vidit ćemo, ali mislim posebno, mislim da ćemo još to proživljavati sad u svojim glavama, još danima, tjednima, mjesecima, baš jedan osjećaj poseban, mislim ono.
1: Da imate dinamita, to ste pokazali na stazi, projurili ste ovom stazom u Tokio zaljevu kao da imate dodatni motor, ali konkurencija nije bila baš bezazlena.
3: Je, naročito Rumunji, znali smo, nakon ovih prvih 2 utrke, znali smo da će Rumunji tu biti najjača konkurencija. I da imaju strašno jaki završnicu, znali smo da se moramo odvojiti. Mislim, stvarno, evo, odradili smo utrku ko što smo se dogovorili sa Bralićem od prvog do zadnjeg zavesla. Točno sve što smo dogovorili, to smo napravili od 250 metara do 1000 da stvorimo prednost, jednu dužinu da imamo kontrolu i onda reagirati na svaki Rumunjev pritisak. Oni su malo ranije krenuli nego što smo očekivali. Ali smo odgovorili, kad smo odgovorili jednom, znali smo da je to.
1: Noć iza nas, da. Kada je Hrvatska povezana sjever s jugom, ostaće ova noć zapamćena po zlatu, braće Sinković i spajanja sjevera i juga.
3: Evo, baš smo prije utrke smo komentirali, ja gledam kako su na most povezali, pa je bilo slavlje i to. Rekao, evo, povezali su Hrvatsko, mi imamo finale, moramo to uveličati to. Hrvatska slavi, ej!
1: Bravo!
2: Ljudi, uživajte!
4: Gold medalists and Olympic champions, Croatia! Martin Sinković, Valon Sinković.
5: Medaille de bronze, Croatie!
4: Bronze medalist, Croatia!
6: Gold medalist, Croatia!
4: Damir Martin!
7: Ne ide, bez drame, ovo je ludnica. Ej, ova medalja, ovo je, nakon 5 godina čekanja, u tih 5 godina, šta se izdešavalo? Promjena kluba, hoću nastaviti sa Srećkom, neću, promjena ovog, hoću imati sredstva, neću, sponzori otkazuju, sponzori novi dolaze, stari ostaju, hvala svima, svim sponzorima koji su od početka bili sa mnom, znam da ne smijem reklamirati nikog ništa, znaju ljudi koji su uz mene uvijek bili, hvala vam, uvijek sam u srcu. Ja sam najmanje zaslužen za ovu medalju, vi koji ste izdržali sa mnom sve ovo,
1: kakva skromnost. Svaka
7: vam čast. Da znate kak je radi sa mnom, onda bi vam bilo jasno da sam ja tu. Da je mene najteže pobijediti, tako da...
1: A samci su uvijek?
7: Sam sebe uvijek najteže pobijediti, tako da evo. Nema. Svi koji su bili i fizički i mislima i porukama uz mene, hvala vam svima, hvala. Mrtav sam.
1: Onda da ne dužimo. Može. Još jedno veliku čestitke, svaka čast.
7: Uživajte, pustite kućnice.
8: Damir Martin na kraju, ipak Brončani. Treća medalja u karijeri za Damira Martina.
1: Pero Kuterovac, kondicijski trener.
9: Ovo mi je najdraža medalja u životu, jer prije godinu dana on nije mogao čučnju sam sa sobom. I bio je u kanalu 500 metara i dan po dan, trening po trening, vjerovali smo, radili smo i mogu samo reći da mi je čast da sam imao priliku raditi sa ovakvim sportašima.
10: Toliko ste emotivni.
9: Ja ću sad ići plakat sam sa sobom. Čestitam Damiru jer je pokazao još jednom. Mislim da bi ga trebali staviti u udžbenike da djeca uče kako se ponaša jedan pravi sportaš, jedan atleta. Kad je dobro, kad je loše i kako se postiže nešto u životu.

0: Kakav je to dan bio u Tokiju, petak 30. srpnja 2021. u finalu olimpijskog teniskog turnira dva hrvatska para, Pavić i Mektić protiv Čilića i Dodiga. Uspješniji su bili Mate Pavić i Nikola Mektić i nije to bilo neko iznenađenje, jer 28-godišnji Splićanin i 32-godišnji Zagrepčanin i službeno su najbolji par na svijetu. Došli su u Tokio kao pobjednici Wimbledona. 32-godišnji Čilić i 36-godišnji Dodik, kumovi i prijatelji iz Međugorja, ne igraju parove često, ali kada igraju, igraju odlično. Srebrna olimpijska medalja dodatna im je nagrada u njihovim bogatim karijerama. Pojedinačno Čilić je ispao u drugom kolu od Karenja Buste. Turnir je osvojio Njemac Aleksandar Zverev, koji je u polufinalu izbacio Đokovića, a u finalu pobjedio Hačanova. Kod tenisačica Donu Vekić je u smini finala zaustavila Kazahstanka Ribakina, a u finalu je Švicarka Benčić bila bolja od Čehinje Vondroušove.
1: Najbolji svjetski teniski par dokazao je i pokazao je to i na olimpijskim igrama. Nikola Mektić i Mate Pavić olimpijske su pobjednici. Svaka čast, bravo dečki.
2: Hvala lijepo. Hvala lijepo, jesmo. Lako je sad reći, uspjeli smo opravdati ulogu favorita, ali naravno od početka možda su ljudi očekivali da bi mi to mogli napraviti, ali jako je teško ovo sve napraviti, jako je teško iz meča u meč dokazati i pokazati dobru igru i kvalitetu i svaki taj meč pobijediti, tako da evo, iznimno smo sretni i ponosni na ovaj uspjeh.
1: Mate, imate veliki trofej u karijeri, a olimpijske igre su uvijek san svakog sportaša.
3: Jesu, da, to je uz neke turnire koje smo već osvojili na našem turu. Prvenstveno mislim na ovaj Wimbledon posljednji je sigurno kruna naše karijere i za sada. Tako da imati ovu zlatnu medalju u vitrinama je sigurno veliki uspjeh za nas.
1: Možemo se malo vratiti na meč. Je li tekao prema planu onako kako ste zamišljali? Je li bilo nekih iznenađenja, Nikola?
2: Pa, generalno mislim da su bio dosta čudan osjećaj. Drugačije je to kad malo u nekim situacijama je se počeo meč umrtljavati, nema publike, čak i naša delegacija je morala biti tiha, baš je bilo jedan muk na tribina većinu meča, sam sebe ne želiš isto toliko bodrit kao možda inače, tako da generalno mislim da je bio jedan specifičan, čudan meč. Eto, u ključnim trenucima smo mi opet odigrali bolje taj kraj, mislim da je bilo, moglo se vidjeti nervoze i kod nas i kod njih, što je jednostavno i za očekivati bilo, ali evo, na kraju smo ipak u zadnjih tih 5-10 minuta mi pokazali bolju igru i na kraju pobjedili.
1: Mate, je li ovo bio najvažniji meč u najčudnijim okolnostima? Znamo, korona je, ali ipak na tribinama je bilo nešto gledatelja, ali niko se nije osudio navijati da ne bi ili vi ili Marin i Dodo mislili da se navija protiv jednih ili drugih. Kako je vama sve to izgledalo na terenu?
3: Pa jedan od najvažnijih, najvažnijih mečeva u našim karijerama. Malo je bilo čudno, evo, nažalost, igramo bez publike, takva je situacija kakva je. I malo čudnije bilo nego prijašnjih dana, naravno. Nitko ne navija za nikoga, svatko, jel, to delegacije navija za svih nas, tako da bilo je malo čudno, malo se meč onako uspavao kroz drugi set, ali sve u svemu mislim da je bio jedan kvalitetan meč i stvarno smo super zadovoljni i tamo nisam stiga, samo bi volio iskoristiti priliku da pozdravim sve doma, obitelj, trenere, curu, sve bliske ljude i prijatelje koji su bili tu tokom godina, koji su me pratili kroz karijeru naravno i bez kojih ja ne bi bio tu gdje sam sada.
1: Hvala vam puno i samo za kraj komentar ovih olimpijskih igara van tenisa, odlični uspjesi naših sportaša. Danas smo gledali Damira Martina, borba.
2: Da, dečko je dao sve što ima, svaki je tom snage i ja mu čestitam na tome. Veslanje je generalno krv sport u mojim očima, tako da svaka čast i njemu i Sinkovićima jučer na zlatu i imate i na dečku, joj sad ne mogu se sjetiti.
1: Tonika najde.
2: Tonu je u tekvandovu. Malo smo država, ali smo veliki borci, imamo veliko srce i ovo su nevjerojatni uspjesi za nas.
1: Na tako malom prostoru toliko kvalitetnog sporta.
3: Pa je, mislim, to je opet, generalno smo talentirana nacija i uvijek smo bili uspješni u sportu i ja se samo mogu toplo nadati da će se nastaviti ulagati i da se treba i da će se ulagati još više u sport, da jednostavno u budućnosti nastavimo imati ovakve rezultate.
1: Hvala vam puno na svemu što ste napravili ovdje, sretno dalje na turu i naravno u Davis Cup reprezentaciji. Puno hvala.
4: Mate Pavić i Nikola Vektić, Hrvatska zlato, Ali Marin Čilić i Ivan Dodig, Hrvatska srebro.
1: Srebrna medalja oko vrata naših olimpijaca, naših vrhunskih tenisača, Marin Čilić i Ivan Dodig, velika mi je čast biti u vašem društvu, vi ste olimpijski osvajači medalja. Ivane.
5: Hvala puno, stvarno sretni smo, ponosni, danas nezgodan meč za igrati. Nije bilo puno emocija, opet su sitnice odlučivale, ali svi smo sretni, ponosni na sve medalje koje smo napravili. Spisali smo povijest hrvatskog tenisa, sporta, olimpijskih igara i stvarno mislim da je jedna vrhunska priča i drago mi je što ove trenutke sam ja osobno dijelio sa Marinom, kumom, prijateljem, velikim igračem s kojim smo prošli jedan mukotrpan put da uspijemo i ostvariti sve ove rezultate koje smo napravili u karijerama. Evo danas imamo olimpijsku medalju i sigurno ćemo je s ponosom nositi i sjećati se uvijek.
1: Velikim igračem i velikim čovjekom i sad se radi u Hrvatskoj Kostajnici. Marine, sad smo u Tokiju pa idemo onda ipak ovom meču, vrlo čudan meč, možda i najvažniji uz najčudnije uvjete, mislim sigurno jedan od važnijih mečeva u karijeri, a atmosfera kao na treningu.
6: Pa jest, mi smo ovaj tjedan, cijeli tjedan od početka, od prvog meča bili vatreni unutra i stvarno je bilo genijalno na terenu, pokazivali smo emocije od početka do kraja i bilo je gromoglasno tokom cijelog tjedna i pogotovo u meču sa Britancima koji je bio iznimno težak, jučerašnji briljantni meč protiv Novozelanđana i jednostavno danas takav je to meč, respekt je s jedne strane, s druge strane nije meč bio na savršeno vrhunskoj razini. Odlučilo je par stvari, na kraju Mekta i Mate su pokazali zašto su u sjajnoj formi, zašto su osvajači Wimbledona i toliko turnira u ovoj sezoni. Pogodili su fenomenalne returne u ključnim trenucima i osvojili su medalju. Ali ako smo morali od nekoga izgubiti, nek to budu oni.
1: Apsolutno. Sjajan dan za hrvatski sport općenito ovdje u Tokiju. Sve je počelo onom herojskom borbom Damira Martina.
6: Pa jeste, evo ovdje smo dijelili dosta trenutaka sa njim, dosta smo se bolje upoznali iako smo bili zajedno i u Londonu i u Riju, ali Damir je apsolutna inspiracija, ja mu se divim kao osobi i kao sportašu i ono što je postigao na ova tri olimpijska ciklusa, osvojiti tri medalje i na način na koji je to ostvario danas je pokazuje kako čovjek ima srce i koliku volju ima i ogromna inspiracija ne samo za nas nego nadam se i za puno mladih u Hrvatskoj. No ja se nadam da će jednostavno i ovi uspjesi potaknuti još više ulaganja u sport. Ja sam siguran i svjestan da ima ogroman broj talenata u Hrvatskoj koji jednostavno ne mogu doći do izražaja zbog financijskih uvjeta, zbog nemogućnosti treniranja i nadam se da će to potaknuti puno njih gledajući nas da idu za svojim snovima i da pokušaju dosegnuti olimpijske zvijezde.
1: Na terenima koje radi i zaklada Marina Čilića i vi pomažete u tome da se mlade generacije bave sportom. Hvala na tome. Što sad nastavak na turu? Igrali ste zajedno u Stuttgartu, igrali ste zajedno ovdje. Hoće li se možda vidjeti češće ovaj par, srebrni olimpijski par na turu?
6: Pa vidjet ćemo, ja sam više koncentriran na svoj single, Ivan ima svoje partnere i tu traži naravno iz svake sezone dolazak u završnih osam, što je njemu od iznimne važnosti i u čemu uspijeva svake godine, to pokazuje njegov nivo i njegovo vatreno srce koliko je unutra svaki turnir, a sigurno da će biti prilika. Ko zna što će vrijeme donijeti, Pariz nije daleko.

0: čestitke Tin, upisao si se među olimpijske besmrtnike, srebrna medalja oko vrata.
1: Hvala na čestitkama i teško mi uopće trenutno govoriti puno. Presretan sam, preponosan da sam u ovom trenutku, s obzirom da sam vidio kako teče finale, nije baš bilo bajno i puno je gimnastičara padalo sa sprave. Bilo je onak dosta napeto, ali sam se rekao sam sebi, sad ili nikad, ideš na sve i ispalo je za mene stvarno sve, ova srebrna medalja mi je, sve mi znači. Znao sam kad je došla ocjena da je medalja, iako prije nek što je došla, nikad ne znaš točno kakav kriterij su suci uzeli, šta će se dogoditi. Ali odsudili su stvarno jako dobro, ja prezadovoljan sam ocjenom i eto, da sam možda saskok, kako mi kažemo, u potpunosti u kopu, bilo bi 15, bilo bi još bliže Japancu, ali mislim da u toj situaciji stvarno nisam mogao bolje, dao sam maksimum svoje.
0: Kako bilo iščekivati finale, plasirao si se u njega još u prošlom mjesecu?
1: Da, plasirao sam u finale prije koliko, 10-11 dana i to je stvarno trajalo jako dugo. Bilo mi je nekad teško izdržati u smislu jer sam stvarno u jako dobroj formi i jednostavno moraš samo čekati. I onda ovak dođe taj dan. Odjednom i sve se došlo sad tako brzo da uopće ne mogu opisati. Došli smo 3 sata ranije u dvoranu za zagrijavanje, već je gotovo. Imam feeling da je prošlo 5 minuta. I ne znam, dočekao jesam i prezadovoljan sam kak ispala. Ovo je jednostavno, ne znam šta bih rekao, u gimnastici iz takvih uvjeta i protiv ovakvih zemalja protiv kojih se mi borimo, protiv takvih sustava, osvojiti olimpijsku medalju, nevjerojatno i druga u hrvatskoj povijesti, ne znam, mogu samo reći Fićo, sorry, ali napokon sam bolji od tebe. Kad tad mislim da će doći još koje zlato i odmorit ću se puno, malo rehabilitirati, ali vratit ću se u dvoranu sa još većim žarom, još većom željom da već za 3 godine dođem u Pariz pa ćemo vidjeti šta će tamo biti.
2: Silver medalist, Croatia, Tonči Stipanović.
3: Tonči, čestitke.
4: Hvala.
3: Medalja je tu, druga vaša i to drugo srebro. Kakav je osjećaj ovako imati je oko vrata?
4: Pa super, odlično. Bilo je stvarno nervoze zadnja 2 dana. Stalno sam imao svakakve ideje u glavi, ali evo, stvarno i tokom regate gubiš mista, srce tuče, hoćeš ići naprijed i uz par grešaka, eto, na kraju sam stvarno, kad sam shvatio da idem put cilja, kad sam se okrenio iza sebe, vidio Norvežani na 4 mista ispred mene, stvarno emocije su krenile i stvarno odličan osjećaj.
3: Znači, srce tuče i dalje bez obzira na 3. olimpijske igre, na 2. medalju, na toliko silno iskustvo svjetskih, europskih medalja, srce dalje tuče u finalu.
4: Pa je, apsolutno, apsolutno. Ne samo u finalu, svaki dan, svake regate. Ovaj medal race je uvijek stresan, kratko polje, 10 ljudi, svi nabrijani, tako da jednostavno samo tako možeš i ući u borbu za medalj.
3: Koliko je čestitke stiglo?
4: Puno, nisam stigao još odgovoriti na niti jednu, samo sam onako prolista, ali ima i stvarno puno. Hvala svima na podršci, to je baš lijepo.
3: Što kaže supruga?
4: Ha, sredna je, nakon što se prvo dobro iznervirala, onda je na kraju pustila suzu i sigurno da je sretna.
3: 2 olimpijske medalje, onako sve što jedan sportaš zapravo hoće je već u neku ruku ostvareno, ali ostaje još uvijek ta zlatna. Je li ona dovoljan motiv za još 3 godine?
4: Pa je, sigurno da je. Zlatna medalja je uvijek motiv. Neće biti lako, dolaze mladi i sada su već, flota je dosta mlada prema meni, tako da bit će sigurno teško, ali ima i dalje volje i želje, tako da nastavljam pa ćemo vidjeti gdje će doći.
3: Gdje su mladi jedriličari u Hrvatskoj?
4: Nažalost, nemamo ih puno, ali onih malo šta je, su kvalitetni, ja mogu reći za našu klasu u laser. Tu je Filip koji dolazi, koji svake godine sve bolji i bolji, tako da će biti ta borba za Pariz jako, jako teška. Nadam se da će...
3: Znači, za one koje ne znaju, treba pobijediti Filipa Jurišića za odlazak u Pariz.
4: Naravno, jer je to samo jedno mjesto. Ali ja se nadam da će ova medalja potaknuti mlade da se okušaju jedrenje i da će se kroz idući par godina stvoriti novi Stipanović i Fantele i ostali i da ćemo se u budućnosti opet ovako veseliti medalje.
3: Kako se ova medalja ovdje stvara 30 godina u stvari?
4: Pa je, treba stvarno puno odricanja, puno treniranja. Sport je takav da si na svježem zraku, stalno na moru, suncu, ok, bude i kiše, nisu zatvoreno, zdrav je sport i puno se putuje, tako da sigurno svako dite koje se upiše u jedrenje i krene ići na regate da će sigurno uživati, jer to kad ideš prvo na regatu u Optimistima, to je odlična zezancija s ekipom iz kluba. Poslije toga kad malo dođeš u seniorske vode, imaš druge brige kako doći do rezultata. Tako da uvijek se nešto dešava i uvijek je lipo i tako da bi svakome preporučio da se počne baviti jedrenjem.
5: Sa srebrnim Tončijem Stipanovićem razgovarala je Zrinka Grancarić.
6: Nisu ovo bile igre za hrvatsku atletiku, samo jedno finale i niti jedna medalja. Sandra Perković nije u Tokiju uspjela do povijesnog trećeg zlata. U finalu u bacanju diska na kraju je zauzela četvrto mjesto s hicem od 65.01.
7: Ja se nadam da vas nisam toliko razočarala, mislim da je meni trenutno najteže i da je ovo jedan mali reset za ono što ja se nadam dolazit će u budućnosti. Pa ja sam nezadovoljna svojim nastupom jer se ne otvara prva serija sa 62, ne mogu kriviti, disk je bio mokar pa je skliznao, to nema veze, drugi hitac treba biti taj koji treba biti 6-7, pa plus gore i onda drugačije bi se odvilo.
6: Druga naša diskašica, Marija Tolj, nije izborila finale, u kvalifikacijama je bila kratka za 4 cm. Olimpijska pobjednica iz Rija u bacanju koplja, Sara Kolak, u Tokiju nije uspjela do finala. Kvalifikacije je završila bez jednog ispravnog pokušaja. Bili su kratki i namjerno je prestupila. U skoku u vis, Ana Šimić niti na svojim trećim olimpijskim igrama nije izborila finale. U kvalifikacijama je preskočila 9 cm manje od norme. Do finala nije uspio ni Filip Mihaljević u bacanju kugle. U kvalifikacijama je imao 15. rezultat, a finale mu je izmaklo za 23 cm. Pred posljednjeg dana igara, u maratonu u Saporu, Mateja Parlov-Koštro na cilj je stigla kao 21. Zahtjevnu utrku Bojana Bjeljac završila je 53. Hrvači nisu razočarali. Ivan Huklek je u kategoriji do 87 kg u osmini finala pobjedio Amerikanca Stefanovića, u četvrtfinalu Uzbekistanca Asakalova, zatim u polufinalu izgubio od Ukrajinca Belenjuka. Hukleku je to donijelo borbu za broncu, no nažalost nije ju osvojio. Izgubio je od Gruzica koji nastupa za Srbiju, Zuraba Datunašvilija.
8: Ja sam dobro krenuo, na kraju eto, zezno me u toj nekoj akciji iz partera gdje sam mogao ja lako doći do bodova, ali eto, on je napravio tu bodove i nisam dobro reagirao u parteru, tu mi je još napravio 4 boda i eto, na kraju nedostižnih, nažalost 6 bodova. Dobar uspjeh, ali medalja je medalja. Ovog puta je izostala.
6: Naš drugi predstavnik, Božo Starčević, zaustavljen je u četvrtfinalu u kategorije do 77 kg od Iranca Mohamed Alija Geraija u posljednjim trenucima borbe. A budući da kasnije Iranac nije uspio do finala, Starčević je ostao bez repasaža. U džudu Hrvatska nije uspjela do medalje, iako je bila nadomak. Barbara Matić je u kategoriji do 70 kg kroz repasaž stigla do borbe za broncu, u kojoj je ipak bolja bila Ruskinja Tajmazova.
9: Ja sam dala sve u sebe, nažalost nije bilo dovoljno za medalju, to nemam puno komentara. Ne mislim da je bila bolja, bar ove prve 4 minute, šta je tu?
6: U svojim kategorijama Karla Prodan poražena je u osmini finala, a Ivana Maranić u prvom kolu. U tekvondou, osim Mateje Jelić i Tonija Kanajeta, Hrvatsku su predstavljali i Kristina Tomić i Ivan Šapina. Tomić je izgubila već u prvoj borbi, a Šapina se oprostio od natjecanja u četvrtfinalu. Možda i najtužniji hrvatski olimpijac u Tokiju bio je Ivan Kvesić. Prvi put u povijesti među olimpijskim sportovima bio je karate, a Kvesić naš prvi i jedini predstavnik. U Parizu karatea u olimpijskom programu neće biti, a u Tokiju Kvesić s 2 pobjede i 2 poraza u skupini nije uspio do polufinala i medalje.
10: Došao sam ovdje sa velikim očekivanjima i naravno, zlato je bilo glavni motiv, ali s bilo kojom medaljom bi bio zadovoljan. Žao mi je što sam drugi meč loše odradio taktički, treći meč stvarno nisam mogao, leđa su me ukočila i evo, na kraju krajeva sam rezultatski razočaran.
6: Hrvatska je imala dvojicu finalista u streljaštvu. U disciplini trostav malokalibarska puška 50 metara. Petar Gorša je završio 5., Miran Maričić 6. U ostalim disciplinama nisu uspjeli do finala, baš kao ni Snježana Pejčić i olimpijski pobjednik iz Rija u trapu, Josip Glasnović. S regatnog polja stiglo nam je srebro Tončija Stipanovića, a solidan nastup za braću Šime i Mihovila Fantelu. Izborili su plov za odličja u klasi 49er i na kraju završili 8. Elena Vorobeva u Lasse Radijalu bila je 12. Dvoje hrvatskih predstavnika bilo je u boksačkom ringu. Oboje su zaustavljeni u osmini finala. Nikolina Čačić od Kanađanke Veir, no ostaće upamćena njezina pobjeda u prvom kolu nad Amerikankom Ramirez kao prva pobjeda jedne hrvatske boksačice na olimpijskim igrama. Luka Plantić je nakon pobjede nad Jordancem Alhindavijem zaustavljen u osmini finala od Meksikanca Torresa. O tenisačima ste već čuli. Spomenimo još da je Dona Vekić ispala u osmini finala pojedinačnog turnira, a u igri parova nastupila je Darija Jurak s Ivanom Dodigom. Ostali su bez plasmana u četvrtfinale mješovitih parova. Na stolnoteniskom turniru u Tokiju Andrej Gačina prošao je prvo kolo, no nakon toga je poražen u drugom, baš kao i Tomislav Pucar. Ekipno, Pucar, Gačina i Kojić izgubili su na startu od jakog Tajvana. Nikola Miljenić i Ema Rajić predstavljali su Hrvatsku u plivanju, ostali su bez polufinala. Najbliže je bio Miljenić na 50 metara slobodno, ukupno je bio 19, a polufinale je izborilo 16 najboljih. Osim srebrnog Tina Srbića na preči, u Tokiju je nastupila i gimnastičarka Ana Đerek. Dvostruka olimpijka na parteru je bila 58. na gredi 74. Naš najbolji kanuist na divljim vodama Matija Marinić bio je u polufinalu, a do finala su ga dijelile 2 sekunde. U kajaku i kanu na mirnim vodama imali smo 2 predstavnice, Ana Mariju Govrčinović i Vanesu Tot. Niti jedna nije uspjela do polufinala. Biciklist Josip Rumac nije uspio završiti zahtjevnu cestovnu utrku.
11: Hrvatska vaterpolska reprezentacija je na svojim 7. olimpijskim igrama osvojila 5. mjesto, pobjediši u susretu za poredak Sjedinjene Američke Države 14-11. U 8 utakmica, 5 pobjeda i 3 poraza, od kojih je onaj u četvrtfinalu protiv Mađarske bio odlučujući da se po treći put za redom poslije Londona i Rija ne igra za medalju. Izbornik Ivicu Tucka, evo molim, jedan kratki osvrt na sve naše utakmice, na osvojeno 5. mjesto.
12: Ovo što ste vi u principu sami rekli, je to je ona matematika, 5 pobjeda, 3 poraza, ona jedan poraz koji je bolan, koji je na svakom turniru, pa tako i na olimpijskim igrama, on ti određuje smjer i on ti nekako daje generalnu ocjenu. Mi zadovoljni s ovim sigurno da nismo. I da nam je neko rekao da ćemo osvojiti 2. mjesto u grupi, mislim da bi to bili svi potpisali, da smo očekivali da će biti Mađarska tamo, to nismo, to mi je niko očekivao. Ždrijeb je tako htio, taj dan je Mađarska bila zasluženo bolja od nas u jednu utakmicu koju smo sve pokušavali i vodili, pa gubili, pa se vratili, na kraju izgubili tu utakmicu, sasvim zasluženo, rekao sam, od boljeg protivnika u tom trenutku. Ono što smo željeli dostojanstveno završiti ovaj turnir kao pravi sportaši, bez obzira na to što je to bolno, ne možeš uvijek u životu ni osvojiti medalju. Onda to ne bi bilo ni pravedno, niti bi to bilo sportski. Ono što ja sigurno ne mogu sebi zamjeriti, ani igračima, je energija, želja, volja, trud. Griješio sam ja kao izbornik, griješili smo svi zajedno i to je rezultat toga da smo danas 5., a ne 1., 2. ili 3. kraj jedne velike generacije, jedne generacije koja je zadužila hrvatski sport i hrvatski vaterpolo. I ja kao izbornik jedino mogu reći u ovom trenutku jedno veliko, veliko, veliko hvala za sve što su dali hrvatskom vaterpolu i hrvatskom sportu.
5: Uživali smo u nastupu naših sportašica i sportaša, ali bolna je istina da su to bili uspjesi pojedinaca, ekipnih za koje potreban sustav nema. U Tokiju su bili samo vaterpolisti i završili 5. i to budimo otvoreni u sportu kojim se ozbiljno bavi možda 10 zemalja, za razliku od globalnog nogometa pa se samo sa sjetom prisjećamo svjetskog prvenstva u Rusiji. Što se pak globalnih rezultata tiče s olimpijskih igara, izdvajam vjerojatno najboljeg maratonca svih vremena Kenica Kipchogea, koji je tek 3. čovjek koji je uspio braniti zlato s olimpijskih igara. Osvojivši 3. mjesto u utrci na 400 metara u Tokiju, 35-godišnja Amerikanka Alison Felix osvojila je 10. olimpijsku medalju, postavši atletičarka s najviše olimpijskih odličja u povijesti. Venezuelanka Julimar Rojas, zlatna u troskoku, a postavila i novi svjetski rekord. Norvežan Karsten Woholm, svjetski rekorder na 400 metara prepone, a u istoj disciplini Amerikanka Sidney McLaughlin također srušila svoj svjetski rekord. Amerikanac Caleb Dressel, najuspješniji plivač u Tokiju s 3 pojedinačna zlata, uz njegov velik doprinos američka muška štafeta postavila je novi svjetski rekord. Najjači čovjek na svijetu je Gruzijac Laša Talakadze, koji je bio zlatni u Riju. U Tokiju je postavio 3 svjetska rekorda, u trzaju 223 kg, u izbačaju 265, što je ukupno 488 kg. Košarka, očekivano zlato za obje selekcije Sjedinjenih Država. Nogometne olimpijske pobjednice su Kanađanke, pobjednici Brazilci, odbojka Francuzi i Amerikanke, rukometna dominacija Francuske. Bile su ovo igre s nikad više natjecateljica i mi smo u našem sastavu prvi puta imali članicu Sanju Žigar-Frljuk koja će ove igre pamtiti po...
13: Apsolutno po svemu, nezaboravno iskustvo, neponovljivo. Pamtit ću ih prije svega po uspjesima hrvatskih sportaša. Ako mogu izdvojiti recimo kao meni možda dvije najdraže medalje, iako su sve jednako drage, gimnastičko srebro Tina Srbića i bronca veslača Damira Martina. Osim toga, Tokio je apsolutno nezaboravan grad, ogroman osebujnih ljudi, osebujno odjevenih ljudi koji su prije svega vrlo, vrlo susretljivi i spremni pomoći ako treba i rukama i nogama, ako im ne ide sporazumijevanje recimo na engleskom, a većini baš i ne ide jako dobro. A s obzirom da je bilo toliko lijepo na mojim prvim olimpijskim igrama, nadam se da iako su prve, da nisu i posljednje.
14: Prve se uvijek pamte.
15: Osim Sanje Žigar koja je bila prva izvjestiteljica Hrvatskog radija s olimpijskih igara, u Tokiju je i urednik sportskog programa Hrvatskog radija Davor Lulić. Davore, po čemu ćeš ti pamtiti Tokio sport općenito?
16: Pa do svoje bilo najčudnije igre koje su bile u znaku pandemije na neki način bez gledatelja i sve to prvi dana nas je malo šokiralo, ali najvažnije je da smo svi ostali živi i zdravi. Mislim da je to ono što je najbitnije. Što se tiče sporta, bilo je puno uzbuđenja, bilo je puno dobrih stvari, puno hrvatskih medalja. Eto, meni kao ljubitelju tenisa ostaje u pamćenju posebno povijesni teniski finale naših parova. 4 Hrvata na jednom mjestu za 2 medalje.
15: Davor Buconić pratio najviše vaterpolo, Davore.
17: Odmah na početku, Tokio sigurno nije grad u kojem bih želio živjeti, tu sumnje nema, ali sam mu zato zahvalan što sam bio u prilici još jednom pratiti najbolje sportaše svijeta i najbolje vaterpoliste gdje sam i najviše vremena provodio. Pamtit ću beskrajno strpljenje volontera koji na 30 stupnjeva, na 95% vlage, stoju mirno, pokušavaju ti pomoći, naravno bezuspješno, i prezahvalni su ako im samo napraviš neki mig rukom ili nešto pomrmljaš, oni misle da su ti čudo napravili. Tokio ću pamtiti po silnom zelenilu, po zelenim površinama, po jednom izuzetnom redu, nema vike, nema buke. Tokiju sigurno obećavam da ću ga bolje upoznati kada se vratim u Dubrovnik, jer za prijateljstvo i upoznavanje trebaju sigurno dvije strane, a ja to nisam mogao Tokiju ovdje sada pružiti zbog vaterpolskih obveza, a i zbog same korone.
15: Srđan Fabijanac, 7. olimpijske igre, po čemu drukčiji od svih ostalih?
18: Po tome što nije bilo gledatelja, krnje igre bez slaga na torti, ipak niz sjajnih rezultata. Meni osobno spektakularan košarkaški turnir. Kobe Bryant i Luka Dončić, dvije svjetske megazvijezde, su bile tu. Oba dvojica sjajni. Što se naših tiče, nova heroina Mateja Jelić, svim ostalima kapa do poda, ali za mene osobno sportska priča igara kad je Hrvatska u pitanju, Damir Martin, priča za Hollywood po meni isto kao i Ivan Huklek koji je nakon jedne velike osobne tragedije pokazao da sport može sve vratiti na pozitivu. Bilo je razočaranja, ali što bi rekla Gabi, pamtim samo sretne dane.
15: Kad si već spomenuo Damira Martina, onda je tu naravno i Marko Šivak. Osim veslanja, bilo je Marko i drugih sportova koji se pratio.
19: Svakako, po prvi puta jako malo prijenosa sam imao na olimpijskim igrama, nije bilo naših rukometaša, nisam radio finalnu utakmicu vaterpolskog turnira, što je bio slučaj na zadnja dva olimpijska natjecanja, ali Tokio ću pamtiti po ogromnim sparinama. Nemoguće je praktički prohodati 200 metara bez da se preznojite. Isto tako, sjajne su prometnice koje idu ispod zemlje, na zemlji, iznad zemlje. Organizirani Japanci, doista sve to treba strpati u jedan grad koji sa svojim satelitskim naseljima ima preko 35 milijuna stanovnika.
15: Za razliku od Davora Buconića, ja bih baš volio živjeti zapravo u Tokiju, ako je Hrvatska najljepša. Ja ću svoje ove 9. olimpijske igre pamtiti po sjajnim nastupima naših sportaša. 3 zlata, jer medalja je medalja, a olimpijski pobjednici su olimpijski pobjednici, a koji veliko dostignuće doći na olimpijske igre, treba se kvalificirati. Posebno emotivna bila je medalja Damira Martina, a Tokio kao Tokio, savršen promet, kako cestovni, tako i javni, gradski cestovni na nekoliko razina, i unatoč tome što je Tokio najveća urbana cjelina na svijetu, zavisi kako mjerite, od 15 pa sve do 38 milijuna stanovnika, gužve nema ni u 8 ujutro, ni u 16 popodne, pa čak ni na cestama.
5: Najuspješnija nacija ovih olimpijskih igara na kraju su postale Sjedinjene Američke Države. Posljednjega dana olimpijskih igara osvojili su svoje 39. zlato, jedno više nego Kina. Hrvatska je završila na 26. mjestu.
15: 8 osvojenih medalja hrvatskih sportašica i sportaša, što je drugi najbolji uspjeh odmah iza Rio de Janeiro, gdje su naši osvojili čak 10 kolani. Mašu vam iz Tokija i naši tonski realizatori Davor Iljadica i Daniel Požgaj.
14: Olimpijske igre u Tokiju na Hrvatskom radiju.
5: Međunarodni olimpijski odbor na ovim igrama dodao 5 sportova i ukupno 34 nova događaja u pokušaju da privuče mlađu publiku i potakne trend urbanizacije sporta. S obzirom da su primjerice u skateboardu medalje osvajala mala djeca, 12. i 13. godišnjakinje, mlađa publika vjerojatno i je privučena. No je li to zaista i primjereno, prosudite sami. Ljetne olimpijske igre i bez tih novih sportova su mega projekt koji nije više ni moguće zbog infrastrukture organizirati u gradovima koji imaju manje od nekoliko milijuna stanovnika. Igre u Tokiju, unatoč koroni, odlično su organizirane. Ja sam Krešimir Gotlin, do novih velikih sportskih natjecanja, brže, više, jače i kao što je to dodano u Japanu, zajedno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji. Tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajinac s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče, te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova vidova prometnica, ismupavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ismupavanja brodica, pranjem pješačkih prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
8: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušan je zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
11: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
2: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
12: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
13: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo, radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
12: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
14: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koje su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
12: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
10: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
12: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
15: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
12: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
2: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
0: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
16: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
2: Svijet. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
17: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
18: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
17: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekljivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi napadi nanijeli Rusiji.
0: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
17: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
19: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
17: Njegov njemački kolega Johan Vadeful, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
2: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio od TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
2: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
2: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernik je pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana.
2: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
20: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivulić.
21: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
20: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
22: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
20: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
22: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
20: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
2: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem. Riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
0: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
23: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
2: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
24: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
25: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
26: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
25: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
24: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
3: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Uboče s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti, poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša, postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije, na gotovo sličan način, lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
24: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadion u Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
4: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minuta kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 u nastavku. Još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
24: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvi enac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kolbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren severni i severoistočni, a na Jadranu severozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. Utorak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji. Tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.

na banje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: U jučerašnjem padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Posebno zahtjevno bilo je na otoku Rabu, gdje su oštećeni objekti i potopljene brodice. U Loparu je najveću štetu nanio jak vjetar.
3: Tako jak udar vjetra, evo, kaže susjeda da je bila ona pijavica, taman se vidilo kako kreće prema kući i dok sam izašao van diglo je krov. Evo. I što je još najgore, tu 50-100 metara je odnijelo susjedu koji je još višlji od mene i uništilo mu evo njegov cijeli krov.
4: Brže od 70 metara u sekundi, znači to je bilo preko 200 km na sat, je nosilo 3,5-4 tone na kuću. To je bio takav udar kao da je bio potres ili eksplozija. Komadi betona od 5-6 kila prošli kroz grilje, kroz trostruko staklo, kroz razbilo krevete, razbilo ormariće.
0: Vijesti. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
5: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim. Sport. O sportu Dameo Ramić-Kovačić.
6: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči. Nakon svega je zaključio.
7: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, 2/4 mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
6: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje je jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Bog.
2: Sorry, nisam kucao, nemam s čim. Jedno s nosom kad sam kucao. Ali sad ja nemam ništa, si malo zaboravila, jel da?
1: Da, pa malo onda uzmi nešto. Ma je, zašto je što mi je čudno? Svaki čas mi neko dođe, pitate, na jedan put me pre nisi loše zabrao. Jer ova ti je, čekaj, nekaj sam ti htjela reći.
0: Marija Ujević Galetović o ljudima i mačkama.
1: Ja sam rekla da bi htjela ove više odmah do Jurio donio. A ja drugi ti dođe pa ne dođe pa za kasnije. On je odmah uzeo auto i dojurio. A to je bilo ne nekako je izlužbi, je. On je svako toliko... A ja nikad nemam ništa. Ovako ove sitne male figurice, ne mreš dobiti odljevača da se ubiješ. Sve se njima ne isplati, jer to sitni posao, to se mora s finim malim rašpicama. Kad dobijete odljev, dobijete hrapavo. Sad to treba pretvoriti u neke, kak bi rekla, više ove sve prelaze, meke, tvrde, to je nije za zezati. On ima to krasan prostor. A Vir je jako dobro, tamo mačka stoji, tamo odlično. Ja sam, a i to je on zapravo smjestio. Ovako se rekla neka Vir je negdje. I onda je on smjestio samo što je ovako okomito, ja sam u dijagonali. Tako kad se dolazi, da se dolazi s njoj sljeđe, jer ona uvijek zbriše, ja kad tu dođe, samo bježe, ne. Uvijek me čekaju tu mačke, ne, i onda pobjegnu, tak, znaš, ko lastavica, ona isto. Ono samo zbrišene, lastavice kad lete ono pred kišom. Tako i mačka ima taj zbrišen. Pa imala sam u Jukićevoj, a to je bilo ispod razine kad je poplava došla 64. Onda se voda digla jer je ispod razine Savske, pa se digla voda. Na metri 40, više nije moglo se ništa tamo raditi. Velika vlaga i privatno vlasnik koji je čekao da ja odem. Loše, to je Radovanje nekad tamo čak i živio u tom ateljevu. Ali ovaj vlasnik, privatnik je htio da on nešto ima tamo, taj prostor. Pa me molio, on je čak išao tražiti mi okolo atelje. Gdje bi... Pa smo Medulićeva, tamo su puno atelje još i sada. Tamo smo, ali to nisu uopće atelje za raditi, jer ovo je lijepi atelje, isto ima ovako dugačku prostoriju, ovako ko ovo. Može i dulje, ne znam točno, samo šira 8 metara, 8 puta 12 vola. Lijepi veliki atelje, jer to su veliki komadi, ne. Ja sam njima dala krležu, gradu sam dala krležu. Tražili su da će mi dati one Meštrovićev atelje u Ilici. A da ja njima dam krležu. Ja sam to potpisala. A na kraju to je sad postalo državno, ne gradsko vlasništvo, nego državno, ovo gdje sam sada. Tako da mogu izvisit, ne? A samo te ucijenjuju, ne? A mislim ješto da budu sretni da im nešto napravim. Ok, da ne nagrdim, ne. Oni su zapravo, ne možeš biti bez atelja, ja bi poludavala da nemam atelje. Čuj, mi imamo puno faza, jer kod nas nije faza, ti ne primoraš nacrtati to, riješiti u crtežu, onda smodelirati, onda se to odlije, onda se u gipsu dorađuje, onda kasnije u gronci. Ima puno faza dok završiš. Mi ni ne znamo šta radimo dok se radiš. Pa dobro, dobra stvar ne mora baš znati, ne? Ono dolazi samo od sebe logikom nekom. Kako riješiti pojedini detalj odnosno na cjelinu, je? To je zapravo, to ne može nikad ovako da ti doleti sa ptičica i ovako se to napravi. Ali naravno, ono što govori, što više mašte, više zanata moraš imati. Kad moraš nešto realizirati, možeš znati Danas je to malo manje se radi, jer se puno više tih konceptualnih umjetnika, znači nema dijela, nego ima neke ideje. A radim svaki dan, idem od 9 dok ne ogladnim. Svaki dan idem u 9 sati, izlazim iz kuće, 9 manje 15 i svaki dan radim. Pa nemam ja ništa protiv toga da radim, da pače. Ja volim raditi. Za kipara ne možeš biti bojan. Moraš biti discipliniran malo. Nema ovak sad, čuj, sad ćemo.

Ali ja uopće ne mislim da čovjek može sve napraviti što bi htio, ne? Ja sam dosta toga uništila, nešto sam fulala što sam razbila. Kasnije sam shvatila da sam fulala, kad bi selila iz atelja u atelje, onda bi mislila, pa šta ću ja sad to, šta ću s tim kibama, ako mi se nisu sviđali nakon 10 godina, znači nema ništa, to je kao i neka roba. Koja kad 10 godina ne nosiš, možeš slobodno baciti ili predmeti koje ne upotrebljava, šta će mene to, ne? Nijedan put nije ni tako strašno. Uvijek sam gledala šta mi vrijedi, ne? Jer ja imam zapravo na neki način djelatnost vanjskih spomenika dosta, puno zapravo. Sad sam otkrila da sam napravila jedan dobar kip Marka Marulića u Puli. Samo sam ga loše smjestila, pa u mraku, jer on ima ona stabla jako gusta sa sjenu, ne, po tim parkovima. I mrake, ne vidi se kip, uopće se ne vidi. Ja sam ga probala snimiti i sad su oni došli do toga, zvali su me da bi ja našla neku bolju lokaciju i da je to šteta da se taj kip ne vidi. Znači nisam ja forsirala, nego baš iz Pule su se ljudi javili. Ne? I onda sam mislila, onda sam išla, opet nisam našla poziciju. Sad je u nekom parku gdje nema uopće ljudi, neka baraka i kraj toga uopće nema, ne vidi se. Uopće, velim, potpuni mrak je. Ko da su u nekom podrumu, ne vidi se kip, a jedan od boljih kipova koji sam napravila. Pa je šteta, ne, sad su oni, pa sam išla, godine sam bila dole, zvali su me da dođem da izaberem novu lokaciju, opet nisam našla. Znaš, lako ti je tu postaviti kad poznaš svaki komad, svaki centimetar grada poznam. Jer sam živjela ono, u Jurjevskoj, Vlaška, Kurjeviće, znači onaj britanski dio ovdje. Tako da jako poznam Zagreb i arhitekturu. Mi nemamo trgova puno u Zagrebu. Te velike ravne ceste, jer nisu formirali trgove. Nema baš trgova koji su za spomenik neki. A joj, za ženu je bilo jako zgodno. Mi smo stanovali u Jurjevskoj. Njegova žena Ljubica je stanovala ispod nas. Baš mi smo na 57, a ona je stanovala na onim štengama, Besićeve stube koji idu na zvijezdu dole. I mi smo uvijek prolazili, gledali nju, pa su rekli, pogledajte, ovaj je umro, ne znam, 1800 i neke, a ona je živa još. Ona je nadživila njega 60 godina, mislim, Ljubica. Bila je jako mlada kad se udala za ženu, ne? I sad sam ja jedan dan išla, ja idem do Zdenka, njegovog unuka, pa da malo razgovaramo. Možda mi se nešto razbistili u glavi, kako ga riješiti, ne? Jer je bilo samo one neke crteži, grafike, to smo mi imali u stanu i znam da sam ih gledala, pa su svi izgledali ono kao neki jaki muževi, ne ono, neš, kao snažni. I to je ostalo mi taj ženo, nisam gledala fotografije. Onda je Zdenko, kad sam odlazila, rekao, joj, on imao isto mekani, baka je uvijek govorila da on imao mekani hod kao ja. Mekani, onako da je lebdio malo kad je hodao. E, baka ta Ljubica, ne? Ženona. A onda je a po stanu su vam, i sad se vam, mislim, još vide, nisam pogledala, ali tad su visele ono što je on rezao, znaš, crni papir, profili. Pa bi to se stavilo u neki bijeli papir, pa profil nekog čovjeka ili neke žene sa škaricama se to rezalo, nacrtalo. I to je on radio i to je ovako koja ručni rad više nego da neki književnik ne ide za tim, da bi to neki, više kao ženski rad za neki licej, ženski licej, ne? Ovako mi je izgledalo. I tako, i onda sam mislila, gledajte kako je to drugčije nešto. Tako da sam smanjila tu nježnost, smanjila na, više na neku mekoću njemu, ne, ženo je. E da, kao jedna čipka to izgleda, to je jako lijepo rezao te. A znaš šta je, taj stup je, to je, u to doba još nije bio taj stup, nešto malo kasnije je došao. A to nema veze,
ali to je ambijent Zagreba. Ja sam htjela spasiti malo i taj stup. A osim toga da on sam tamo, on bi se izgubio jer auti jure od gore, stalno jure od gore, od gore, odnosno od šalate i ovih gore, jer jure dole. To je trebalo njega malo zaštititi u tom prostoru. Prostor je bio jeziv. Jeziv prostor je bio, bio neki mali poluotok. Još su ovdje ujurili više auti, još prema Draškoviću, tu sad nema velikog prometa. Tako da je zapravo bilo ugroženo, nije pravi trgić. Ja sam rekao, pa kako su mogli tako glupo mjesto naći? Ja nisam, kad sam radila, ja nisam stvarno do kraja znala šta ću napraviti. Napravila sam dva klipa, uopće mi se nisu sviđali. Nisam ih odlila sam, ali nisam ih bacila, ako prerobusna. I onda kad sam napravila taj, došla neka žena, pita mene, gdje će biti taj spomenik? A ja velim, tamo gdje je stup. Stup. Kad sam rekla stup, shvatila sam da moram taj stup korporirati u spomenik. Onda sam, znaš, onda je sreća ovaj paro, grafičar znao kako se to eca, to se ploče bakrene ecaju, snime se pa se onda premaša da se u dušičnoj kiselini eca bakar, da dobiš reljefnost toga. To je dosta komplicirano posao bio oko stupa. Onda ona kupola nije bilo više, sve su srušili te stupove, onda sam tu kupolu morala, one gornje kapane, morala sam je praktički rekonstruirati, je bila sva iscrgana, zadnja koja je još postojala, onda sam to i popravila, tako da sam dobila taj... Mora naš, jer je prostor bi, sad kak bi jedan kip tamo stao sam, ko bi na postamentu, ne? Znaš, opet je bilo trebalo odrediti kako ga smjestiti, koji visini u odnosu na cijeli prostor, da ne ide previše gore, a da nije ono baš previše, znaš, sad ga lupati po glavi, ono kao djeca se na njemu sjede,

Ne, pazi, kako je od one Grčke, ne, je ta kuća, taj Partenon, to je negdje ovako, vjerojatno, ovakve proporcija, tlocrtno, nešto slično, tlocrt ovome. To je najljepša kuća koja je ovo drugo, sve što je napravljeno kasnije, to su ili citati ili kopije, ali krive kopije, jer oni ne znaju neke stvari koje su tamo, ne znaju. To je tamo, to je sve kiparski princip, to ovo nije ravna linija, bok, kao što je kod kuća, ne? Nego ovo je malo izbočeno, tako da ti kad pogledaš da je Partenon, to je malo ovako, uvijek se otvara još, ove, jer ovi stupovi, ovako, ovi, ovaj dio je ovako malo zaobljen. Uvijek se vidi ne ovako, nego malo vane viri, tako da i stupovi su ovi malo ovako nagnuti, ovi zadnji, malo. Možda za par centimetara, to je već drugo. I osim toga na onom platovu ovako gore, ja? Ovo su sve, ovo kad gledate Rim, pa one sve zgrade, British muzej, pa ona je u New Yorku, evo u Washingtonu, one kuće, ne? To je sve kopija, de facto, ovaj Partenona, ne? To je fantastično zapravo. Pazi, u to doba napraviti tako skladnu kuću, ne? To je čudesno. A kaj zamisli ti koja je to sramota? Ko da neko dođe pa uzme ovaj, nekog englesku, nekoga Viktoriju pa odnese u neki muzej ili ovakve stvari. Pa to je sramota. Kaže, otkrili smo. Pa šta imaš toga da se otkrili? Ko da Egipćani jedu kamen pa će ga pojesti, ne? Znaš, to se pokazalo. Ja ne znam zašto oni to nisu vratili Grčkoj. Bilo bi logično, one krasne figure da su vratili, ne? Pa ja sam bila jedan put to u jednom intervju, ali mi nisu htjeli štampati na početku rata. Sam rekla, nisu htjeli štampati to, izbacili su to. A ja sam radi toga baš išla. Jer je, čuj, pa to je prestrašno. To su se taj Merkurica od to doba je to ovaj... tražila, sjećam se da je bila sva izbezumljena da će dobiti te. Pa šta je, mislim, kuda ti padne na pamet da njihove kapitalne stvari uzmeš i odveziš sebe doma? Pa jer je u British muzeju, pa to nije to isto kako su one gore, ne? One figure, ne? Znači su ono lijepom tkaninom, one sjedeće, polulježeće. Sramota, taj osjećaj ratnog plijena. To njima u krvi ljudima bilo, neću sad protiv muškaraca, ali nešto ima u tome, nešto, kako bih rekla, nasilno u tome. Da ti cijelu kulturu preneseš u muzej, pa nije to isto kao kad to živi u svom ambijentu. I nemojte se zavaravati, ništa se nije u čovjeku promijenilo. Ostala je pohlepa i ratobornost, ne? I stalno se tuku. I koliki vladari su danas neke velike, velike djeca moraju učiti povijest po nekim svojima razbojnicima. Pazi, to hrpa razbojnika. A i spomenike, šta se ti smeta, neka ostane. Bakić je imao dobre spomenike. Dobri spomenika. Razlistane forme, to isto su naši tu srušili. To je šteta. Kao mikrosvijet i makrosvijet je za mene isto. Kad ti gledaš neku škrapu na moru, pa neke ribice kako se tuku oko hrane, to ti isto kao i ovi veliki ratovi ili šta znam, u svijetu, ne, te odnose. Nema prirode, sve je u istom. Meni je jako važan moment bio kad sam doznala šta znači riječ kozmos grčke. Nisam znala ta riječ, sama riječ. Grci su sve znali, to su dali ime. A, znači, kozmos znači red i ljepota. To dva značenja ima. Mi smo nered zapravo. I mi smo tako sitni, to je na vrh igle, ne, u tom ogromnom prostoru, ne, svemira, ne. A fali nam malo, kako bih rekla, poniznosti prema ljepoti i veličini toga svega što je oko nas. To je na neki način i vjera, jer neka priznavanje neke
veličine života i odnosa, jel, postojanja. Grci su sve znali, nevjerojatno. A sve oko nas, ja mislim, ja se uvijek mislim kako i samo postojanje već bilo velika stvar, ne? Samo postojanje, da kažeš postojanje. Trebalo bi uživati u samom postojanju. A oko si stavimo zadatke, ja stalno mislim moram ovo, moram ono, a zapravo bi čovjek mogao više uživati u životu samom. Ovo je silba, gledaj kako visoki zid sam digla. Isuse, se šta ovo sve ispala? To je taj visoki, to je šljunak zeleno-crni u galeriji. Da, na našem terenu pa sam pretvorila, to mi je nekako lagano išlo da sam digla zidove. Onda sam mislila štenge, kako će štenge, mora će štenge, jer je u depresiji malo to, jedno metar ne skoro. Onda ja vidim, ja štenge ne znam raditi, kako će to napraviti. I onda sam nacrtala i dala ovim majstorima i to je išlo nekako tako brzo, to mi je nekako lagano išlo. Ne znam, bili se danas upustila u to više. Ma čuj, nije loše imati neki park, samo pitanje toliko uzdržavanja. Ne znam samo šta ću s tim. Ja sam dosta vezana, malo sam sad manje, ali prije sam bila svaki dan na brodu, jutro bi otišla i vratila bi se, dok nisam izgorila, pa sam sva puna. Stano moram ići na operacije, jer mi koža stradala. A joj, da, mačka je, to je skica. To je ta jedna koja velika bila, jako sam volila ima tu. Sad su pukli jednu figuru, pukla mu reći na švasanje. Pa kozu, znate kozu? Koza jedna. Sad sam si stavila u vrtu, sam je dobro stoji u vrtu na silbi. Bijela je kuća, ima sive škure, ona je onako ko metalik. Škure i ta crna koza, jako lijepo stoji. Kad sam je stavila, onda su neki Njemci prošli, digli su ruke pa su pljeskali. Da, to je zgodno, to se nikad ne može kod nas dogoditi. Onda mi je neki Njemac isti taj dan, vala koji su tamo dolaze na silbu, jer su vala vidjeli da je postavljena. Onda je rekao, hvala vam što ste to napravili. Nešto ti je rijetko da ti neko će kazati tako nešto. Jako rijetko.

On je čuo da križenici su mu rekli, joj, da Marija je napravila baš odlično. Sad je on mislio, sad će on biti tamo neki ponosan, mršavi. A on je rekao, taj samo dovde napravi me, nemoj ovo dole, ne? Zgodan je bio, neš? A ja sam rekao, Krleža, gotovo je to, sad nemate više ništa, nemate izbora. Gotovo vam je to. Onda je onako malo, neš? A bio već dosta star kad je to došao, 77. mislim da je to bila. Onda mu je ovako zgodnih stvari rekao, ma Krleža bio šarmantan, volio se svidjet ljudima. Znaš, on je volio onako, kako rekla, da se svidi. Makar se volio i svađati, ali volio je komunikaciju s ljudima, što mislim da ima dosta masmanjena. Nije imao puno veze sa, ja sam ga nazvala onoga moga da je osamljeni skeptik. Napisala sam tekst o njemu, samo ne znam gdje mi je knjižica. Jednoj knjižici je naručio ja, protestantski pop, je naručio Krleži tekst od nas par. Čuj, ovo bi vidio da ja pročitam, jel? Ona će jako pažno očitati. Znaš, glas sam izgubila. Dobar glas se lako izgubi. 4 strane, nije puno teksta. Ubit će te Bela, bio je prvi Krležin komentar kada je na nagovor književnika i znatiželje došao pogledati skice koje sam napravila 70. godina. Vjerojatno je već tada slutio da će to biti početak skica za njegov spomenik. Nije bio zadovoljan kiparskim radovima koji su napravili moji kolege prije mene. Sve je kritizirao Agustinčića i ne znam koga još. Nije bio zadovoljan. Pa ne bi ni ja bila zadovoljna da me sad naprave. Bilo bi voljela da me naprave kad sam imala 20 godina. Ne? Šetali smo. Sastali smo se na njegovu inicijativu u mom ateljevu Medulićevoj 12. Mario, milosti puna. Nije znao da nisam puna milosti. Ja ne mogu doći sutra, ja mogu doći danas. Bio je nestrpljiv, želio vidjeti svoju sliku u mojim očima. Sliku sada i sutra. Sramežljivo sugerira da napravim samo bistu, ne tijelo. Dugo se zadržao, situacija je napeta. Bila je dosta napeta situacija. Volio je da ga promatram drugim očima, da gledam njegove pokrete, gledam njegove male ruke i mala stopala, gledam cjelinu, pijam ono što je ta cjelina izražava. Nije odustao od toga da me šarmira. A ja ne odustajem od toga da ga gledam drugim očima. I prije sam ga samo slušala. Umoran, sio je na onu brijačku sjedelicu na kojoj sam kasnije napravila ovoga krstu Hegedušića, a koji je tada bila obojena u plavo ultramarin. To je njegova boja, kao boja oči gospođe Bobočke iz Povratak Filipa Latinovića, jel? Mislim, tek se to... Tada sam razmišljala o primjeri o Marcelu Prustu i plavoj čarapi. On je rekao da je Marcel Prust prava čarapa. Sjedalica je bila puna prašine, morala sam ga ščetkati. Gledao me prodorno, nije odustao od svoga utjecaja. Izraz lica stalno je mijenjao. Čas je bio barokni anđeo, pa sve do onog strogog izraza lica koji ima Innocent deseti, Velázquezov portret, ona je u Galerija Pamfili Dorija u Rimu. To je do najboljih portreta koji inače je napravljen. Neka strogost je bila u tom licu njegovom. Bio je meta, to nije volio. Bio objekt, ne? Nije bilo radost u izrazi njegovog lica. Postao je model. Popušio sve svoje cigarete, prešao je na moje. Primit će se 90. Sviđa mu se francuski konjak koji se našao u ateljevu. Duh ide gdje hoće, a tijelo gdje mora.
To su te godine, kad malo osjećaš već jako breme na leđima veliko. Podijelio je packe nekim kiparima za koje ga je vezalo prijateljstvo, estetski i politički pogled. No lijepo govori o Vanji Radauša. Priča da ga je Vanja Radauš zvao u atelje da vidi pripremu za izložbu. Odbio je ga posjetiti, ali sada izražava o njemu kao čovjeku bujne mašte. A to je jedan naravno od uvjeta za dobrog umjetnika. Odgovara mu Radauševa tema, panoptikum, kroatikum, onaj panoptikum. Voli velike teme. To nije kao danas. Danas niko ne voli velike teme. Veliki ratovi, veliki ljudi, povijesni događaj. Danas se to dosta promijenilo. Sve se malo postalo estradno, izbanaliziralo se, ne? Nestaje nelagode kad počne pričati o politici. Kao riba u vodi. Govori o detantu istoka i zapada, Amerika, Rusija i Brežnjevo. Miroslav Krleža vjeruje u politiku i literaturu. Za Ivana Meštrovića napisao je da Ivan Meštrović vjeruje u Boga. Ostao je dugo u ateljeu do mraka. Čeka ga šofer, odlazi Beli, Ivanki. Ivanka je kuharica bila njegova. Ivanka je utuškanac u toplu proljetnu noć. Krležine drame bile su nam dosadne. Glumci patetični, sve je bilo prerano, govorio Miroslav Krleža. Moje drame nisu za mlade ljude. To je često puta govorio da je zapravo mladi ljudi ne mogu njega razumjeti. Pa dobro, ima uvijek iste štosove. Kako tvoj autoportret. Pa ja sam mislila da on zna da ja radim svoj autoportret, sam tad baš radila. A on je mislio kako ti autoportret šminka. Koliko se naš... To je dosta šminkalo onda, u to doba. Onda smo bili svi jako našminkani. A to je naziva autoportretom, to šminko. Nešto ono malo indijanske ratne boje smo mi zvali to, kada. Ne, on je bio jako, onako gledao je, imao te žive oči, vidio se da je malo drugčiji od drugih ljudi, ima neki koji bleje ko telo od šara na vrata, ne? Aha, pa tu ima monografija, ću vam pokazati. Evo ga, to je to. To je taj Maro, Marko Marović. Ovo je meni draga. Vidite ga. Ko pravi košati dalmatinac. Da, ali je crne. Ovo je Listina, oni nisu pisali knjige. Ovo je Petrić. Ovo je dobar crtež. Jako gotovac. Jako jednostavan. A ovo je spomenik u Osoru. Ovo je Velika Gorica za djeca koji imaju mongoloidi, koji imaju probleme u razvoju. Ovo je Česar, ovo je ne, Sterija Popović, Novi Sad. To je među većim prvim spomenicima što sam radila. Ovo je Šenoa. Ovo je zgodna fotografija s ove strane. Agu Šenoa. Ovo je spomenik Ženeva, to sam dobila. A to me jako imponiralo jer je bio u žiriju Marino Marini, Calder i Zatkin za taj spomenik. A to se malo pisalo jer je u prvoj fazi bilo zabranjeno, kad se već dobio Frizantića. Ovo je spomenik Vladimiru Nazoru, nisam figuru, nego kao korito barke, odnosno onaj, na pjesku još tu je. Ovo je Kozara. To je oko anonimno groblje. Malo slično je kasnije Kuzma Kovačić ovakve iske kocke stavio na. Ovo je Petrova gora. To je dvorno bilo. Gledaj, to je čovjek, veličina čovjeka. Po njemu bi se hodalo bilo. Ovo sam morala napraviti, to je u ateljevu. Jedan muški akt.
Mi se vidi da pušim. Ovo je negdje u Sarajevu ili gdje je to. Ovo je uzal Šašće u Rijeci. Ovo je Sveti Pavo, zapravo Matoš, ne? Neću se mijenjati. Ovo je ova kapelica za Bruna Bušića gore na Mirogoju, ima one suze napred. Ovo je nekad konobarica bila u društvu, kad ovako nosila, kod da je se gadi. Pa sam vidio kako se ne napravlja nos. Ovo je zgodna. Ovo je, to je ona Tri palme, tri tajne, tri sjene. To je ona pjesma bila poznata za vrijeme rata. To je Mornari i njegova cura. Viš kako sam Mornara napravila s Brkićinama. Ovo je Majmun. Majmuna sam dosta napravila. Sad su neke majmune, kupili neku sliku majmune, sad se ovaj, veli da on prije slikao majmune. A mogu ja reći kad je ovo slikano? Četvrte. Pa nije važno kad si slikao, nego kako si. Ovo zvijeri. Ovo mi se sviđa. Ovo je ona s jarcem. Viš, tu se vidi ženska, fotelja se pretvara u žensko i lampa. Ovo je ko neka lampa, ona s jarcem. A ovo je mačka viri uvijek. Ovo je u Beču, viš. Mi se napisala da je u Beču, Beč, da. Ona je kolekcioner. Još jučer u Glini do Lakta sam bila. Kiparska dijela nisu više dio mojeg interesa ni moje strepnje. Kad sam bila počela slikati, da neću se, jako me je bolila, da kišma više nisam mogla raditi, pa sam prešla. To je onaj detalj.

makar može bi jedno čovjek putovat pa vrijeme pretvoriti, prostor pretvoriti u vrijeme, ne? Pa kako imam kriza kad nemam vremena ni zamisliti da kriza ti dođe. O, kad radiš nema krize, kad ne radiš dođe kriza. Vi možete tamo nemojte ići jer tamo radim, pa kad radim to mi je kukat nekome, neko piše nešto ili kad kuhaš pa ti neko stoji. Ne volim dok ne završim posao. Tu velika su vrata ogromne, preko pola ateljeja, još 4 metra su, jako velike. Znači su ovdje, ovdje ima i ovdje ti je bijelo sve, ono je po podu grozno, sjedite se. A čuj, cijela europska kultura je nastala na tom kritičnom duhu. Razumijete, ne bi bilo europske kulture da nije bilo to. Šta je govorim, teza, antiteza, sinteza. Učiti zapravo, i uvijek je bilo ono preispitivanje. Svake stvari prispita, da li je to mudro, da li je to pametno i razumno. Ne? Znaš, jer je razum se uopće ne smatra nekom vrlinom, nego spretnost, snalažljivost, i to ti je isto loše. Znaš, a suština nije, ne može se suština, to je nebitno. Znaš, ono što smo odmah na početku rekli, razlik bitno od nebitnoga, to ti je važno. Šta je bitnije za život? Ili šta bi u nekom momentu moraš kazati, ovo je važno, ovo ne manje važno.

Marija Ujević-Galetović, o ljudima i mačkama. Urednik Nikica Klobučar, glazbena urednica Adrijana Kramarić, autorice Marija Pečnik-Kvesić i Jasna Mesarić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2019.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije slijetanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica. Vijesti. Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
4: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se je strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
5: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
6: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 4. mjesta na tlu i preči.
8: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 4. mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
7: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podnove lebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
1: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
0: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji. Tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35.
0: Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
1: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
0: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebicu su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
2: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
3: Ono što mi možemo reći s naše strane, u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
2: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
4: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
2: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
4: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
2: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
4: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
2: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
1: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
5: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
6: Kronika dana.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
6: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Da, nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanjić.
2: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, po tko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušeni zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
7: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
2: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
8: Jednako tako, taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
2: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravni prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
9: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
2: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
10: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinar.
11: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
10: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
10: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
8: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostrijelnim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
10: Mirko Ivanjek iz udruge Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
13: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
10: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele muke Isusove u Maclju.
0: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
1: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
14: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
0: Svijet. Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
16: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni, podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
1: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? sam je otvorio Pandorinu kutiju, pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
16: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
15: Njegov njemački kolega Johan Vadeful, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
1: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
17: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
1: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
17: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
1: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
17: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
1: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
18: Kronika dana.
17: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
19: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom veliki broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
20: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
19: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
21: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovo zapad dalje nekako ide kraju to srce sezone.
19: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
21: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
19: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
17: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem, riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
1: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
22: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
17: Sport. I studija drugog programa Dameo Ramić Kovačić.
23: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
24: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun kao i u finalu tla ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
25: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
24: S dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
23: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
3: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubočaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti, poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša, postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije, na gotovo sličan način, lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica je imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja, u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupa Gorica 2-0.
23: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
4: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minuta kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubača Pereza Vilofa s lijeve strane. Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
23: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo, koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kolbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
18: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojim pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Idućih će dana u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u ponedjeljak. U utorak uz porast na oblake sa zapada, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni, a podno velebit u prvom dijelu dana još ponegdje bura. Utorak prolazi umjeren jugozapadni vjetar, na obali otocima južni i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a osobito na Jadranu tople noći i vruće dane.
18: Kronika dana.
17: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
17: Prometni kaos na A1 zbog prevrnutog kamiona tijekom dana, kilometarske kolone i višesatna čekanja.
1: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
17: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji. Tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
18: Prvi program.
7: Najljepši glas. Glas

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
1: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona.

0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorialni centar važno je mjesto pijeteta i odavanje počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodi je monsignor Dražen Kutleša.
1: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima